Craig David, Seven Days i nattradioprogrammet Svaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ändå 8 av 10 rätt, det får vi vara nöjda med. Det var svårt, vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande. Och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fabless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått så liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer upp backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höstfilmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves, Mexico Honey, här i Radio Sveriges Radio, vaken med P3 och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får gärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts, Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han... Han sitter liksom och nynnar på någon låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pot hooks.
2: Yeah.
1: Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers, I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written hard to fit these senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är en mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondant, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertiden kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våra land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det är också The Verve's Bittersweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet, Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett från honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, ja, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
4: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestan i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
5: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6.

Shania Twain. That Don't Impresses Me Much, kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men ja. Jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Otroligt
2: och då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som det blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit 2 nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: 2 nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hemma en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, och kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa 3 rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
2: Ja, vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp.
2: Nej, ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till åtta personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: Det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Och nu, vi har ju haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist. Och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida. Där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenet.sverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes of You, eller Can't Take My Eyes of You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platinaskiva och toppade både Billboard-listan och brittiska singellistan. För sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vakuum med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Då tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar. Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som känns som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till våran Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen och Island.
0: Jag vet inte.
1: Två helt olika saker.

0: ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: I slutet som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Där visar en mätning från Indikator Opinion där Per Odeskog Tryggvason är opinionschef.
3: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu? Taylor Swift såklart. I vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Säg gärna av dig, berätta om svenska filmer. Du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Entertain You med Robbie Williams. Och jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vaken med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Ja, men jag instämmer även där, Jörgen. Den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexander Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram. Jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen. Men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, ja, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4:an norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avan i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen. Potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, ondskan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Det var, den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sex scen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var ju inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlura på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår sådana här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring sådana här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33 och ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att det är, som sagt, det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här om veckan.
1: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Okay.
1: Det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Wockner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended. I was kissing my wife.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir den yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
3: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
4: Move, move, move!
1: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjukladdning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen. Och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan. Och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, saknar det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10. Och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig. Så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna vill att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbetar med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Rörmokare.
0: Okej. Okej, men då ja, kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Får vi se vad som händer.
0: Ja, gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga som det direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills han har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man pysslar med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man ser ju knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt, ja, men det ska jag göra när jag går i pension? Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Ja. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Oh, vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det, tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en störtflod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har ju fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vakan. Rebecca Björkholm med mer från trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Det är Belinda Carlisle i Vaken med P3 och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen, den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 cm. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling. Och det kändes nära, han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32, men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala, inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 cm, klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens

tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More Than You Know med Axwell och Ingrosso i Vakan med P3 och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också, så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag, det då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sitter...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer att vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer att vara här under morgon förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där något speciella? Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågar dig igen, vad är de där vita? Ja, jo, jag är live fortfarande, vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. Bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång. Ja. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa hej, hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig är en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. eller en från jobbet. Här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg var det vi hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Jag sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
10: A gut feeling of sense of the nation.
11: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
12: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
13: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
12: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen. Ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5 minuter över 5:30 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax, han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju att man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden. Man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer att bli ett jättestort problem. Och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidareisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintras så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstatet i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i Ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process. Men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads starka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Törnvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: Ja, vi säger också god morgon här i P4. Malmöhus, Hanna Palm loggar in. Hanna Littner på väg till Helsingborg där vi har lite valfokus denna fredag. Maria Mattsson, jag måste lämna över till dig. Du fick precis ett samtal, ett glatt samtal.
2: Ett samtal som säger att E22an vid Lund är öppen igen. Efter 2 veckors avstängning kan man nu köra på E22an förbi Lund.
1: Folk är peppade på det här, eller?
2: Ja, alltså verkligen. Jag pratade precis med Trafikverket och hon satt och kollade på storbildsskärmen när de sista TMA-bilarna, alltså skyddsfordonen, bara rullade förbi. Och nu är det äntligen igång. Jag tror det är många som är lättade och glada idag.
1: Oh, gud, Trafikverket, inte minst du, Knut Bonde, vad får vi höra om i våra nyheter?
3: Igår kväll så greps en pojke under 18 år misstänkt för grov mordbrand. Han misstänks ha kastat brandfarlig vätska på en ytterdörr, men branden kunde släckas snabbt.
1: Sofie Weston tar med oss in i Ekot denna morgonen. Vi säger ja, god morgon till Sofie, klockan är 6.
4: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
5: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
6: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
7: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
6: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
8: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr. Och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
6: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
5: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
6: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
8: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
4: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
9: Nej, inte helt. Inte 100%.
1: När tror du att du kommer bestämma dig?
9: Lite innan tror jag.
1: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
10: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
1: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
11: Ja, vi kan väl unna korna det, va, tycker jag. Jag blev hungrig nu, inte på gräs då, eller vad det nu är som de mumsar i sig de där. Lite frukost hade väl suttit fint, men ja. Nu sitter jag här i studion och ska så göra. De närmaste timmarna har jag tänkt och vi ska väl hoppas att det rullar nu som det ska den här morgonen. E22 har vi ju lite extra fokus på då kanske, Maria. Vi får väl se, vad vet vi?
2: Ja, för ett par minuter sedan så kunde jag ge det glädjande beskedet att E22 förbi Lund är öppen igen. Den har ju varit avstängd mellan Lund södra och Lund norra i 2 veckors tid. Vilket har inneburit mycket längre restid för många, lite längre för andra. Och idag så hoppas vi kunna rapportera om en fri E22 vid Lund. Ja, givetvis så arbetas det ett tag till innan E22 vid Lund är helt klar, men det går ju betydligt lättare att köra där just nu. Så ja, det verkar vara ett rätt lugnt här i övrigt också, så inget annat akut för tillfället, men om det händer något så kan man ju alltid tipsa oss 020 999 444.

0: Liamo, break through the ceiling. Kanske är det så att julen känns långt borta, men den kommer förr eller senare.
1: Snart är det jul.
0: Ja, men snart är det jul igen. Och det får man ju känna
1: och
0: av.
1: Och vi ska börja premiär för julmusiken.
0: Ja, nu kommer det att bli. Nu blir det jul igen. Inte riktigt än, tack och lov. Men vi får ju veta nu vad Sveriges Radios julkalender ska handla om. Och vi kan avslöja att det har ju lokal förankring faktiskt. Vi, nu har de släppt embargo så att säga, släppt det så att vi vet vilka som är hjärnorna bakom det. Och jag kan avslöja att det är Dilan och Moa, denna humorduo, Dilan Apak och Moa Lundqvist tillsammans med manusförfattarna Daniel Karlsson och Malin Malmgren som bland annat håller på med Tunna blå linjen och min pappa Marianne har också varit involverad i. Dilan och Moa är liksom hjärnorna bakom där, det är de som har kommit på idén. Och jag kan säga att jag tycker att det är en väldigt intressant, ett intressant koncept de har kommit på. Vill du höra vad det handlar om?
1: Jo, tack.
0: Den heter Djuphavsjul. Och det handlar då om att framtidens människor lever på havets botten. Och i en stor glaskapsel under ytan så finns en högteknologisk drömstad där allt tycks vara perfekt och julen firas hela december. Men under den perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Jag känner spontant.
1: Superspännande.
0: Jag tycker att det ska, ja, jag ser fram emot där.
1: Jag vill veta mer.
0: Jag ska prata med Moa efter klockan 9, alltså senare nu under morgonen och ställa en massa frågor kring det här. Så att lyssna på det. Djuphavsjul, alltså med start den 1 december. Som sig bör. I våra lokala nyheter i övrigt och Knut.
1: Ja, det går inte att tala nog om att det är valår i år och det är inte alls lång tid kvar, drygt 2 veckor bara. Vår valturné då därför är i full gång och idag så är det ju Helsingborg för hela slanten nästan. Vi kommer vara där här under morgonen. Vi kommer sända vårt förmiddagsprogram ifrån Helsingborg då och då träffa politiken där och även då vara där i eftermiddagstid. Vill du komma förbi och ställa kanske en spontan fråga till oss som vi kan säga till dina politiker så kommer vi vara på vid Stortorget vid terrasstrapporna. Och om du har en fråga som du redan nu vill skicka in som kan sägas till politikerna, 040 739 10 är vårt sms-nummer. Och det handlar ju alltså om att det är frågorna som är viktiga som ska komma fram till politikerna. Det är de som du har, om du bor i Helsingborg, om du pendlar till Helsingborg, om du har familj i Helsingborg, om du bryr dig om kommunens styrande och levande. 040 739 10.
0: Hör av dig. Som sagt, vi är där under förmiddagen men redan nu på morgonen också. Sia nu, Unstoppable, och det är fredag och vi säger god morgon.

0: Sia och Unstoppable. Man kommer ju inte ifrån att det finns ett intresse för det norska kungahuset. Mm. Även här, man har ju förstått det, om man inte har förstått det förr så förstår man det nu. Hur otroligt älskad kungen är, kung Harald, kungen av det norska riket. Mm. Jag tycker att det har blivit, jag har ju ändå så här fått indikationer på det tidigare att folket älskar honom, men ja. Gud vad de älskar honom.
1: Ja, det har ju varit då sen igår som man berättade från norska hovet att hans hälsotillstånd förvärrats, så har det ju varit långsidig rapportering. Det har sänts direkt utifrån Norge. Det har ju samlats med rätt mycket folk där omkring också och lämnat blommor och man har ju sett bilder på tårar, folk är oroliga. Vi vet ju inte så mycket mer än att hans hälsotillstånd är fortfarande allvarligt. Ingen förändring. De gav någon uppdatering igår eftermiddag kväll tror jag det var. Och sen så har ju då delar av hovet varit där. Kronprinsessa Mette-Marit och Håkon såklart då. Men enligt det senaste då så ska Mette-Marit lämnat sjukhuset här vid 22-tiden igår. Mm. Men att Håkon ska ha varit kvar enligt uppgifter då också då.
0: Lite olika uppgifter för Aftonbladet rapporterar. Ja men precis, ja exakt. Det var de skrev att hon anlände till sjukhuset ihop med kronprins Håkon under torsdagskvällen, men att precis då det är väl en det är många indicier här nu, men att Håkon är kvar ändå och inte lämnar hans sida, det, då kan man ju förstå att faran förmodligen inte är över så att säga. Så att, men som du säger Knut, det är många, mycket bilder från Norge och folk i alla åldrar också som verkligen är berörda och gråter utanför kungahuset och lämnar blommor och så här. Så att ja, och folk från, det känns som att alla, samhällets alla hörn kan man uttrycka det så.
1: Ja, ja visst.
0: Så att det, han är en folkets man, tyckte jag det var någon som uttryckte det som, att han är en av oss. Så att ja.
1: Och det ska ju sägas, den norska kungafamiljen har ju de senaste åren här nästan inte, det har ju varit mycket rapportering kring dem, man säger så. Och det här är ju, det är ju aldrig kul när, liksom när det är en person som är så pass sjuk och mår dåligt så, oavsett så att säga. Vi får se här och vi kommer ju följa såklart då, Sveriges Radio rapporterar ju därifrån och vad som händer då med hälsotillståndet och allt annat som är runt omkring.

0: When You're Gone.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.
0: Åh, oh, wow! Jag känner spontant att detta behöver man lyssna på. Kan man inte lyssna på det live så kan man göra det i appen Sveriges Radio. Kan inte få för många Dolly Parton-historier, känner jag spontant.

0: flopp. Alex Warren och Fever Dream ska leda oss in till Ekot på en minut. Känner du att du bara har 60 sekunders fokus i dig? Ja, men då passar det alldeles utmärkt.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Lillison går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Jag tänker att det kanske blir betoning på roligt. För det är ju det i alla fall som hjärnorna, idémakarna bakom julkalendern, Dilan och Moa, de jobbar mycket med det.
3: Komiker.
0: Roligt ska det vara.
3: Farligt, det är inte spännande.
0: Ja, det är mycket spännande. Något att se fram emot, jag pratar med Moa efter 9:00. Ska vi reda ut lite mera kring årets julkalender. Nu är det Sarek genom eld och vatten.

0: Jag går inte med på att Sarex genom eld och vatten kom på en sjätte plats när de deltog i Melodifestivalen. Nej, den var värd mer än så, tycker jag faktiskt. Om jag får tycka någonting, etnopop, det är någonting som jag tycker att vi ska ta tillbaka. Det var väl stort där på, ja men, sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Nordman räknas väl kanske också som etnopop. Bring it back. Ta tillbaka det, känner jag. Klockan blir 6:30 och det är hög tid för en liten nyhetssammanfattning här lokalt.
1: En pojke under 18 år greps under torsdagskvällen misstänkt för grov mordbrand. Han tros ha kastat brandfarlig vätska mot en ytterdörr på en fastighet i Oxie i Malmö strax efter klockan 21. En utomstående person var snabbt där och kunde släcka branden. Enligt polisen kunde pojken gripas tack vare deras kameror. Vid 22-tiden på torsdagskvällen var polis fortfarande på plats och höll förhör med de som bor i fastigheten. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Bara musikaler. Det blir utbudet på Helsingborgs stadsteater om kulturpolitiken fortsätter i samma riktning, menar en kritisk teaterchef och konstnärlig ledare Moki Simon Trollin.
3: Vill vi utmana, utveckla, göra folk nyfikna, skapa en framtid för yngre människor också att bli intresserade för kultur och engagera sig samhällsmässigt, ja, men då funkar det inte att bara köra de mest säljande musikalerna.
2: 10% fler besökare och en ökad självfinansiering. Det var kraven som politikerna ställde på Helsingborgs kulturinstitutioner 2023. Självfinansieringen skulle öka från 40% till 43% till 2026 och det har gjort att Stadsteatern har behövt ta bort tjänster. Kulturinnehållet har inte påverkats, men det kan vara en tidsfråga enligt teaterchefen.
3: Om kraven blir för höga, ja, men då kommer vi ju antingen säga vi kommer inte kunna göra det här eller vi kommer gå back på det här. Eller så måste vi säga okej, till varje pris ska vi sälja biljetter nu och då kommer vi börja kommersialisera hela vår repertoar.
2: När beslutet togs i kommunfullmäktige tyckte Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de berörda kulturinstitutionerna redan hade höga krav på sig att finansiera sig själva och ville istället sänka graden från 40% till 35%. Men kommunstyrelsens ordförande, moderaten Christian Orsing, säger att det till viss del var en uppmaning om att satsa på föreställningar som lockar publik.
4: Fler helsingborgare måste se ett värde och hitta till det här och då måste också våra institutioner i större grad ha örat mot marken vad morgondagens Helsingborg efterfrågar.
2: Teaterchef Moki Simon Trollin menar att Stadsteaterns roll är att erbjuda både publikmagneter och smalare föreställningar.
3: Jag skulle önska att kulturen hela tiden kommer något högre upp på den politiska dagordningen. Att man slutar att fokusera bara på pengar och biljettförsäljning. Och att man också tittar på vad är kulturens värde i ett samhälle.
2: Klara Törn, P4 Malmöhus.
5: En fridlys blomma sätter stopp för fotbollsträning i Trelleborg. Det här rapporterar Trelleborgs Allehanda. Ja, i Trelleborg växer Grislös idrottsförenings ungdomsverksamhet och behovet av en stor gräsyta att träna på är stort. Men när föreningen därför ansökte till länsstyrelsen att få klippa en större del av gräsytan på den så kallade sjöplanen fick de nej, eftersom det på stora delar av ytan växer mängder av den fridlysta blomman majnyckel. Grislös IF menar nu att de är i akut behov av en fotbollsplan att träna på, medan länsstyrelsen menar att en ökad nedklippning skulle hota blomman för mycket. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
0: Molnen tätnar på från sydväst, följt av från sena eftermiddagen tidvis regn. Temperaturen 18-21 grader, sydostlig vind med hårda vindbyar. Oh, ja, du, det låter lite ruskigt du pratar med SMHI lite senare. Om en timme ungefär, för att vara pyttelite mer exakt, vad blir det för helgväder? När jag pratade med dem igår så var det lite så här, det blir lite solglimta men också ganska så blött. Vi får se hur prognosen ser ut idag.
6: Hej, nu ska vi checka in.
7: Gift vid första ögonkastet i SVT.
8: Just nu sett som en dröm.
7: Nu dubbelt så stort.
9: Dömer du mig redan?
7: Och alla par bor under samma tak.
10: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
11: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
7: Gift vid första ögonkastet XL.
12: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
7: Nu på SVT Play.

0: Men at work och down under i P4 Malmöhus. Hoppas att du har en god start på den här fredagen, att du har sussat sött, om inte annat så kanske du har en vilsam helg framför dig. Oavsett hur ditt liv ser ut så är det dags för Radiosporten nu med Pontus Lind som kommer att börja igårdagens intensiva sportkväll.
1: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir i grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
3: Men en av de absolut största vinsterna. Det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är... Och slår de här på bortaplan, det är en av våra största vinster.
1: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Syrish Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.

0: The Magnolia Muscle In. Albin Gimelda och Arvid Nero ingår bland annat i detta bandet. Trafiken ska rulla på nu, E22 ska vara öppen. Vi fick ju höra från Maria på trafiken att Trafikverket har suttit och med följt live. Visst var det så, Maria Mattsson, du får ta på dig lurarna där. Visst var det så att de hade suttit och kollat på det på stor bildskärm och ja. Vad var det de jämförde det med? Bättre nyårsafton eller?
1: Exakt, exakt. Jag pratade med dem på vägtrafikledningen som sa att men nu sitter vi här och väntar. Det var alltså 05:57. Jag pratade med en tjej där och sen så sa de men vi sitter här med storbildsskärmen. Alltså de har ju kameror överallt och då kan man ju ta upp det som man vill se på en större skärm. Och så de stod där och väntade på att de skulle öppna och sa det är bättre nyårsafton.
0: Så det är någonting. Man får som en inblick i deras värld och att de verkligen, ibland kan man väl, alltså det kan klagas lite så här, Trafikverk, vad händer och det är så mycket strul och problem, men här märker man ju att, oj vad de bryr sig.
1: Ja, de bryr sig verkligen. Såna här saker vill man att de planerna ska hålla och redan en halvtimme innan så hade de berättat att ja, men de har redan tagit bort alla däckbarriärer och så nu bara står de och väntar, bara okej. Okay. Ja, men då så.
0: Det höll.
1: Planen höll. E22 vid Lund är alltså öppen sen snart en timme tillbaka.
0: Ja, fantastiskt. Du som lyssnar och som kör den här sträckan, hoppas du njuter. Någon som också är ute eller varit ute och kört, det är du, Hanna Littner, dock inte på den här sträckan. Men en bra bit har du tagit dig från Malmö till HBG, Sundets pärla. Hur är läget?
2: Jo, lite blåsigt, lite grå himmel så här i Helsingborg på morgonen. Det var en väldigt, väldigt fin soluppgång när jag körde hit som jag tittade på längs vägen. Jag hade ju liksom spaning på, för jag hade hört att det skulle vara så här blodmåne.
0: Just det.
2: Och att om man hade tur då så skulle man få, ja men helt enkelt se den här blodmånen. Och det kände jag ju att så här, det här hade varit spännande. Tittade, kanske var jag lite för sen på det, kanske tittade jag åt fel håll. Det var en ovanligt liksom röd soluppgång, alltså väldigt så här rosa, koralligt, ljusblått, lila. En otrolig himmel, men ingen blodmåne.
0: Jag vet att den här speciella månen såg man redan, jag tror att det var natten till igår. Jag såg bilder från bland annat olika håll i USA och att den var lite mer så här, nästan rosa färgad. Oj förlåt, nu tror jag att Ture är här utanför. Taxen Ture! Du är här nu! Åh, alltså vi har ju en tax här i vårt kvarter och nu är det, vi var ett hjärta här från huset. Ja, Matte var ju här igår och hälsade på utanför studion och nu är, han lyfter upp. Nej, oj, lilla taxvalp, hej Ture!
3: Hej!
0: Det här har ju blivit lite av en följetong under sommaren. Nu kommer Maria Mattsson
3: in
0: här också.
3: Också in i studion.
0: Ja, och ska titta. Ja, taxen Ture.
3: Förlåt Hanna.
0: Ja, det finns ju en taxvalp här som är några månader gammal som vi har uppmärksammat och sen i somras. Och nu har vi liksom pö om pö fått lite mer kontakt med ägarna för att jag är så betagen av det här lilla livet. Så att, ja, förlåt.
2: Nu kom. Nej, men det kan man ju förstå. Det är väldigt gulligt med taxi. Jag älskar taxar.
0: Och den blev så glad igår när vi hälsade och blev helt till sig. Och Justina sprang ju ut och träffade Matte också. Och när Ture gick härifrån, han hoppade. Och han var så glad och tittade på sin Matte och bara, vad har jag varit med om? Tänkte jag
3: att
0: han tänkte, han skulle ta vidare. Nåväl, vi är så tacksamma för att de kom fram till studiefönstret. Ja, verkligen live-drama. Du, den här månfenomenet, härom natten så var den då lite mer rosa färgad när den syntes över delar av USA. Och då var det många som kopplade det här till att ja, men det kanske var en hyllning från universum till Dolly Parton. Eftersom man då tände ju upp Empire State Building med alltså att det blev rosa. Och sen såg man den här rosa månen då, så tänkte man, jaja, det kanske var en liten blinkning där från Dolly Parton. Vem vet. Vi har ju anledningar till att vi tar oss till Helsingborg idag. Hanna, valturnén fortsätter och vi ska ju inte vara sämre. Vi vill ju hänga på.
2: Ja, men visst är det så. Under förra den här så kommer vi att sända live från Helsingborg, från terrasstrapporna. Det kommer att bli politikerutfrågning. Du har möjlighet som lyssnar att ställa dina frågor till dina lokala politiker. Missa inte den chansen. Men redan nu under morgonen ska jag försöka ta pulsen lite. Vi berättade ju här tidigare i nyhetssändningen om att helt enkelt att de politiska kraven på kulturinstitutionerna, de skärptes lite här om året. Högre krav på fler besökare och att man i högre grad ska självfinansieras. Och därför så har jag också tänkt att jag ska ta lite pulsen under morgonen här på Helsingborgarna. Hur känner man för kulturen? Hur mycket kultur konsumerar man? Tycker man att den typen av kultur man skulle vilja konsumera finns i Helsingborg? Och vem ska betala för kulturen?
0: Ja, vi har mycket att prata om och alla anledningar att ta sig till Helsingborg på morgonkvisten. Det tar vi ju tacksamt emot. Ja, hörni, häng med oss. Den här morgonen har bara börjat. Klockan är 10:10. God morgon.

0: Me. Klockan är 7:01. God morgon på dig min goda, goda vän. Hanna Palm här, hejsan. Maria Mats som finns med dig på trafiken. Ja, ja, hon ger tummen upp. Ja, ja, hon är med och svarar på telefonen med 020-999-444. Med oss i Helsingborg har vi Hanna Littner som håller ställningarna där borta. Kultur har vi på tungan idag, Hanna.
1: Ja, men precis. Lite puls på helsingborgarnas syn på kulturen. Är de bra? Vill de gå? Vad vill de se? Det ska vi ta reda på.
0: Ja, det ska vi. Min sann och Knut Bonde, vi ska ta reda på allt om nyheterna också.
2: Mm, och nyheterna idag om Helsingborgs kulturpolitik. Det var kraven som de ville ha var fler besökare och ökad självfinansiering på Helsingborgs kulturinstitutioner 2023. Teaterchefen menar att deras roll på Stadsteatern är att erbjuda publikmagneter och smalare föreställningar. Det blir svårare med en sån politik, menar de.
0: Ekot nu med Sofia Weston och det ska bland annat handla om jordskredskatastrofen i Nepal. Klockan är 7.
3: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de sista senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
4: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet. Och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, varav 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk. Och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
3: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
4: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt. Men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
3: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
5: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
6: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
7: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
6: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
8: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser, det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
9: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
3: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
0: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
10: Detta är P4 Malmöhus, klockan är 20:05. God morgon på dig. Jag hoppas att det känns bra. Vi har ju en fredag här framför oss, den 28 augusti. Sista fredagen för augusti månad 2026. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Vi går ut i trafiken tillsammans med Maria. Maria, hur är läget?
11: Jag vaknade upp precis, så kan jag berätta att vi har fått besked här för en timme sedan att E22 vid Lund är öppen igen, och mellan Lund södra och Lund norra, ja, där går det att köra som vanligt mer eller mindre. Så att det är väl bara att le helt enkelt, för det är så den här morgonen börjar, med positiva besked vad det gäller vägarna. Vi kan också säga att det har varit lugnt här under natten, så att det är faktiskt inte så mycket att orda om just nu, men jag återkommer om det skulle hända något. Numret är 020 999 444.

0: Darin. Mimosa. Klockan är 7:09. Vi har inte fått någon uppdatering kring kung Haralds tillstånd. Man säger att det fortsatte allvarligt. Vi har inte som sagt fått några uppdateringar kring hans hälsa under natten. Det har rapporterat TT om och det har varit lugnt utanför Rikshospitalet där han finns enligt NTBs fotograf på plats. Och samtidigt så har många fortsatt ta sig till slottet för att tända ljus och lägga ner blommor. Drottningen, kronprinsessan Märta Louise och flera av deras familjemedlemmar har varit vid kungens sida på sjukhuset. Och mycket tyder på att kronprins Håkon har tillbringat natten där eftersom han inte har setts lämnat sjukhuset. Vad är det då som han, kung Harald, vad är det han blir vårdad för? Han har behandlats för hemolytisk anemi och det här är en form av blodbrist. Den 17 augusti lades han in då på Rikshospitalet. Och ja, han ska ha drabbats av en bakterieinfektion i blodet. Icke bra, men som sagt inga nyheter sedan igår. Så att vi får se vad som kommer under morgonen. Här hemma hos oss då Knut.
1: Kan vi berätta om en pojke under 18 som greps här igår kväll misstänkt för grov mordbrand. Anledningen till det är att han misstänks ha kastat en brandfarlig vätska mot en ytterdörr i Oxia i Malmö. Det var strax efter 9:00 igår kväll. Det var en utomstående person som snabbt kunde gå dit och släcka branden så att den inte spred sig så pass mycket och polisen kunde då enligt polisen så kunde pojken gripas tack vare de kameror som finns i området.

0: Texas basket. Det är ju VM-kval igång och Sverige spelar. När man spelar basket, Hanna, då har jag förstått det som att det är bra att ha längden på sin sida. Jag vet inte hur mycket basket du har spelat i ditt liv, men det är inte min starkaste gren, ska jag säga, när det kommer till just med sport överlag. Det är svårt för mig att bolla och sånt där, dribbla, och jag tycker det är knepigt. Har du spelat basket i ditt liv?
1: Nej, alltså det lobbades väldigt hårt. Jag kan ju avslöja för lyssnarna att det finns en viss längdskillnad mellan dig och mig.
0: Ja, kan säga.
1: När jag var liten så lobbades det hårt för att jag skulle satsa på basket. Jag har ju kanske längden med mig på sätt och vis. Det är väl mer det att jag har absolut noll bollkänsla. Och det är också en fördel.
0: Jag tänker också det. Det räcker inte bara med längden, men det hjälper ju till. Jag läser att TT rapporterar ju såklart om hur det går för våra basketkillar. Och vi har ju en skånsk förmåga, kanske till och med fler. Jag vet inte hur det är med Bobby Klintman från Trelleborg. Det går ju också bra för honom i basket. Men vi har Simon Birgander. Och han är 210 centimeter lång. Det är långt. Det är, men han är ändå inställd på att känna sig kort i VM-kvalet mot Frankrike. Så att, håll i dig nu, Hanna. Är man 210 centimeter lång, då tänker man man kan omöjligt känna sig kort. Men det kan man. Om man som Simon Birgander ställs mot Viktor Wembanyama som är 224 centimeter lång. 2,24 meter. Alltså det är så långt.
1: Det är väldigt, väldigt långt. Jag börjar fundera på hur lång är världens längsta man.
0: det kan vi kolla upp. Jag kan kolla upp
1: det. Det verkar som att en mycket snabb koll på internet som kanske inte stämmer verkar säga någonstans runt 251 centimeter.
0: Ja, den längsta genom tiderna verkar vara amerikanen Robert Wadlow som mätte 272 centimeter. Den längsta mannen nu levande är Sultan Kösen då, som är 251 centimeter lång. Det här är AI-översikten. Jag är alltid skeptisk till den, ska sägas. Men 2,72, men alltså 224, det är ju, det är inte långt ifrån. Det är en bit, men det är inte jättelångt ifrån det längsta. 224 centimeter. Men jag tänker, alltså i egenskap av att vara lång, som du har erfarenhet då av Hanna, jag tror att det känns gött för Simon, som ändå är så pass lång, 210 centimeter, att få känna sig kort någon gång. Att få känna sig kort, det är väl, det måste man väl få göra, va? Det kanske känns lite gött till och med.
1: Alltså, jättebra fråga, men det kan man kanske tänka sig ändå. Alltså, för det är ju en lite ovan känsla. Kan jag tycka. Jag kan tycka att det är lite mysigt ibland om jag är omgiven av folk. Nu är inte jag i närheten av sådär lång, ska jag säga, och ståtlig. Men jag kan tycka att det är väldigt mysigt om jag är omgiven av folk som är lite längre än jag själv.
0: Ja.
1: Och jag inte bara behöver känna att jag är längst överallt.
0: Och att du behöver titta ner för att kunna prata med folk. Jag känner också samma när jag inte hela tiden behöver titta upp. Man glömmer ju det att så här är mitt liv. Mitt huvud kommer ständigt vara lite upptiltat. Och när det inte behöver vara det, jag bara kan titta rakt fram. Alltså det har ju ändå något, tänker jag. Men nu är det alltså Simons tur att få tilta huvudet uppåt när han ska möta Viktor, 224 centimeter lång fransman inför VM-kvalet. Ja, det här behöver vi följa, känner jag.

0: Dangerous.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Carola och evighet. Det blir nyheter.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
2: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
1: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.

0: Harry Styles, American Girls. Ja, vad blir det för helgväder? Det ska vi prata om. Jag vet att det finns en del som ska springa lopp, bland annat i Malmö. Ryktet säger att det kan vara folk på denna redaktion som är lite extra intresserade av att veta om det blir ett regnigt lopp eller ej. Om jag ska tro på vad som sades igår. Ja, då finns det potential för regn. Jag tar och snackar med SMHI. Ungefär en 5-6 minuter, så att luta dig tillbaka. Fram tills dess så har vi ju nyheter bland annat, och vi riktar fokus mot Helsingborg nu när klockan blir 7:30.
1: Bara musikaler. Det blir utbudet på Helsingborgs stadsteater om kulturpolitiken fortsätter i samma riktning, menar en kritisk teaterchef och konstnärlig ledare Moki Simon Trollin.
2: Vill vi utmana, utveckla, göra folk nyfikna, skapa en framtid för yngre människor också att bli intresserade för kultur och engagera sig samhällsmässigt, ja, men då funkar det inte att bara köra de mest säljande musikalerna.
1: 10% fler besökare och en ökad självfinansiering. Det var kraven som politikerna ställde på Helsingborgs kulturinstitutioner 2023. Självfinansieringen skulle öka från 40% till 43% till 2026, och det har gjort att Stadsteatern har behövt ta bort tjänster. Kulturinnehållet har inte påverkats, men det kan vara en tidsfråga enligt teaterchefen.
2: Om kraven blir för höga, ja, men då kommer vi ju antingen säga vi kommer inte kunna göra det här, eller vi kommer gå back på det här, eller så måste vi säga okej, till varje pris ska vi sälja biljetter nu, och då kommer vi börja kommersialisera hela vår repertoar.
1: När beslutet togs i kommunfullmäktige tyckte Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de berörda kulturinstitutionerna redan hade höga krav på sig att finansiera sig själva och ville istället sänka graden från 40% till 35%. Men kommunstyrelsens ordförande, moderaten Christian Orsing, säger att det till viss del var en uppmaning om att satsa på föreställningar som lockar publik.
3: Fler helsingborgare måste se ett värde och hitta till det här, och de måste också våra institutioner i större grad ha örat mot marken vad morgondagens Helsingborg efterfrågar.
1: Teaterchef Moki Simon Trollin menar att Stadsteaterns roll är att erbjuda både publikmagneter och smalare föreställningar.
2: Jag skulle önska att kulturen hela tiden kommer något högre upp på den politiska dagordningen. Att man slutar att fokusera bara på pengar och biljettförsäljning. Och att man också tittar på vad är kulturens värde i ett samhälle.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Och det blir en förmiddag tillsammans i Helsingborg. Jojomensan, gänget är på väg här nu snart från redaktionen i Malmö. Jag tror de håller på att packa ihop sig. Det blir en sändning från Stortorget, så ta er dit, vet jag. Frågan är om man ska plocka med sig ett paraply eller ej. Snart kopplar SMH upp sig. Jag ska prata med dem och kolla läget. Fram till det, Michael Jackson, Black or White.

0: Michael Jackson, Black or White. Ja, vi har ju lite extra fokus på Helsingborg idag, men såklart övriga Skåne också. Men jag tänker att jag börjar med att fråga Linnea Ren-Vittskog på SMHI. Helsingborg, hur blött blir det? Blåsigt lär det vara i alla fall.
1: Ja, men precis. Det har ju redan börjat blåsa upp till friska vindbyar och vinden kommer tillta mer och mer. Hårda vindbyar får vi faktiskt räkna med där, kanske från lunchtid ungefär. Och när det gäller regnet, ja men det kommer ju att dra in regn, men det kanske blir framåt senare delen av eftermiddagen.
0: Okej, ja men så att de får hålla i sig själva, tänkte jag säga, våra kollegor. De ska stå på Stortorget och sända från klockan 10 nämligen. Så att, men ja, blåsigt och eventuellt torrt. Det låter ju lite mer lovande, tänker jag. Mm. I övrigt, då, vad kan vi säga om den här fredagen den 28 augusti?
1: Ja, men i övrigt, vi har ju det här lågtrycket med regn som närmar sig västerifrån. Och molnen kommer ju tätna på allt mer här. Och det är ju som sagt då regnen som drar in här från sena eftermiddagen. Det drar in västerifrån och sen så kommer det sprida sig över resten av Skåne. Så att det blir då regn av och till från sena eftermiddag och under kvällen. Och som sagt blåsigt då i hela Skåne med upp till hårda vindbyar ifrån sydost.
0: Och sen har vi ju en hel helg framför oss. Vad kan vi säga om de närmsta dagarna?
1: Fortsatt ostadigt är väl ledordet, kan man säga. Men morgondagen kan faktiskt inledas med lite solglimtar. Sen har vi nya skurar imorgon som kommer att passera och vi har ytterligare ett nytt regnväder som drar in på söndag. Så det blir ju regnigt av och till. Och det kommer även fortsätta blåsa en del under lördagen. Men vi får väl med solens hjälp imorgon ändå upp mot en 20 grader, så mycket nu solen får visa sig. Och så blir det kanske lite svalare till söndagen när vi har mer mul och regn igen.
0: Okej, närmsta dygnet så får vi alltså förvänta oss att det kan bli lite extra blött då, så att vi tar höjd för det.
1: Ja.
0: Gud vad bra, då har vi ju lite koll på läget. Så att blåsigt och blött denna fredag kan vi konstatera. Oj, det blev nästan lite rim där. Vi får Radiosporten nu med Pontus Lind som börjar med ett mästerskap som står i fokus. Vad kan det vara för något?
2: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1 i set, vilket gör att Sverige blir grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
3: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
2: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Kallalis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Kallalis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
2: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Valturnén tar sig till Helsingborg. Sändningen startar klockan 10 från Stortorget. De kommer nog slippa regnet, men attans vad blåsigt det ska bli. Och blåsigt är det redan nu. Hanna, det har du fått smaka på.
1: Ja, det är det verkligen. Det är som att alltså folk har men, ganska mycket... Det är tempo i steget på folk i Helsingborg den morgonen. Och jag tror att det beror på att det blåser rejält. Alltså, jag vet inte hur mycket det hörs i mikrofonen. Men det är de här friska vindarna som SMHI börjar med. Det känns som att folk, ja, men folk skyndar lite extra för att ta sig inomhus och i lä.
0: Ja, så att de kanske att få folk att stanna upp och prata om kultur denna fredag morgon. Det kan ju vara en utmaning. Men vi har ju lite fokus på de nyheterna idag. Vad är det liksom för kultur som vi behöver mer av? Hur ska vi få folk att gå och titta på grejer? Vad säger helsingborgarna? Är de kulturella av sig?
1: Ja, men jag sprang på ett gäng. Jag var inne på stationen på Knutpunkten för en liten stund sedan. Och då sprang jag på ett gäng som såg ut att vara på väg mot ja, men lite varmare breddgrader. Det var resväskor och lite frukost i handen där. Men de hann säga att de bor här i Helsingborg. Man tycker att det finns ett bra kulturutbud, att det är varierat. De pratar om allt från konst till musik. Att det finns grejer att göra. Man uppskattar att det händer mycket. En av dem lyfte också att men fotbollen, det tycker han är en viktig del av kulturen. Och han hoppades på att Helsingborgs IFs herrlag skulle ta sig tillbaka upp i allsvenskan.
0: Sport och kultur, nästan samma sak.
1: Ja, men alltså, det finns ju en stark, du vet att vi pratade om det här tidigare under sommaren, det finns ju en stark kultur kring fotboll med supportrar, med att stan lever upp när det är match och sådär. Och det är väl klart att det finns någon som tycker det också. Men som sagt, just de jag pratade med verkade nöjda med det utbud som finns. Vi pratade ju om det här den här morgonen med anledning av att Helsingborgs kulturinstitutioner här om året men fick högre krav på sig om att men öka besöksantalet och också öka sin självfinansiering. Något som en del då institutioner menar men leder till utmaningar för verksamheterna.
0: Ja, det är ju en fråga också. Jag tänker när man pratar om val och sådär. Kulturen tar ju ganska lite utrymme i debatten eller diskussionerna vad man ska säga. Det kanske finns saker som känns mer engagerande för folk eller som känns more pressing som man säger på engelska. Men kultur är också en del av livet. Så vi kommer fortsätta prata om det den här morgonen med kultur nu i form av musik blir det.

0: Walter Nilsson Högsbo Riviera var i hela friden har P4 Extra tänkt att vi ska lyssna på den här fredagen. Vi får väl ta och lyssna.
1: P4 Extra fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spaken.
0: Alltså, shoppa mat som aldrig kommer. Känner ni direkt att jag behöver veta mer om det här? Ja, jag får helt enkelt ta och lyssna. Klockan 1, snåret där, så drar de igång och lyssna fram till dess också. Till exempel via appen Sveriges Radio, då kan du ju lyssna var du än är i hela denna värld så länge det finns någon form av internetuppkoppling. Lägg igång oss så är vi med dig i lurarna hela dagen lång från 1 minut 6 till 17.35. Ta ner appen nu!

0: Camila Cabello, Havana, det kanske är så att man har ett barn eller en ungdom eller ett vuxet barn hemma nu som är väldigt till sig. Oh, man är väldigt peppig. Eftersom att det kommer, det är ett efterlängtat spel, en efterlängtad uppföljare på en ja, men spelserie kanske man kan kalla det. GTA. Det här, jag har personligen aldrig spelat det, men har suttit bredvid och tittat på när andra har spelat det.
1: Mestadels det, ja. Jag har spelat det, men det var när jag var yngre och kanske inte lämpad att göra det.
0: Nej,
1: kan man väl säga.
0: Det kan ju vara lite småvåldsamt detta spel, om man ska köra runt och så åka upp på uppdrag, men också att man bara härjar runt. Oavsett vad så är ju hypen kring det här så pass stort att Netflix släpper eller har släppt en liten tjuvtitt eller en utökad titt som de kallade på 26 minuter lång, där man kunnat titta på det där kommande spelet inför släppet då. Det säger väl någonting om hur stor hypen är.
1: Ja, för det har ju blivit som ett skämt ibland på internet om att när det här ska komma och att det aldrig kommer. Nu finns ju annonserat och ett datum och allting, men länge var det ju bara att det inte fanns något, men bara idén om det. Och att det blev som att man bara skojar till det. Att ja, det, vad som helst kommer hända innan det här släpper, kan man väl säga. Var väl skämteformen.
0: Det finns ju många olika tv-spel och dataspel, men det man kan väl säga att det är ju ingenting för bara barn och tonåringar längre, utan vi som har växt upp med tv-spel och kanske då till exempel då GTA och mycket annat.
1: Det är ju en gammal serie.
0: Ja, det senaste, alltså den femte delen av vad man ska säga av spelet kom ut för 13 år sedan.
1: Ja, det är ju sjukt.
0: Så att det finns ju de som har växt upp med det här och som kanske är typ så här 30, 40, kanske till och med 50 års ålder nu som har följt det här. Så att jag tänker det är det som är lite spännande med, ja, men med tv-spel och dataspel överlag. Att det är inte någonting som man bara behöver förknippa då med de allra yngsta.
1: Verkligen inte.
0: Så att ja, som sagt.
1: Även fast jag är bland de allra yngsta.
0: Ja, men exakt.
1: Som
0: så att
1: 30.
0: Säger någonting. Det kanske är någon 40-plussare där ute som är superpeppad hemma. Och du kanske är personens partner och fattar absolut ingenting. Då kan vi säga att det här är ju en av de bäst säljande tv-spelen någonsin. Ska vi säga.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. När klockan har hunnit bli en minut i åtta. Gjorde du mig uppmärksam på Knut. Jag satt och svävade iväg i tanken där. Svävade iväg på internet. God morgon. Maria Mattsson finns med dig på trafiken. Hanna Littner har svävat iväg hela vägen till Helsingborg. Ett blåsigt sådant.
1: Ja, kanske också svävar iväg härifrån om det fortsätter blåsa på det här sättet. Den som hänger med hela morgonen får se.
0: Ja, vi får, hålla i sig i någon helsingborgare kanske hon hittar som kan ta med sig.
2: Stå stadigt.
0: Flykten. Mm. Du, Knut Bonde, vad sägs om lite nyheter?
2: Det har vi också då om Helsingborg. Bara musikaler blir utbudet på Helsingborgs stadsteater. Om kulturpolitiken fortsätter i samma riktning menar en kritisk teaterchef. Men kommunstyrelsens ordförande säger att efterfrågan ska styra innehållet.
0: Jajamensan, vi får Ekot med Sofia Weston. Nu är klockan åtta.
3: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
4: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att det kan, man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
5: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
6: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
5: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
7: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
5: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
4: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
5: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
7: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikatoropinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som indikatoropinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
8: Nej, inte helt. Inte 100%.
9: När tror du att du kommer bestämma dig?
8: Lite innan tror jag.
9: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
10: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
9: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
11: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
12: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
11: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smartklockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
3: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widebeck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
0: Klockan är 5 minuter över 8, det kan inte sägas nog många gånger, kan inte säga nog många gånger heller att det är fredag. Och den 28 augusti, snart går vi in i september månad, kan du fatta det? Det är knappt så att jag kan göra det. Maria Mattsson, lugnt i trafiken hittills, frågetecken.
1: Ja, men det är lugnt och vi har ju redan rapporterat om att E22 vid Lund är öppen igen sedan 2 timmar tillbaka. Där rullar trafiken igen och idag så är det liksom inga köer där det var köer igår på omledningsvägar och på E6 mellan Lomma och Malmö. Utan ja, givetvis är det rusningstrafik, men det är inget större problem från vägnätet just nu. Så det vill jag bara rapportera om, och skulle någonting hända så lovar jag att återkomma. Och slutligen, vårt tipsnummer är 020 999 444.

0: Sugar Babes, About You Now i P4 Malmöhus. Det är lite bättre stämningsläge i svensk ekonomi. Det är Konjunkturinstitutet som kommer ut och berättar det. Det verkar som att svenska hushåll har blivit på bättre humör, ska jag säga. Och stämningsläget är starkare än normalt faktiskt, rapporterar TT om. De har gjort då en liten konjunkturbarometer. Den senaste visar det då. Så att, ja, men det är väl positivt, tänkte jag.
1: Man gillar ju alltid en barometer.
0: Ja, och att, men sen alltså, stämningsläget, ja, om svenska hushåll har blivit på bättre humör. Mm. Ja, vi får väl se om det går ihop med typ så här... ja, det ekonomiska läget i övrigt och ja. Lågkonjunkturen och sånt där och räntor och hit och dit. Ekonomi kan man säga mycket om. Mm. Man kan säga mycket om våra lokala nyheter också.
1: Det kan man också. Vi tar oss till Trelleborg en liten stund. För där är det fotbollsträningen som stoppas. Anledningen är en fridlyst blomma. Det är någonting som Trelleborgs Allehanda var först med att rapportera om. Gislövs idrottsförenings ungdomsverksamhet har ett stort behov av en viss gräsyta. Men där föreningen då ansökte om att vara, sa länsstyrelsen nej. För att om man ville klippa den så att man kunde ha det där. Det går inte, för att där är ändå fridlysta blomman Maj Nicklel. Den måste vara där helt enkelt. Den är fridlyst och Gislövs IF menar nu att de är akut behov av en fotbollsplan att träna på. Länsstyrelsen menar att en ökad nedklippning av den skulle hota då blomman för mycket. Därför får de inte vara där.

0: och Stockholm. Öka besöksantalet och självfinansiering fram till 2026. Ja, det här var krav som kommunfullmäktige i Helsingborg ställde på stadens kulturinstitutioner år 2023. Under morgonen så har vi hört om hur beslutet har påverkat Helsingborgs stadsteater. Och nu har det blivit dags att vända blicken och ja, öronen mot konserthuset. God morgon, Katrine Garner-Skaug, säger jag. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är ju konserthuschef och konstnärlig chef för Helsingborgs konserthus och Helsingborgs symfoniorkester. Du, alltså kort, hur har kraven på att öka besöksantalet och bli mer självfinansierande, hur har det påverkat er verksamhet?
1: Självklart har det påverkat oss. Vi har skulit jobba på olika nivåer och självfinansiering har ju varit en del av det. Den andra delen har handlat om kravet om en ökad publik. Och de två målen kan man ju prata länge om. Det krav om ökad publik har vi ju på många sätt välkommen. Det har ju varit en gemensam önskemål, för alla önskar ju publik. Frågan är ju på vilka villkor man ska ha en publik. Och det att det också ska vara en ökande intäkt på den publiken, det kan ju ibland bli en målkonflikt i det som både påverkar konstnärliga valg och som påverkar vilken publik vi vill ha.
0: Mm, jag förstår det som att alltså du menar eller har sagt att de här kraven, de hotar ert demokratiska uppdrag och att det liksom riskerar att slå mot kultur som riktar sig då mot barn och unga till exempel. Alltså hur kommer det sig?
1: Jo, absolut. För man kan säga att kulturverksamheter har ju i sin grund och sen många generationer nu i hela Norden haft ett grunduppdrag som handlar om att kultur ska vara tillgänglig för hela samhället. Vi har ett samhällsuppdrag. Och det är klart att hvis det ska kombineras också med en kommersiell verksamhet så är det ju inte säkert att det alltid är så lätt att förena, så det blir ju en målkonflikt. När det gäller barn och unga som vi också har ett mycket viktigt uppdrag överför, så är ju det konserter och produktioner som först och främst inte genererar intäkt. Och när man då samtidigt har också drabbat skolor och utbildning i sin ekonomi, så står vi där på var vår sida och det är inte helt klart vem som ska betala det erbjudande som de barn och unga ska ha.
0: Ja, det är ju det här med pengarna, alltså det beslutet om att öka kulturinstitutionens självfinansierande fattades av kommunfullmäktige 2023. Och det här var ju ungefär samtidigt som man då behövde vinna tillbaka publiken efter pandemin. Hur har de här åren varit nu efter 2023?
1: Ja, men precis. Det vi har märkt är ju att det finns ett jättestort behov från publikens sida att uppleva live kultur. Så för vår del så har live konserter, vi känner ju att det har varit en källa som folk har sökt. Så publiksväxten har varit formidabel. Och det tror jag många kan igenkänna sig i. Så på många sätt så känner vi oss ju sett, både av stadens publik, men vi tror också så att staden har anerkänt det aspektet. Så nu blir det ju den stora spänningen om hur det blir med pengarna.
0: Ja, pengarna är ju det, hur man ska prioritera. Så ja. Helsingborgs stad har ju kämpat med ekonomin åren då efter pandemin och så här. Och när man tittar på väljarna, vad de tycker är för viktiga valfrågor till exempel, så det är ofta vården som, och skola och så. Alltså, är det ändå rimligt att politikerna väljer att prioritera andra områden än just då kulturen, eller hur viktigt är det att man fortsätter att finansiera då just kulturell verksamhet?
1: Ja, men det är ju här man inte ska se på kultur i ett stuprör som en enskild sak. Kultur är ju nu mera både vetenskaplig och fler studier visst att vara en väldigt viktig faktor både i det som heter hälsoområde, det som heter trygghet, alltså en samhällsförbindande faktor. Det är ju också en del av vår bildning eller utbildning, för vi är en viktig verksamhet för att förmedla kulturarv som är vår historia. Så vi vill ju säga att vi är alla de sakerna, vi är en del av de

0: viktiga samhällsfrågorna och inte bara är konst i sig, om den också självföljligt står på sitt eget ben.
1: Stort tack säger jag till Katrin Ganerskog för att du var med på P4 Malmöhus. Det här är en diskussion som kommer att fortsätta, det är helt övertygad om. Så går vi ut med Dolly Parton här och I Will Always Love You. Katrine, tack så mycket och ha en trevlig fredag.
0: Tack detsamma.

Ja, den här låten tänker man ju direkt att den handlar om ett vanligt breakup, separation i en kärleksrelation. Men Dolly Parton skrev faktiskt den här efter att hon och hennes mentor och liksom professionella partner Porter Wagoner separerade rent karriärsmässigt, men med mycket kärlek kvar mellan dem. Så att, jag tycker ändå att det är fint att, den typen av relation kan leda till en så otroligt fin, ja, kärleksballad.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
1: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
0: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.

0: Lars Winnerbäck, innan mörkret faller. Nu blir klockan 8:30 och det ska bli nyheter.
1: Bara musikaler. Det blir utbudet på Helsingborgs stadsteater om kulturpolitiken fortsätter i samma riktning, menar en kritisk teaterchef och konstnärlig ledare Moki Simon Trollin.
2: Vill vi utmana, utveckla, göra folk nyfikna, skapa en framtid för yngre människor också att bli intresserade för kultur och engagera sig samhällsmässigt, ja, men då funkar det inte att bara köra de mest säljande musikalerna.
1: 10% fler besökare och en ökad självfinansiering. Det var kraven som politikerna ställde på Helsingborgs kulturinstitutioner 2023. Självfinansieringen skulle öka från 40% till 43% till 2026, och det har gjort att Stadsteatern har behövt ta bort tjänster. Kulturinnehållet har inte påverkats, men det kan vara en tidsfråga enligt teaterchefen.
2: Om kraven blir för höga, ja, men då kommer vi ju antingen säga vi kommer inte kunna göra det här, eller vi kommer gå back på det här, eller så måste vi säga okej, till varje pris ska vi sälja biljetter nu, och då kommer vi börja kommersialisera hela vår repertoar.
1: När beslutet togs i kommunfullmäktige tyckte Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de berörda kulturinstitutionerna redan hade höga krav på sig att finansiera sig själva och ville istället sänka graden från 40% till 35%. Men kommunstyrelsens ordförande, moderaten Christian Orsing, säger att det till viss del var en uppmaning om att satsa på föreställningar som lockar publik.
3: Fler helsingborgare måste se ett värde och hitta till det här, och då måste också våra institutioner i större grad ha örat mot marken vad morgondagens Helsingborg efterfrågar.
1: Teaterchef Moki Simon Trollin menar att Stadsteaterns roll är att erbjuda både publikmagneter och smalare föreställningar.
2: Jag skulle ju önska att kulturen hela tiden kommer något högre upp på den politiska dagordningen. Att man slutar att fokusera bara på pengar och biljettförsäljning. Och att man också tittar på vad är kulturens värde i ett samhälle.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
4: En pojke under 18 år greps under torsdagskvällen misstänkt för grov mordbrand. Han tros ha kastat brandfarlig vätska mot en ytterdörr på en fastighet i Oxie i Malmö strax efter klockan 21. En utomstående person var snabbt där och kunde släcka branden. Enligt polisen kunde pojken gripas tack vare deras kameror. Vid 22-tiden på torsdagskvällen var polis fortfarande på plats och höll förhör med de som bor i fastigheten. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
5: En frilys blomma sätter stopp för fotbollsträning i Trelleborg. Det här rapporterar Trelleborgs Allehanda. Ja, i Trelleborg växer Grislös idrottsförenings ungdomsverksamhet och behovet av en stor gräsyta att träna på är stort. Men när föreningen därför ansökte till länsstyrelsen att få klippa en större del av gräsytan på den så kallade sjöplanen fick de nej, eftersom det är på stora delar av ytan växer mängder av den fridlysta blomman majnyckel. Grislös IF menar nu att de är i akut behov av en fotbollsplan att träna på, medan länsstyrelsen menar att en ökad nedklippning skulle hota blomman för mycket. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
6: Ja, med det så ska vi väl gå ut med lite breaking news här. Hanna Littner, vi har ju fått reda på vilka som ska leda Melodifestivalen år 2020. Vad blir det? 2020 nästa år?
7: 2027.
6: Ja,
7: det
6: blir det. Och det blir ju en lokal förmåga, kan vi lugnt säga. Eller hur? Vill du avslöja?
7: Ja, vi fick ju höra här precis att det blir Oskar Sia och Björn Kjellman.
6: Ja, Oskar är ju vår från Lund, va? Om jag inte har helt fel. Jag hälsade på brorsan en gång i ett studentkök.
7: Uppväxten i Svedala kommun.
6: Svedala,
7: va?
6: Ja.
7: Utanför det där. Men alltså det här gjorde mig så glad, måste jag säga. För det är framförallt Oskar. Björn Kjellman har väl tävlat i Melodifestivalen innan. I alla fall. I modern tid, höll på sig. Men alltså, Oskar Sia, en av mina favoritprogramledare med livs var det någonsin.
6: Ja, jag tror att det här kan bli jättebra tillsammans med Björn Kjellman också. Alltså, va?
7: Ja, men liksom tryggt roligt. För jag minns det året när det var pandemiår. Det var massa teknikstrul. Det var en turné som ställdes in för att restriktioner ökades. Oskar Sia var ensam programledare. Och han kämpade på i liksom, vad som emellanåt kändes som sån motvind. Men han löste det med sån glimt i ögat och på ett sånt roligt sätt. Så att jag fortfarande tänker på på det här ofta. Ser jättemycket fram emot att se, både att liksom få se honom i den här rollen igen, men också se dem tillsammans. Jag tror att det här kan bli, ja, men väldigt roligt.
6: Jag tror också det. Jag tror starkt på det här alltså. Så att ja, vi har saker att se fram emot, hörni, nästa år. Mello. Ja, Mellofesten, den fortsätter. Och som sagt, det är alltid lite extra kul när man har någon från lokalt håll som syns och som hörs. Kommer synas och höras vädret idag? Jo, men det kommer bli blåsigt, ser du, ordentligt. Sen till eftermiddagen så kan vi förvänta oss regn som drar in, bland annat det.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om Knut Bonde kommer in i studion. Vi fick precis i detta nu en flash om att Norges kung Harald är död. Mm. Han har avlidit, det här uppger norska kungahuset, och han blev 89 år gammal. Och Knut, vi får väl ändå säga att det här är någonting som man har befarat.
1: Vi hade på känn, ja. Mm. Det var ju igår man gick ut med att sjukdomstillståndet han har haft nu har blivit mycket allvarligt, och man hade ett oförändrat tillstånd men det vill säga att det var mycket allvarligt. Och vi har ju sett många bilder där utifrån vid Norge, vid hovet, vid kungahuset, med blommor som har lagts och tårar som har fällts, och kungafamiljen har varit där och besökt. Det här har varit på gång, har man ju ändå känt.
0: Mm, ja, jag ser här, går in på NRK, det blir ju lite så ryggmärgsreflexen. Det är ju norsk media som också, ja, kung Harald är död, skriver de där, och det här kommer ju fortsätta att uppdateras såklart, men dödsbeskedet alltså har kommit, väntat för många. Vi kommer nog få höra flera rapporter därifrån, gissar att...
1: Rapporter, reaktioner antagligen då, vad som kommer ske för kungahuset här framåt, och säkert höra från medlemmarna i det norska kungahuset också antagligen. Mm.
0: Har du inte tagit ner appen Sveriges Radio, så tycker jag verkligen att det är läge att göra det nu. Så missar du ingenting. Vi kommer att uppdatera löpande kring det här, men alltså senaste nu som kom bara för några minuter sedan, det är att Norges kung Harald har avlidit. Och med det ska vi lämna över till Radiosporten. Vi byter spår.
2: Först ut, volleyboll.
3: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
4: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp.
4: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM, Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf, Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
5: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
2: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalits, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
0: Madonna och Vogue får vi här. Och som sagt så fortsätter vi att rapportera om att Norges kung Harald har avlidit. Där nyheten som kom alldeles precis så fort vi får reda på mer. Då hör du det här i P4 Malmöhus.

0: Madonna Vogue. Vi har vakna lyssnare här som faktiskt kommer med, för mig, ny information. Jag får blotta min okunskap här. Men jag får skylla det på att Björn Kjellman, man hör ju inte på honom att han är skåning. Men vi har en vaken lyssnare här som har hört av sig och mejlat in. Jag hörde att ni sa att Oscar Zia är skåning, men det är väl Björn Kjellman också. Det är väl han som också skulle leda tillsammans med Oscar. Så jag inte har missförstått, hälsar Helena. Du har helt rätt, men som sagt, alltså, han är ju skåning. Jag visste inte det. Född i Östra Grevie församling i Vellinge kommun. Är det så att han har tränat bort sin skånska eller är mina öron fortsatt ovana efter att ha bott i Skåne sedan 2018? Får väl inte hoppas det. Men alltså dubbelt upp med skånska talanger som ska leda nästa Melodifestivalen.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Kan jag rekommendera för vuxna lyssnare också. Så alltså åtminstone filmen Häxorna är ju ryslig, extremt obehaglig och spännande såklart. Ja, vi får ta och lyssna in det här.

0: Luke Holmes och Be By You i P4 Malmöhus. Vi ska till kulturstaden Helsingborg, känt för Sofiero och sin stadsteater bland annat. Men hur stor del av kulturen ska egentligen finansieras med skattepengarna? Åsikterna, ja, de går isär. Reporter Klara Törn, du har tagit dig till Stortorget i detta nu.
1: Ja, och förra veckan så var jag på Stadsteatern och pratade med teaterchefen och konstnärliga ledaren Moki Simon Trollin om det här med pengar till kulturen.
0: Ja, för de har fått krav på sig att dra in mer pengar själva den senaste valperioden. Visst är det så?
1: Ja, det stämmer. Stadsteatern är en del av det kommunala bolaget Helsingborg Scen och Arena AB, precis som Konserthuset, Sofiero och Helsingborg Arena. Och 2023 då så beslutade politikerna att kraven skulle höjas. Det gällde besöksantalen som skulle öka med 10% och graden av självfinansiering som höjdes från 40% till 43% till i år.
0: Och vad sa då teaterchefen om de här kraven?
1: Jo, han vill ju förstås också ha fler besökare, men när det kommer till finansiering så tycker han det är en utveckling åt fel håll. Vi kan ta och lyssna på honom.
2: Ska vi säga ett större perspektiv så är ju kanske inte Stadsteatern heller satt bara för att vara en slags pengamaskin på det sättet. Utan själva värdet för kultur i samhället är ju det som skulle vara intressant att diskutera också. Och det är otroligt svårt att mäta. Och vi har ett exempel nu när vi har haft World Choir Games, världens största körfestival i Helsingborg. Till exempel nu då hade vi en kinesisk kör som står nere på knutpunkten och sjunger när pendlarna går förbi. Alltså, det är precis det, de här upplevelserna som är så svåra att mäta. Men tar du bort de här sakerna och lägger du för hårda finansiella krav på så att man inte kan skapa de här olika upplevelserna, ja, det är då det kommer märkas tydligt.
1: Ja, teaterchef och konstnärlig ledare på Stadsteatern, Moki Simon Trollin, hörde vi där.
0: Hur motiverade de styrande politikerna då de här ändå strängare ekonomiska kraven?
1: Jo, men jag intervjuade kommunstyrelsens ordförande, moderaten Christian Orsing, och han säger att det var en ekonomisk omprioritering i tuffa tider, men inte bara det.
3: Helsingborg är ju en kulturstad av rang som i jämförelse med många andra städer i vår storlek har fantastiska kulturinstitutioner som få städer har i vår storlek. Men i det så gäller ju också att hålla legitimiteten hos morgondagens helsingborgare och besökare. Och det är ju därför som ägardirektivet fokuserar på två delar. Det är både då självfinansieringsgraden men framförallt att öka antalet besök till institutionerna så att man är relevant för helsingborgarna.
0: Okej, så han menar alltså att Stadsteatern behöver bli bättre på att göra föreställningar som drar publik. Men vad tycker de andra partierna då, Klara?
1: Ja, men förslaget fick ju majoritet, men Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot det och ville istället sänka kravet på att finansiera sig själva från 40% till 35%.
0: Kan man säga att det finns lite olika synsätt på kultur här kanske?
1: Ja, men det kan man säga. För att å ena sidan finns den här tanken om att kultur ska kunna bidra till det demokratiska samtalet och lyfta frågor och ämnen som kanske inte tas upp i en Hollywoodfilm till exempel och inte bara vara ren underhållning. Men å andra sidan måste ju invånarna då se föreställningarna och ta del av kulturen för att det ska vara någon mening med det. Och det är väl det som kommunstyrelsens ordförande är inne på här, att institutionerna genom ett större fokus på att sälja biljetter skapar kultur som publiken vill se. Och Stadsteatern vill ju också att publiken ska se det de gör. Men de ser då en risk för att det bara blir kommersiella föreställningar och inget annat om allt fokus ligger på ekonomisk vinst.
0: Tack, reporter Klara Törn från Stortorget i Helsingborg, där vi sänder program från under förmiddagen från klockan 10. Och vi kommer prata mer om aktuella frågor i staden. Passa på, har du frågor till politikerna i Helsingborg? Ja, då ska du ta och skicka in dem nu. SMS-nummer 040-739-10. In med frågorna nu, vet jag. Ta chansen 040-739-10.

0: oss. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot här alldeles strax när klockan blir 9. Och det blir såklart en del fokus på kung Harald, Norges konung, som har dött. Det här beskedet har vi ju nåtts av under morgonen. Vi kommer få en direkt rapport från Norge. Och såklart allt runt omkring. Vad säger det svenska hovet bland annat om detta besked? Ja, det och mycket mer får du höra i Ekot nu. När klockan är 9, här har du Sofie Weston.
1: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stilla in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge, och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
1: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och ja, det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskat monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
1: Det sa alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit, och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
3: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge i överensstämmelse med det konstitutionen.
4: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med var och en av er. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid att bygga sig upp igen.
1: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
6: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent, och han sätter stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara ett par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisten ockuperade Norge och han kom hem där som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan, den där 1,88 meter långa furan som har stått när det stormat, framförallt de senaste åren i Norge. Så han och Sonja stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
1: Det sa alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion, Sofia Weston.
0: Såklart en del fokus på det här. Ett besked som sagt som har väntat till viss del. Men ja, vi får sörja tillsammans med det norska folket, för sörjer, det gör väldigt många av dem. Har vi kunnat konstatera en älskad monark. Vi tar oss ut i trafiken med Maria Mattsson. Var det en väldigt lugn morgon hittills?
7: Ja, mestadels positiva nyheter, och nu ska jag bara berätta om ett vägarbete som startar på E4 Helsingborg mellan Södergatsviadukten och trafikplats Ramlösa, där man i båda riktningar kommer att jobba idag och risk för att det kommer att bli kö. Men i övrigt så är det inget nytt som har trillat in här. Är det så det första du hör den här morgonen, så kan jag bara bekräfta att E22 är öppen igen vid Lund, öppnade strax innan klockan 6 och där rullar trafiken bra fortfarande och har gjort hela morgonen. Är det så att du vill tipsa oss kan man göra det på nummer 020 999 444.

0: Norges kung Harald har avlidit. Har du lyssnat på radion en stund, har du nog inte missat detta. Men nu har ju då Sveriges kung Carl Gustav uttalat sig kring det här beskedet och han säger att det har mottagits med stor sorg. Under alla år så har kungen varit en god vän till mig, min familj och till Sverige. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, skriver kungen i ett uttalande. Hovet meddelar också att hovsorg utlyses från och med 30 augusti fram till dagen före begravningsdagen. Och det här innebär att vissa planerade programpunkter för kungafamiljen ställs in. Jag önskar min kära gudson Håkon, som nu efterträder sin far som Norges konung, all lycka och välgång i hans kommande gärning för vårt broderland och folk, skriver kungen. Just det, man tänker ju, eller man, jag tänkte inte ens, ja men nu är det ju någon annan som ska ta den här platsen.
1: Det blir en ny.
0: Det blir en ny. Vi fortsätter att följa det som händer i Norge och det som händer här hemma hos oss, som också är ständigt aktuellt. Knut, vad hör vi om i P4 Malmöhus idag?
1: Ja, det som är ständigt aktuellt är ju alltid det privatekonomiska läget för folk. Och nu så här, vi går in i september snart, kan vi officiellt säga att hösten börjar och semesterperioden är över. Tid som då många anser vara ansträngt ekonomiskt. Sita och Max Björkman i Helsingborg har vi snackat med. De tycker ekonomin är jobbig nu. Lönen räcker till det räcker. Hyra, mat, that's it, säger de.

0: Skocko allt just nu. Klockan 9:15. Djuphavsjul, ja, så heter årets julkalender i Sveriges Radio. Och en av hjärnorna bakom den här kalendern, den tillhör ingen mindre än Moa Lundqvist. God morgon på dig, Moa.
1: God morgon.
0: Du är ju känd från många olika sammanhang, men bland annat som en del i Humorduon Dilan och Moa. Ni är ju Malmöbaserade, så att vi claimar er fullt ut här i
1: Malmöhus.
0: Gud vad bra. Och Dilan har ju också varit med och tagit fram den här idén, ska vi säga. Det är ett äventyr

0: apokalypsen har gjort jorden obeboelig, jordytan. Men också en utopi för att människor har hittat nya sätt att leva. Så vi har hållit på med den här idén i många år och var intresserade av att skapa en berättelse som har den här svåra, stora tematiken. Men som också handlar om vänskap och mod och vad meningen med våran planet och vårt liv här är. Så ja, den är stor och rolig.
1: Alltså man vill ha en julkalender, alltså. Vi ska också se att manus har skrivits av Daniel Karlsson och Malin Malmgren som bland annat också har jobbat med Tunna blå linjen och Min pappa Marianne. Men alltså, hur mycket kontrollbehov har ni då som ändå har tänkt ut hela den här idén och världen och allting? Alltså har ni känt liksom ett stort kontrollbehov över hur de har hanterat er idé och bara det var inte så vi hade tänkt.
0: Nej, men det var ju det var en jättefin och omfattande process att ta fram. Vi skrev outlines och synopsis och massa sådana här saker som det heter som vi såg det. Och sen så har det ju varit så många personer involverade, massa bra hjärnor och manusförfattare och dramaturger då också. Så vi har jobbat tätt ihop och det har varit jättelärorikt. Jag och Dilan och Cynthia, vi har inte skrivit manus för radio förut. Så det var guld värt att få Daniel och Malins kunskap och kompetens. Och de kom med massa roliga nya idéer också. Så att jag skulle faktiskt säga att kontrollbehovet var vi både tvungna att släppa och det var också väldigt skönt att släppa det. Så det blir ett gemensamt projekt. Det är så stor, en julkalender är så oerhört lång. Det är 24 avsnitt. Så det var väldigt bra att ha sån expertis på alla olika håll för oss och för idén.
1: Ja, jag tänker alltså bara så här utifrån, vad ska man säga, inte en lekman, men jag tycker att det är något visst att ha det här på CV:t, alltså att ha gjort liksom en julkalender antingen då för Sveriges Radio eller för Sveriges Television. Vad betyder det för er att ni har fått möjligheten att göra det här? Är det liksom någonting man svärtar i ett CV och bara det här vill vi ändå lyfta fram?
0: Ja, det skulle jag ändå säga. Det är en väldigt ära att få ha varit en del av det och skapa den här stora berättelsen. Så det skulle jag säga, det är vi alla väldigt stolta över. Det är ju otroligt fett. Det är ju också ett enormt projekt med liksom hundratals personer som jobbar med olika delar av det. Från idé till att det är färdigt. Så det är också häftigt att få och kunna skryta om att man har varit med i ett så stort projekt. Det är rätt ovanligt när man jobbar med kultur och jag och Dilan jobbar ju mest med varandra. Så vi är oftast två personer, så nu har vi fått vara med om ett sånt här stort projekt. Så det är vi glada över.
1: Ja, och vi är så glada över att vi kommer få öppna första luckan då 1 december. Och jag gissar att du kommer sitta. Vi kommer ju sända det live här i morgonprogrammet. Så du sitter väl och har tunat in P4 Malmöhus då och sitter med kidsen och hela tjottarongen och lyssnar, gissar jag.
0: Det utgår jag från att det kommer göra.
1: Ja. Moa Lundqvist, en av hjärnorna bakom årets julkalender i Sveriges Radio, Djuphavsjul. Tack för att du var med, Moa. Och ha en riktigt fin helg.
0: Tusen tack, detsamma.

0: Gräsula, half of me. Blir det nyheter?
1: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
2: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halvstång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
1: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.

0: Ja, det är Van Halen Jump. Vi hoppar vidare in i fredag tillsammans, du och jag. Och härnäst så gör vi det med lokala nyheter. För nu är klockan 9:30.
1: Bara musikaler. Det blir utbudet på Helsingborgs stadsteater om kulturpolitiken fortsätter i samma riktning, menar en kritisk teaterchef och konstnärlig ledare Moki Simon Trollin.
2: Vill vi utmana, utveckla, göra folk nyfikna, skapa en framtid för yngre människor också att bli intresserade för kultur och engagera sig samhällsmässigt, ja, men då funkar det inte att bara köra de mest säljande musikalerna.
1: 10% fler besökare och en ökad självfinansiering. Det var kraven som politikerna ställde på Helsingborgs kulturinstitutioner 2023. Självfinansieringen skulle öka från 40% till 43% till 2026. Och det har gjort att Stadsteatern har behövt ta bort tjänster. Kulturinnehållet har inte påverkats, men det kan vara en tidsfråga enligt teaterchefen.
2: Om kraven blir för höga, ja, men då kommer vi ju antingen säga vi kommer inte kunna göra det här, eller vi kommer gå back på det här, eller så måste vi säga okej, till varje pris ska vi sälja biljetter nu, och då kommer vi börja kommersialisera hela vår repertoar.
1: När beslutet togs i kommunfullmäktige tyckte Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de berörda kulturinstitutionerna redan hade höga krav på sig att finansiera sig själva och ville istället sänka graden från 40% till 35%. Men kommunstyrelsens ordförande, moderaten Christian Orsing, säger att det till viss del var en uppmaning om att satsa på föreställningar som lockar publik.
3: Fler helsingborgare måste se ett värde och hitta till det här, och då måste också våra institutioner i större grad ha örat mot marken vad morgondagens Helsingborg efterfrågar.
1: Teaterchef Moki Simon Trollin menar att Stadsteaterns roll är att erbjuda både publikmagneter och smalare föreställningar.
2: Jag skulle önska att kulturen hela tiden kommer något högre upp på den politiska dagordningen. Att man slutar att fokusera bara på pengar och biljettförsäljning. Och att man också tittar på vad är kulturens värde i ett samhälle.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
4: Semestern är över och för många kommer nu en tid som kan vara ansträngd ekonomiskt. Men det finns flera tips för hur man ska hålla sig över ytan.
5: Dagen räcker till det räcker. Hyra, mat, that's it.
6: Det är inga lyxgrejer just nu.
5: Nej, så är det. Absolut.
4: Sita och Mats Björkman i Helsingborg tycker ekonomin efter sommarmånaderna är särskilt ansträngd.
7: Efter sommarens härjelser med semestrar och sånt där, att det har väl tärt lite på ekonomin, det är mycket som kostar.
4: Ja, vid terminstarten är det vanligt att många utgifter kommer vid en och samma tidpunkt, berättar familjeekonomen Sharon Lavi.
8: Och speciellt för de som liksom känner så här, man vill vara preppad för hela terminen på en gång. Vissa börjar redan tänka på vinteroveraller och liksom sådana saker. Mm.
4: Men det finns flera saker att tänka på för att undvika ekonomiska misstag.
8: Sätt dig ner och fundera den här, inte vet jag, streamingtjänsten som jag aldrig använder. Eller det kanske inte är lönt längre att vara med i den här på gymmet för jag är aldrig där. Alltså försök att se vad kan jag skala av och avsluta det redan nu.
4: För Sita Björkman kommer månaden innebära att behöva leta i gömmor.
9: Ja, jag behöver leta. Jag är en vanlig jobb bara. Jag behöver leta i gömmor, ja.
4: Johanna Ise och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
0: Ja, då ska vi ta och titta på vädret här då. Det är helt gratis. Ska jag säga dig. Det är någonting som vi i alla fall kan glädjas åt. Molntätna från sydväst kommer komma, lite regn tidvis under eftermiddagen och blåsigt blir det. Sydostlig vind med hårda vindbyar, så att ja, blåsa ska det göra. Regnigt kan det bli. Och så ser det ut i kvällen också. Under sena natten ska det här regnet röra sig bort. Men ja, solen ska väl hitta tillbaka sen lite senare under helgen. Europe nu och Carrie.

0: Åh, så mycket hjärta och smärta här med Europe och Carrie. Radiosporten blir det från Pontus Lind, som även han börjar prata om Norges kung Harald.
1: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningarna för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
4: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt där, tyckte jag.
1: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.

0: Sweat alla la la la lång sång, kalsong, någonting sånt va. Det här är P4 Malmöhus. Hanna heter jag som står i studion i Malmö, med mycket fokus är ju på Helsingborg denna dag. Hanna, lite när du har jobbat där hela morgonen. Och ja, vi pratar kultur bland annat. Det är sällan vi gör det, känns det som.
1: Ja, men vi har ju pratat kultur här under morgonen och vi ska fortsätta prata om Helsingborg på alla möjliga ställen. För våran valturné, ja, den är Helsingborg idag. Närmare bestämt här vid terrasstrapporna. Nu är jag omgiven av, ja, men kollegor, Sveriges radiobilar, det är bord, det är lila loggor och alldeles snart så kommer man dra igång sändningen härifrån. Vem som rattar den sändningen? Ja, men det är du, Ebba Granat.
2: Hallå, hallå, välkommen till terrasstrapporna.
1: Hur taggad är du just nu?
2: Alltså jag är jättetaggad. Nu har vi slagit läger här kan man säga. Alltså vi har ju tagit upp hela torget med alla våra prylar.
1: Det springer mycket. Det är säkert någon gymnasieklass som har något arbete här. Så det springer en massa folk. Det kör lastbilar. Det är en himla... Det är en bra plats för det är lätt många som går förbi.
2: Ja, och valstugorna är ju mitt emot oss. Så att där lockas ju också människor att ta reda på hur man ska rösta. Alltså det är ju det som hela den här sändningen också handlar om. Att vi vill försöka skilja ut partierna så att de får berätta vad är det de står i olika frågor, så att du som bor i Helsingborgs kommun ska kunna ta reda på åt vilket håll din röst ska läggas i år.
1: Men precis, under morgonen här har jag snackat med lite helsingborgare om kulturen och kulturpolitiken, och jag har förstått på dem jag pratat med att, ja, men många ser Helsingborg som en kulturstad. Man tycker att det finns mycket kultur, det finns ett varierat utbud, man är glad för det, man vill att det ska fortsätta finnas både större och mindre grejer. Men så lyfter folk också fram rätt konkreta grejer. Biblioteket renoveras. Jag träffade en mycket bokintresserad kvinna som hoppades att renoveringen skulle bli färdig i tid. Det kanske är en fråga att skicka med politikerna. Hur går det med den där renoveringen egentligen? Och just det här med frågor till politiker, det är den här dagen ett ypperligt tillfälle för.
2: Absolut. Man får ju såklart höra av sig om det är något speciellt som man vill att vi ska ta upp. Det kan man skicka in via sms. Men vi har också 4 ämnen som vi vet är viktiga för hela landet egentligen, och det är ekonomi, trygghet, skola och omsorg. Så att duellerna som politikerna kommer att vara med i, det kommer att handla om de viktiga ämnena.
1: För det kommer komma hit politiker också.
2: Ja, vi har bjudit in representanter från partierna som styr och partierna som vill styra nästa mandatperiod.
1: Alltså det är så spännande. Jag tycker ni hör ju att det här vill man ju inte missa. Fortsätt lyssna under förmiddagen. Och är du i Helsingborg, kom förbi terrasstrapporna.
2: Ja.
1: Träffa Ebba, träffa reporter Assar, alla andra som är med och gör den här sändningen möjlig. Är du på distans, skicka in din fråga. Till exempel på telefonen med 040 739 10. Alltså 040 739 10.
0: In med frågorna. Och det är illa kvickt. Du har ju en liten stund på dig.
1: Sen att blommlådorna matchar vår logga. Fint.
0: Oh,
1: har de tänkt igenom här?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spakarna.

0: Play Hymn for the Weekend.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, en speciell morgon har vi ju haft och en speciell dag kommer det fortsatt att bli det här med anledning av att Norges kung Harald har dött. Det här är ju beskedet som vi har fått nu under morgonen och vi kommer fortsätta att prata om det här. Ekot kommer att sända extra nu och det är ju då en direktsändning om kung Haralds död och vi ska över till Ekots programledare Lovisa Giretta här.
3: Vi ska fortsätta att sända om norska kungens död. Och vi gör det här tillsammans med Beatrice Jansson. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät när kung Harald svors in.
4: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: Så lät det alltså 1991 när kung Harald svors in som den norske monarken. Beatrice Jansson, vilken roll hade den norske kung Harald för det norska folket?
1: Ja, han var ju en landsfader, hela Norges bäste far, hela Norges farfar har han beskrivits som. Han var varm, klok, modig, folklig, humoristisk och enormt populär. Han hanterade de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg, i fotbollsfeber och vid terror, pandemin och naturkatastrofer. Och han fick ju beröm i Norge och internationellt hur han hanterade landets kriser, hur han tröstade människor och visade känslor. Idag är det norrmännens tur att visa känslor tillbaka och han får ju en enorm värme, blommor, hälsningar vid slottet där tusentals människor har samlats senaste dygnet när man har förstått hur allvarligt det här läget är.
0: Tack så mycket, Beatrice. Och det vi hörde tidigare var ju såklart när NRK meddelade tidigare i morse att kung Harald hade somnat in. Vilken typ av reaktioner, Beatrice, har det här dödsbeskedet kommit med i Norge?
1: Det har kommit kondolenser från både norska politiker, norska organisationer men också från svenska, danska kungafamiljen, brittiska och från olika håll i hela världen. Han var ju också en person som representerade Norge internationellt.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent. Vi fortsätter och

0: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
1: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
0: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
2: Alltså det känns som man har missat en bestefar på något sätt. Att man det är hela nationens bestefar. Det känns väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
0: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
1: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar, en enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
0: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sälla.
3: Välkommen till P4 Malmöhus. 16 dagar kvar till valet och vi är ute på valturné. Idag ska vi stanna till i Sundets pärla Helsingborg. Vi är vid terrasstrapporna och jag som finns med dig heter Ebba Granat.

0: här är P4 Malmöhus, Sveriges Radio, Dancing in the Moonlight med Top Loader. Det är ju val om bara några veckor och idag så har vår valturné kommit till Helsingborg. Så det är från Trastapporna som vi kommer att sända direkt fram till klockan 13. Under förmiddagen så ska vi prata med helsingborgare om vilka frågor som avgör deras val 2026. Så vi ska även fördjupa oss i några av de ämnen som dominerar den politiska debatten just nu. Och det är skolan, ekonomin, omsorgen och tryggheten. Ebba Granat heter jag som är på plats på torget. Jag är också med mig Asraf Selius och Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet. Du kommer analysera vad partierna säger under de här timmarna. Men vad är ditt tips till väljarna i Helsingborg? Vad kan vara bra att lyssna efter under förmiddagen?
1: Ja, det är bra att lyssna efter hur pass tydliga och konkreta politikerna är. Om de säger att de vill satsa på skolan, vad vill de olika partierna? Vill de anställa fler lärare? Vill de stärka elevhälsan eller är det något annat? Och ett annat tips är ju också hur de olika partierna prioriterar, vilka frågor som är viktigast för dem. Om man som väljare har en fråga som ligger en varmt om hjärtat, då ska man ju också lyssna efter vilket eller vilka partier är det som verkligen prioriterar den frågan.
0: Och vi har ju valt att genomföra dueller, alltså utfrågningar då, istället för att det ska bli en het debatt. Så vi hoppas att det blir tydligt.
1: Ja, men det hoppas vi.
0: Är vi glada att vara på plats här i Helsingborg.
2: Sundets pärla är en spegling av riket politiskt. Här styr Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna. Helsingborg är en mångkulturell stad som vuxit rejält de senaste åren och livet i centrum är en brännande het fråga. En grannfejd om hur högt en krog i centrum får spela musik blev stor politik. Och i takt med att varuhuset utanför stan växer oroas vissa för centrumhandelns framtid. Handla kan förstås helsingborgarna också göra till sjöss på någon av färjorna till danska grannstaden Helsingör. I Helsingborg har det arbetats aktivt med att vända utvecklingen i stadens utsatta områden där gängkonflikter blåsat upp genom åren och ibland skördat liv. I hamnen har en ny stadsdel byggts och här ska det nya badhuset ligga. Ett projekt där fakturan mer än fördubblats innan spaden satts i jorden. En annan dyr historia är den eviga följetången om lasarettet med ombyggnad och brist på vårdplatser.
3: P4.
4: Det här är P4.

0: Det här är A-Teens med Iconic i P4 Malmöhus direkt ifrån Helsingborg. Och valrörelsen handlar ju inte bara om vad politikerna vill prata om utan också vad väljarna funderar över. Assar, du är ute bland helsingborgarna just nu.
1: På gågatan har jag stött på Camilla Gärd. Det är val om inte alls lång tid. 13 september är det dags. Hur tycker du att det fungerar i Helsingborg? Vad skulle du vilja förbättras här i staden?
2: Generellt, nu befinner jag mig mitt på Kullagatan och jag tycker att ett mer levande centrum är viktigt. Det har urholkats och handlarna har fått fly in till Väla för att hitta kanske säljare och annat och potenta köpare. Och här är det affären som läggs ner, det är så tomma lokaler. Och just nu är jag på väg till frisören, det finns det gott om, men det finns liksom inget annat som håller kvar oss i centrum just nu.
1: Samtidigt står vi här runt ett par butiker, lite små butiker och sen är det ju de här större kedjorna. Är det butiksdöd i Helsingborg tycker du?
2: Absolut inte. Det är de större kedjorna vi ser och de andra lyckas vara kvar ett tag och sen måste de avveckla sig tyvärr. För jag tror att det är alldeles för dyrt att ha lokal i Helsingborg.
1: Är det det som är anledningen och vad skulle i så fall politiken kunna göra åt det?
2: Politiken måste ge rimliga villkor för de som vill öppna butiker i Helsingborg och även lite andra lokala, mina kött och grönsaker och skärk, någon saluhall kanske hade varit jättetrevligt. Mm.
1: Det är ju delat ansvar och olika orsaker till att det ser ut så här, inte bara i Helsingborg utan i städer runt om i Sverige. Konsumenten har ju också ett ansvar, vi handlar allt mer på nätet. Var handlar du när du konsumerar?
2: Jag gillar fortfarande att försöka gå och handla i butiken, men jag har ju 3 ungdomar som föredrar att handla på nätet, vilket också är väldigt kostant för miljön och så det ser jag gärna att man försöker förändra.
1: Så ett bättre företagsklimat förutom hyror som politiken kanske skulle kunna bidra med att pusha på hyresvärdar att kanske sänka hyrorna, eller hur konkret tänker du att politiken skulle kunna påverka hyrorna?
2: Ja, men dels det och sen gör det lättillgängligt för oss att ta oss in till stan. Begränsat med parkeringsplatser, kanske utöka kollektivtrafiken och göra det billigare. Framförallt resa. Reste jag från Rydebäck idag kollektivt och det ligger en zon utanför stadskärnan och det kostar betydligt mer. Så att det är väl mycket det också, tänker jag.
1: Finns det mer som politikerna kan göra för att stärka företagsklimatet?
2: Alltså nu sätter du mig lite så. Jag var inte så genomtänkt i det här.
1: Men vi har fått

0: Det här är P4 Malmöhus med Michael Bublé och It's a beautiful day. Det är lite småmulet och det blåser såklart, men det är ju inget konstigt. Vi är Helsingborg och om en stund så får vi hit politikerna. Men först så vill vi veta hur det låter utanför valstugorna, Assar. Och en het fråga, det är ju butikernas situation i centrum i Helsingborg.
1: Vi hörde Camilla för en liten stund sedan som tycker att det finns för få nischade mindre butiker i centrala Helsingborg. Hon tycker att de större kedjorna tar upp allt för mycket yta på Kullagatan. Och nu har jag stegat in på en liten nischad mindre butik, Herrekiperingsbutiken. Niklas Hallberg, du har varit aktiv i Helsingborgs företagsliv i över 30 år. Hur tycker du att Helsingborgs företag mår?
2: Just nu tycker jag det mår väldigt bra. Alltså Helsingborg City fokuserar på det. Det har varit en väldigt bra sommar. Extremt mycket turister. Helsingborgs stad är väldigt populär stad att turista i. Vi har mycket att erbjuda till både svenska och utländska turister.
1: Men håller du med om det här att det är flera av de större kedjorna som tar upp plats här på Kullagatan och allt färre mindre nischade butiker?
2: Både ja och nej. Stora kedjor behövs i en citykärna. Dels drar det väldigt stora mängder konsumenter till stan. Problemet är att det krävs stora lokaler för dem för att finnas i en citykärna. Vilket vi idag, 2026, inte har jättemycket stora lokaler på Kullagatan att erbjuda till de stora kedjorna. Så jag vill egentligen ha en mix av nischade butiker samt stora kedjor.
1: Ja, det är ditt recept för en hälsosam, levande stadskärna. Men det låter som att du har en ganska god bild av företagsklimatet här i Helsingborg. Vad har politikerna lyckats riktigt väl med för att stärka företagsklimatet här i Helsingborg?
2: Jag anser att Helsingborgs stad tillsammans med vår cityförening har gjort väldigt bra. Nu ser jag bara på 2026 hittills. Som de senaste månaderna har staden lockat hit turister med massa olika event som skapar ett flöde i citykärnan. För alla vill vi ha en levande citykärna, så är det. Både på dagtid och på kvällstid.

0: form av restauranger och butiker.
1: Så det är en viktig sak. Stora event drar mycket turister och det gynnar er företagare. Men Camilla nämnde ett par saker som hon trodde skulle stärka företagarna. Bättre parkeringsmöjligheter och att politikerna ska försöka påverka hyrorna så att det inte kostar lika mycket att ha butik i centrala Helsingborg. Vad tycker du att politikerna skulle kunna göra för att underlätta för er företagare?
0: Ja, men jag kan hålla med föregående talare Camilla i så fall där med parkeringar, men det måste man se det på två olika sätt. Här finns parkeringar i Helsingborg centralt. Det handlar om information till konsumenterna. Var finns parkeringarna? Är det gratis? Vad det kostar? Alla parkeringar kostar inte. Man får gå en liten bit. Gällande hyror och så kan jag väl bara hålla med. Det är klart att ska man ligga på ett AA-läge i Helsingborg City så kostar det lite mer. Men det är klart att en sänkt hyra underlättar ju för samtliga.
1: Och om du tänker ännu större, vad hade politikerna mer kunnat göra?
0: Push, det kom plötsligt. Nej, jag passar på den. Nej, jag har inget svar just nu. Så snabbt har jag inte det.
1: Nej. Men vi ska se vad de lokala politikerna i Helsingborg har att säga om parkeringsmöjligheter. Du tycker kanske att det räcker med bara mer information till personer som reser hit om var man kan parkera. Yeah. Att det kanske skulle räcka. Men också med hyrorna. Vad kan de lokala politikerna göra för att göra det? Niklas, vi måste vidare. Vi har mycket att fylla vårt program med här idag. För Ebba, vi kommer ju prata också med de lokala politikerna om företagsklimatet och mycket, mycket annat.
2: Ja, vardagsrörelsen går ju in i ett allt intensivare skede och idag sänder vi ju då från terrasstrapporna i Helsingborg och om ungefär en kvart här så ska vi samla representanterna ifrån partierna som styr och vill styra.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

här är P4 Malmöhus, Sveriges Radio, med ABBA Super Trooper. Ja, Helsingborg styrs idag utav en borgerlig majoritet med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i ledningen. Och i oppositionen så finns bland annat Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och de samlas här på Stortorget och Trasstrapporna om en liten stund.

0: Det här är Homewrecker med Summer i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Direkt ifrån Helsingborg fredag förmiddag. Nu när klockan är 10:30 så ska du få lokala nyheter.
1: Bara musikaler. Det blir utbudet på Helsingborgs stadsteater om kulturpolitiken fortsätter i samma riktning, menar en kritisk teaterchef och konstnärlig ledare Moki Simon Trollin.
2: Vill vi utmana, utveckla, göra folk nyfikna, skapa en framtid för yngre människor också att bli intresserade för kultur och engagera sig samhällsmässigt. Ja, men då funkar det inte att bara köra de mest säljande musikalerna.
1: 10% fler besökare och en ökad självfinansiering. Det var kraven som politikerna ställde på Helsingborgs kulturinstitutioner 2023. Självfinansieringen skulle öka från 40% till 43% till 2026, och det har gjort att Stadsteatern har behövt ta bort tjänster. Kulturinnehållet har inte påverkats, men det kan vara en tidsfråga enligt teaterchefen.
2: Om kraven blir för höga, ja, men då kommer vi ju antingen säga vi kommer inte kunna göra det här, eller vi kommer gå back på det här, eller så måste vi säga okej, till varje pris ska vi sälja biljetter nu, och då kommer vi börja kommersialisera hela vår repertoar.
1: När beslutet togs i kommunfullmäktige tyckte Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de berörda kulturinstitutionerna redan hade höga krav på sig att finansiera sig själva och ville istället sänka graden från 40% till 35%. Men kommunstyrelsens ordförande, moderaten Christian Orsing, säger att det till viss del var en uppmaning om att satsa på föreställningar som lockar publik.
3: Fler helsingborgare måste se ett värde och hitta till det här, och då måste också våra institutioner i större grad ha örat mot marken vad morgondagens Helsingborg efterfrågar.
1: Teaterchef Moki Simon Trollin menar att Stadsteaterns roll är att erbjuda både publikmagneter och smalare föreställningar.
2: Jag skulle ju önska att kulturen hela tiden kommer något högre upp på den politiska dagordningen, att man slutar att fokusera bara på pengar och biljettförsäljning. Att man också tittar på vad är kulturens värde i ett samhälle.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
4: En fri lysblomma sätter stopp för fotbollsträning i Trelleborg. Det här rapporterar Trelleborgs Allehanda. Ja, i Trelleborg växer Grislös idrottsförenings ungdomsverksamhet, och behovet av en stor gräsyta att träna på är stort. Men när föreningen därför ansökte till länsstyrelsen att få klippa en större del av gräsytan på den så kallade sjöplanen fick de nej, eftersom det är på stora delar av ytan växer mängder av den fridlysta blomman majnyckel. Grislös IF menar nu att de är i akut behov av en fotbollsplan att träna på, medan länsstyrelsen menar att en ökad nedklippning skulle hota blomman för mycket. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
0: Molnen kommer att tätna från sydväst, och i eftermiddag så blir det en del regn tidvis. Vi har 18-21 grader och en sydostlig vind med tidvis hårda vindbyar.

0: Det här är Hey Brother med Avicii i P4 Malmöhus. Och vi tar tillfället i akt att vara ute på valturné. Vi besöker samtliga kommuner i vårt bevakningsområde och sänder förmiddagar från diverse platser. Och nu har turen kommit till Helsingborg och vi är vid terrasstrapporna. Christian Orsing, Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande sedan 2022. Det, vad är det vanligaste helsingborgarna vill prata med dig om när du är i valstugan?
1: Och det varierar högt och lågt. Ibland är det frågor som ligger väldigt nära. Ibland är det övergripande frågor. Mycket om hur Helsingborg ska utvecklas och hur det sker det på ett hållbart sätt. Trygghetsfrågorna är fortfarande mycket i fokus trots att vi har en positiv trend.
0: Spännande. Nu är det så här att alla ni politiker som kommer till mig här idag, ni ska få en minut och prata fritt. Vilka är de viktigaste beskeden som Moderaterna vill skicka med till väljarna? Varsågod.
1: Ja, men Helsingborg är en stad att vara stolt över, men det saknas inte utmaningar. Vi har ordning reda på ekonomin, arbetslösheten sjunker, tryggheten ökar och har startats nya företag och skapats nya jobb. För mig som pappa, polis och helsingborgare så börjar allt med tryggheten. Det är vår tids stora frihetsfråga. Som ung tjej så ska du kunna gå hem sent, känna dig trygg. Barn ska möta skolgårdar som är trygga, ska klassrum med studiero och lärare som får vara just lärare. Äldre ska kunna ta sin kvällspromenad utan oro och möta en äldreomsorg som präglas av värme och värdighet. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig i Helsingborg och fler barn behöver se sina föräldrar gå till jobbet. Vi moderater, vi går till val för tryggare Helsingborg. Det ska vara tryggt i skolan, tryggt åldras, tryggt på vägen hem. Jag ser faktiskt hoppfullt på framtiden och vi är på rätt väg, men vi är inte framme.
0: Klar där, ja. Tack så mycket, Christian Orsing från Moderaterna. Jan Björklund, Socialdemokraterna, välkommen.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Du, vilken fråga möter du oftast när du träffar väljare?
2: Ja, alltså det är frågor kring skolan. Det finns en stor oro där. Och givetvis kring arbetslösheten.
0: Då är ordet ditt, Jan Björklund. En minut om det som Socialdemokraterna vill prioritera efter valet.
2: Tack så mycket. Helsingborg står inför stora utmaningar. Vi har sjunkande skolresultat. Vi ligger under genomsnittet i Helsingborg. Äldreomsorgen brottas med kvalitetsproblem. Vi är en av de sämre kommunerna när det gäller hemvården och vi har 10,8% i arbetslöshet. Det här måste vi ändra på. Efter 20 år med moderatstyre så finns det mycket att ställa till rätta i Helsingborg. Vi har ett 100-dagarsprogram där vi lovar att börja med en ny inriktning för Helsingborg. Vi lovar att ta bort minutstyrningen inom äldreomsorgen. Vi lovar att tillföra pengar till skolan så man kan börja med att minska barngrupperna och en tydlig satsning på vår yrkesutbildning så att vi kan få fler ungdomar i jobb men också tillfredsställa näringslivet och företagens kompetensbehov.
0: Tack så mycket, Jan Björklund, Socialdemokraterna. Amir Javad, Liberalerna. Hur skulle du beskriva stämningen i valrörelsen med tre ord?
3: Intensiv, rolig och väldigt givande.
0: Ja. Det var tre positiva ord. Mm. Det är bara positivt.
3: Ja, men alltså intensivt kan ju ha flera betydelser. Det kan vara både negativt och positivt. Så att det var lite det jag syftade på. Men det är hektiskt och jag tror att alla andra kan känna igen sig.
0: Jag som fritolkade där. Du, en minut då. Vad vill du säga direkt till väljarna?
3: Mm. Ja, men vi liberaler vill att Helsingborg ska vara en stad där människor kan forma sina egna liv och där det finns framtidstro. Därför är skolan vår viktigaste prioritering. Alla barn ska få en bra utbildning och en riktig första chans oavsett var i staden de växer upp. Och vi vill också göra det enklare att starta och driva företag. Helsingborg ska vara en kommun där det lönar sig att arbeta, investera och skapa jobb. Och tillväxt ger oss resurser till att kunna utveckla vår gemensamma välfärd. Och liberal politik handlar ju också om hela livet. Vi vill att äldre ska kunna åldras värdigt med kvalitet och självbestämmande. Och vi vill värna LSS och människors rätt att leva sina liv på sina egna villkor. Och samtidigt så vill vi ha en stad som vågar växa och utvecklas med fler bostäder, levande city och en stark kultur och ett starkt föreningsliv. Och en sak man kan alltid räkna med liberalerna är att vi kommer alltid säga nej till deras skrytprojekt och ja till en trygg välfärd.
0: Här hörde vi Liberalerna i Helsingborg alldeles strax 3 nya minuter från politikerna.

0: P4 Malmöhus med Dolly Parton och Jolene hörde vi här. Då så är det dags för 3 nya minuter. Joakim Pettersson från Vänsterpartiet. Vilken fråga tycker du har fått för lite uppmärksamhet inför det här valet?
1: Jag skulle nog säga personalens arbetsvillkor i välfärden. Tycker jag vi har pratat alldeles för lite om.
0: Och vad pratar Folkhälsa med dig om?
1: Det är ju allting. Vi är ute och kampanjar mycket nu. Så det är högt, lågt, det är stora frågor, det är små frågor. Jag har fått alla frågorna.
0: Och nu ska du få lyfta fram det viktigaste inför valet då för väljarna. Du har 1 minut på dig. Varsågod Joakim Pettersson från Vänsterpartiet.
1: Tack så mycket. Vänsterpartiet vill ju bygga ett Helsingborg som håller ihop. En stad där demokratin är stark, där människor har inflytande över sina liv och där välfärden finns och fungerar för alla oss som bor i Helsingborg. Men så ser det inte ut idag. Skillnaderna är stora, skolresultaten är för låga, välfärden är pressad och alldeles för många kämpar för att få vardagen att gå ihop. Och det här är ingen slump, det är resultatet av politiska beslut, men det går att ändra. Vi vill investera i barn och unga med mindre barngrupper, fler vuxna och en meningsfull fritid oavsett vad dina föräldrar tjänar. Vi vill bygga en roligare stad med mer kultur och ett starkare föreningsliv. Vi vill ha en äldreomsorg där personalen har tid att se alla våra äldre och en levande landsbygd med service och fungerande kollektivtrafik. Och vi behöver se till att vi tar klimatomställningen på allvar. Det är också hög tid att vi värdesätter alla människor som jobbar i välfärden, som får vårt samhälle att fungera med bättre arbetsvillkor och kortare arbetsdag. Det bästa vi kan göra för framtiden är att investera i välfärden. Vi vill bygga ett Helsingborg där alla får plats, där alla behövs och där ingen lämnas efter. Det är så vi skapar framtidsarbete.
0: Där gick 1 minut, det går fort. Joakim Pettersson från Vänsterpartiet. Alexander Kolind, Kristdemokraterna. Vad märker du att väljarna är mest engagerade i just nu?
2: Jag skulle säga välfärden generellt. Både äldreomsorg, skola och barnomsorg.
0: Och det är det de snackar med dig om också?
2: Det är det. Det är också det jag snackar med dem om.
0: Och nu ska du få snacka till väljarna i Helsingborg. 1 minut tar du på dig. Varför ska helsingborgarna rösta på Kristdemokraterna?
2: Tack. Vi kristdemokrater, vi vet att pengarna räcker inte till allt. Därför vill vi prioritera att stärka elevhälsan. Barn ska inte mötas av en lapp på dörren som säger att skolsköterskan kommer i nästa vecka, utan vi ska ha en god tillgänglighet. Vi vet ju att när barn mår bra så presterar de också bättre i skolan. För det andra så vill vi prioritera en värdig äldreomsorg. Där vi vill anställa läkare inom äldreomsorgen för att sjuka äldre inte ska behöva åka skytteltrafik till och från akuten mer än nödvändigt. Vi vill också att de som behöver hjälp med till exempel intimtvätt ska kunna välja om de vill ha den utförd av någon med samma kön. Och så för det tredje vill vi prioritera mindre barngrupper i förskolan. Så att det alltid finns en famn för de små att krypa upp i för tröst och närhet innan de sen är redo att ge sig iväg och leka och utforska. Detta är våra 3 prioriteringar. Kristdemokraterna, vi lovar inte allt åt alla, men vi håller det vi lovar.
0: Tack så mycket Alexander Kolind från Kristdemokraterna. Sofia Kamlund, Miljöpartiet. Du har träffat en hel del skolungdomar ju, som kommer till valstugorna. Vad vill de prata om?
3: Nej, men nummer 1 fråga för dem är ju skolan. Det är deras vardag och de undrar hur vi ska prioritera skolan. Men sen så har de ju också ibland lite egna särintressen. Det kan vara föreningar eller någonting som deras föräldrar tydligt pratar om hemma. Ja. Det märker man.
0: Du ska få 1 minut. Berätta det viktigaste som Miljöpartiet har bland sina vallöften. Varsågod.
3: Tack så mycket. Här i Helsingborg så är den absolut viktigaste frågan skolan. Var 5:e elev går ut grundskolan utan godkända betyg. Vi behöver ha mer resurser för att fylla skolorna med lärare, förskolelärare, skolsköterskor, kuratorer, vaktmästare och kafépersonal. Fler vuxna i skolan som kan se varje elev. De äldre ska få en hemvård som har tid. Ingen äldre ska känna att personalen svischar genom deras hem. Föreningarna i Helsingborg ska få mer resurser för att växa. Vi vill skapa ett centrum fullt av kultur och helsingborgare. Vi vill utveckla våra byar och våra stadsdelscentrum. Vi vill skapa platser för kultur i hela Helsingborg. Och vi vill att Helsingborg ska bli Sveriges bästa stad på idrott och kultur. Till det så vill vi bevara vår åkermark och vi vill plantera fler träd i hela Helsingborg.
0: Tack så mycket Sofia Kamlund, Miljöpartiet. Och du ska strax få höra 2 minuter till från våra partier som är på plats.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Det här är Emily Torstensson med Mr. Maybe i P4 Malmöhus. Mikael Rosenberg i Sverigedemokraterna. Du, vilken fråga tror du kommer att avgöra valet i Helsingborg?
1: Jag tror frågan om integration är viktig i Helsingborg. Den och att alla kan få ett arbete.
0: Två viktiga frågor. Du ska få berätta för väljarna nu vad Sverigedemokraterna ville driva för politik under nästa mandatperiod.
1: Sverigedemokraterna tar ju ansvar för Helsingborg. Under den här mandatperioden har vi visat att vi inte bara säger vad vi tycker utan också får igenom politik i praktiken. Vi prioriterar trygghet, ordning och välfärdens kärnutdrag framför symbolpolitik som till exempel CSS-anläggningen. Vi fokuserar på det som gör verklig skillnad i människors liv. Och därför ska du rösta på oss så att vi kan fortsätta att göra den skillnaden för alla helsingborgare.
0: Du känner du klar där? Ja, tack så mycket Mikael Rosenberg i Sverigedemokraterna. Kristoffer Larsson, Centerpartiet. Du, vad är det bästa med att stå i valstugan?
2: Ja, men det bästa med att stå i valstugan, det är ju alla de fantastiska mötena med väljarna man får vara med om. Och diskutera politik och hur vi ser på Helsingborgs framtid, det är i särklass det bästa.
0: Sist ut nu, du ska få en minut att berätta vilka frågor som Centerpartiet vill sätta främst efter valet.
2: Ja, men Centerpartiet, vi vet att Helsingborg kan mer. Vi ser inte att det har blivit bättre att bo egentligen någonstans i Helsingborg de senaste 4 åren, och det vill vi ändra på. Därför vill vi se till att vi har en skola där varje elev blir sedd och får de resurserna och möjligheterna som krävs för att klara skolan och ta sig vidare ut i livet. Vi vill se till så att jobben blir fler, så att det blir enklare för våra mindre företag att anställa och växa och utvecklas, för det är där instegsjobben skapas och vi får det här första viktiga steget in på arbetsmarknaden. Vi vill se till att utsläppen går ner, att Helsingborg återigen cementerar sin plats som en av Europas bästa klimatkommuner. Det är jätteviktigt och en existentiell fråga för hur vi ska klara framtiden. Sist men inte minst så vill vi ha ett Helsingborg där hela staden fungerar. Där det inte spelar någon roll om du bor i Vallåkra, Allerum, Ödåkra, centrum eller på Ringstorp. Oavsett så ska du ha samma möjligheter till en bra skola, en bra samhällsservice och en god framtid.
0: Kristoffer Larsson där, Centerpartiet, som är tillbaka igen efter 11:00. Det är samtliga partier som är på plats här vid rasttrapporna. För då är det dueller om de viktiga ämnena inför valet 2026.

0: Det här är Jubel med Ocean House.
1: Vilken är din viktigaste fråga inför valet i höst?
2: Min viktigaste lokala fråga är hur man ska hantera sociala frågor för unga och vuxna. Jag heter Emma och jag är 37 år gammal och bor i Bjuv. Det är en väldigt viktig fråga för mig då, hur man arbetar och stödjer personer som befinner sig i utsatt position i samhället. I och med att jag jobbar med personer som har missbruksproblematik och hemlösa personer, så är det en viktig fråga för mig hur man ska kunna stödja dem i samhället för att skapa ett hållbart samhälle.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Donna Lewis med I Love You Always Forever. Och under förmiddagen så möter vi politiker från både styre och opposition i Sundets pärla Helsingborg. Och efter nyheterna så är det dags för den första duellen. Men nu blir vi uppdaterade när klockan är 11 här i Ekot.
1: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
2: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grål åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, och från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kropelsösa Märta då i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
1: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. I kväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Tack så länge, Henrik. Det här är P4 Malmöhus i Sveriges Radio. Vi sänder direkt ifrån terrasstrapporna i Helsingborg och vi ska duellera alldeles strax här. Frågorna, det är skolan, ekonomi, trygghet, omsorg och socialtjänst. Så häng med oss i P4.

0: Det här är Mr. Know It All med Teddy Swims i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio och vi är ute på valturné. Och vi är i alla kommuner som ingår i P4 Malmöhus bevakningsområde. Och här på Stortorget i Helsingborg så finns nu Christian Orsing, Moderaterna, och Jan Björklund från Socialdemokraterna. Det ska bli duell nu.
1: Ja, det stämmer.
0: Antalet barn i kommunen blir färre. Samtidigt som kraven på förskolor och skolor är höga. Det ska handla om skolan nu i Helsingborg. Barngrupper, studiero, lärarbrist, det finns mycket här. Det är alltså då Christian Orsing från Moderaterna som företräder styret och Jan Björklund från Socialdemokraterna som företräder oppositionen. Och Moderaterna lyfter ju fram trygghet, ordning, konsekvenser och kunskap i skolpolitiken. Vilken av frågorna är viktigast att förbättra i Helsingborgs skolor, Moderaterna?
1: Ja, men är du trygg i skolan och där är ordning och reda i klassrummen så är det ju grunden för att kunskapen kan vara i fokus. Så vi vill ju både jobba med att eleverna ska känna sig trygga men också lärarna och att lärare åter ska få vara lärare. Vi ser att Sverige nationellt sett har den sämsta ordningen i klassrummen och tar vi tag i det så tror vi också att skolresultaten kommer att påverkas mycket.
0: Vilken är den viktigaste förändringen Socialdemokraterna vill genomföra för skolan och kanske också förskolan i Helsingborg under nästa mandatperiod?
2: Alltså Helsingborg är ju en av de rikaste kommunerna i Sverige och då ska vi inte ha en av de snålaste skolbudgeterna. Vi lägger 21 000 kronor mindre per elev och år än jämförbara kommuner. Och det vill ju vi givetvis ändra på. Alltså det är ett svek mot eleverna. Och vi ser sjunkande skolresultat. En femtedel går ur grundskolan utan gymnasiekompetens. Och alltså inte får den start i livet som de förtjänar. Vi lägger redan i vårt 100-dagarsprogram så har vi ett löfte att vi ska ändra riktning på detta. Vi kommer att tillföra 75 miljoner mer än den vanliga uppräkningen för att resan mot mindre barngrupper kan börja.
0: Elevers förutsättningar kan ju se väldigt olika ut beroende på var i Helsingborg de växer upp någonstans. Alltså hur vill ni att skolan ska arbeta för att kompensera för just de skillnaderna, Christian Orsing, Moderat?
1: Ja, det är ju sanningen som den är och sanningen som den kommuniceras i ett val. Och det min motståndare inte nämner det är att vi har räknat upp skolans budget med 530 miljoner under den ingående mandatperioden på en omslutning på drygt 4 miljarder. Det här är alltså de historiskt största uppräkningarna i historien. Vi har högre lärartäthet än riksnittet, vi har mindre barngrupper än riksnittet, vi har fler behöriga lärare nu när mandatperioden började. Men vad vi vill är att vi vill ha en ytterligare individfokus, uppföljning. Och när vi införde det och också bytte förvaltningsledningen nyligen på skol- och fritidsförvaltningen så bara på en termin har måluppfyllelsen ökats med 6%. Nu vill vi hålla i den här utvecklingen för vi är inte nöjda och skolan är en av de allra viktigaste frågorna.
0: Hur ser Socialdemokraterna på skolans roll i att minska skillnaderna mellan olika delar av stan?
2: Jo, men alltså det är ett av våra större problem. Det är ju skillnader mellan olika stadsdelar och barn inte får samma förutsättningar. Så måste jag reagera lite grann på det Christian Orsing säger att det har tillförts pengar. Nej, det har gjorts besparingar under de här åren. För pengarna som har tillförts motsvarar inte de kostnadsökningarna och den inflation och personalkostnadsökningar som har varit. Så att det har skett som besparing på skolan. Resurspersoner har försvunnit på skolorna och man är i en besvärlig situation. Vi måste tillföra mer medel för att kunna minska barngrupperna, ha en avgiftsfri skola i Helsingborg. Och framförallt så måste vi satsa i de områdena där behoven är som störst.
0: Hur då?
2: Det är bland annat att de måste få de resurser som behövs i skolorna. Det måste till resurspersoner, elevhälsan, fler pedagoger. Alltså vi får inte ge upp förrän alla barn går ut skolan med fullgoda betyg. För det är den bästa starten för tryggheten vi kan få i Helsingborg.
0: Alltså många kommuner konkurrerar ju om utbildade lärare ska vi väl säga. Alltså hur vill Socialdemokraterna locka fler lärare till Helsingborg då och samtidigt få fler att stanna kvar?
2: Ja, men alltså det handlar ju om att vi måste ha en skola där eleverna trivs och där pedagogerna och lärarna trivs. Och då måste vi sluta göra besparingar. Vi måste tillföra medel så att skolan får de resurser de behöver. Och då blir Helsingborgs skolor attraktiva både för lärare, elever och för föräldrar.
0: Pengar, en het fråga här. Att göra Helsingborgs kommun en attraktiv kommun och få lärarna stanna. Hur ska ni göra, Christian Orsing?
1: Ja, men i grund och botten så är du inne på det med demografin. Vi måste se till att Helsingborg är en attraktiv stad för barnfamiljer. Vi har lagt om hur staden ska utvecklas, fokusera på villor och radhus som många barnfamiljer efterfrågar. Och med det följer ju eleverna. Många andra kommuner minskar barngrupperna, så fokuserar vi på barnfamiljer i Helsingborg. Vi tror det kommer att vara en förutsättning för att både vara en attraktiv miljö för lärare att verka i. Men jag vill också komma tillbaka till ordning och reda i skolan och återupprätta statusen i läraryrket.
0: Så, om er skolpolitik får genomslag efter valet, hur ska en barnfamilj i Helsingborg märka skillnad om 4 år?
1: Ja, men framförallt så kommer vi till att ha ett stort utbud av skolor i Helsingborg där föräldrarna och eleverna väljer själva. Vi avvecklar inte valfriheten, vi utvecklar den. Men vi har skolor där det är ordning reda, trygghet i fokus och kunskap i fokus, och lärarna får lov att vara lärare.
0: Jag ställer samma fråga till Socialdemokraterna. Om 4 år, om er skolpolitik får genomslag, hur märks detta för en barnfamilj?
2: Jag måste ändå börja och vända mig. Alltså, Moderaterna har haft 20 år på sig. Och på 20 år så har skolresultaten sjunkit. Så jag tror inte det händer så väldigt mycket på 4 år med moderat politik. Vi vill tillföra medel. Det är slut på besparingar inom skolan. Det ska kunna anställas fler lärare. Det ska kunna anställas mer resurspersonal. Vi ska ha mindre barngrupper. Då tror jag vi får en bra skola som barn, föräldrar och lärare och övrig skolpersonal trivs med.
0: Där sätter vi punkt. Tack Christian Orsing, Moderaterna, och Jan Björklund, Socialdemokraterna. Och nu så ska vi till Assar och höra lite hur de här frågorna har tagits emot i publiken.
3: Står här med Tommy Berglund. Vad växte för tankar i dig när du hör Helsingborgs politiker prata om skolan?
4: Ja, jag saknar ju vision, målsättning på kortare sikt. Inte bara det som man har hållit på decennier och sett det förfalla, och man har inte gjort tillräckligt. Det finns ingen ursäkt för det. Man måste ha vision och mål. Man kan inte hålla på så här och bara flumma lite. Det är samma svar hela tiden.
3: Men vad betyder det konkret? Vision om skolan?
4: De säljer ju inte in någon synpunkt till mig. Det är bara det, samma gaggande som man gör riksnivå. Man hoppar på varandra och sånt hela tiden. Fan, kör ert program.
3: Men om man skulle konkretisera, vad betyder det i praktiken? Vad är det du vill höra mer av?
4: Nej, så det här med mindre grupper i skolan, det skulle ju varit genomfört för länge sedan. För det är liksom, behöver man inte vara utbildad för att förstå. Och sen, det tar för lång tid alltså.
3: Tommy Berglund, är ni publiken inte imponerad av insatserna här från Christian Orsing och Socialdemokraternas Jan Björklund?
0: Upplägget är så att vi tar fråga efter fråga så att man får rätt att svara. I nästa duell så kommer det att handla om ett hett ämne även i Helsingborg.

0: Counting Crows, Big Yellow Taxi i P4 Malmöhus, direkt ifrån terrasstrapporna i Helsingborg. Vi är ju i valspurten nu, det är vad jag har räknat till 16 dagar kvar. Och nu ska det handla om tryggheten i Helsingborg. Här möts Amir Javad från Liberalerna som företräder styret då, och Joakim Petersson från Vänsterpartiet som företräder oppositionen. Helsingborg har vuxit mycket de senaste åren. Hur ser man på just att det utvecklas i samma takt som staden växer? Själva ordet trygghet, Amir Javad, Liberalerna.
1: Nej, men trygghet är grundläggande frihetsfråga. Den som inte är trygg, den är inte fri. Och tryggheten har varit en väldigt prioriterad fråga för oss liberaler, men även för oss i styret. Och där vi ser också att tryggheten i Helsingborg har blivit mycket, mycket bättre. Så mycket är gjort, men mycket mer kvarstår att göra.
0: Liberalerna talar ju om trygghet på alla gator i Helsingborg. Vad betyder det konkret?
1: Men det handlar om att man ska kunna känna sig trygg på vägen till sin träning eller från träningen när man ska lämna på förskolan. Och här handlar det om att vi behöver stärka både med fler trygghetskameror och fler ordningsvakter, men även fler poliser på gatan. Och vi ser också att man ska stärka det förebyggande arbetet i form av fler föreningar som kan ta ett större ansvar. Vi ser också att vi behöver jobba med fler socialsekreterare ut på fält, och där har vi levererat i mandatperioden och vi avser att göra samma sak framöver, och det är vi mycket stolta över.
0: Hur vill Vänsterpartiet arbeta de kommande 4 åren så att staden Helsingborg blir tryggare eller upplevs mer trygg?
2: Ja, men för oss är trygghet både att kunna gå hem på kvällen och känna sig säkert, men också ha tryggt hem, en fungerande skola, ett jobb och en meningsfull fritid. Så det är det samlade. Vi vill stärka välfärden. Vi vill givetvis ha bättre belysning. Alltså vi har fler jobb och utbildningsmöjligheter, stärka skolan, bygga trygga och levande stadsdelar. Vi behöver öka de tidiga insatserna, och sen givetvis behöver vi bekämpa kriminalitet och våld i samhället. Det är en självklarhet.
0: Det var många lösningar där, men Vänsterpartiet lyfter ofta fram just de förebyggande delarna. Vilken konkret insats skulle man kunna prioritera då för att öka tryggheten i Helsingborg?
2: Ja, men för oss handlar det om att stärka socialtjänsten. Det är en konkret insats. Att stärka skolan, det är en konkret insats. Att se till att alla barn blir sedda. Att alla har någonstans när livet går snett. Att samhället finns kvar. Så att det handlar ju om att stärka välfärden på alla delar.
0: Vad säger Liberalerna kring insatser, sociala insatser i tidigt skede för tryggheten i stan?
1: Ja, men det är absolut viktigt, men vi ska inte heller utesluta de trygghetsskapande åtgärderna. Och här tycker jag att Vänsterpartiet har varit konsekventa, både lokalt och nationellt, där man konsekvent har röstat nej till fler kameror, nej till fler ordningsvakter och nej till skärpta straff på nationell nivå. Och det tycker jag är väldigt anmärkningsvärt och olyckligt.
0: Vad säger Vänsterpartiet om det?
2: Ja, men kameror är en lösning, och det är precis det här Brå och polisen säger, men det är inte den enda lösningen. Det vi, liksom, kamerorna kan inte ersätta det som samhället inte bistår med. Det måste göras tillsammans. Vi är inte emot kameror i alla lägen, men det ska finnas ett konkret syfte och det ska finnas en anledning av det. Men det stora är att vi behöver stärka det sociala trygghetsnätet.
1: Och det har ju gjorts under mandatperioden, det är jag mycket stolt över, men ni har ju också konsekvent röstat nej till de här insatserna, så att jag får inte riktigt ihop den här retoriken från Vänsterpartiet.
0: Men vi ska lämna kamerorna nu, och så ska vi prata lite om de unga i Helsingborg. Det är ju så att en del dras in i kriminalitet. Vilken åtgärd vill Liberalerna göra för att hindra unga att hamna snett?
1: Allting börjar i skolan, och förskolan är en extremt avgörande punkt där vi vill se ännu tidigare insatser. Vi vill jobba med skolsociala team även på förskolenivå för att fånga upp de här barnen och se till så att socialtjänsten finns tillgängliga när skolan inte kan ta det fulla ansvaret.
0: Och hur skulle det gå till då i förskolan?
1: I förskolan så handlar det om att de socialsekreterare som vi har inom ramen för skolsociala team ska kunna vara närvarande i själva förskolan och kunna stötta upp och fånga upp de här barnen tillsammans med förskolan och även vårdnadshavarna, för att det är ett jobb som behöver göras tillsammans.

0: och inte enbart av skolan.
1: Och vad vill Vänsterpartiet göra då så att unga inte hamnar i kriminalitet?
2: Givetvis handlar det om att få ut fler vuxna i samhället. Vi ska ha fritidsgårdar där det finns vuxna. Vi ska ha avgiftsfri kulturskola, ett föreningsliv, sommarbiljett för unga. Vi ska ha skolfrukost, vi ska ha lovlunch. Vi ska stärka skolan med mindre barngrupper, fler vuxna. Så att det alltid finns någon att prata med.
1: Om då Liberalernas eller politiken får genomslag. Om vi tittar lite framåt. Alltså hur kommer helsingborgarna att märka skillnad om, vi säger, 4 år?
0: För vår sida så handlar det om att tryggheten i Helsingborg har då ökat och vi ser till så att fler barn och unga klarar av sin skolgång. För det är det viktigaste för Liberalerna.
1: Har du, kan du utveckla ytterligare?
0: Från vår sida så säger vi att vi vill se till så att barnen känner sig trygga i skolan, att de har goda förutsättningar för att klara av sin skolgång. För att vi vet att en avslutad skolgång är det absolut viktigaste vaccinet mot att hamna i utanförskap och otrygga situationer.
1: Mm. Hur skulle då Vänsterpartiet, Joakim Pettersson, se för resultat om du skulle titta in i framtiden lite? Om vi jobbar sig igenom den här mandatperioden. Hur märker helsingborgarna att det kommer att vara tryggare att bo i staden?
2: Alltså trygghet för oss är ju att vi stärker välfärden, investerar i människor, bra skolor, jobb och ett starkt föreningsliv. Och bygger våra stadsdelar så att det blir levande. Det tror vi är en framtid för tryggheten.
1: Levande stadskärna. Assar, vi har yngre lyssnar också i publiken.
3: Mm, 17-åriga August Paulsson. Tror du att Helsingborg skulle bli tryggare om det som Vänsterpartiet och Liberalerna vill göra med Helsingborg träder i kraft?
4: Ja, men absolut. Jag tycker det är viktigt med aktiviteter och föreningslivet. Att man satsar på det. Ja, men det låter bra. Båda har kloka tankar om det.
3: Är du trygg i Helsingborg?
4: Ja, det skulle jag faktiskt säga att jag är.
1: Mm. Tack så mycket. Och där sätter vi också punkt då för duellen Amir Javad från Liberalerna och Joakim Pettersson från Vänsterpartiet. Tusen tack.

Utan dina andetag med Kent i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Vi ska strax få lokala nyheter och därefter två nya heta ämnen som ska duelleras.

0: med Jay Smith, som väl är från Helsingborg om jag inte har helt fel. Där är vi i alla fall just nu, Sundets pärla. Vi ska vara här till ett och vi ska snacka mer politik. Men först lokala nyheter nu när klockan är 11:30.
1: Möllegårdens förskola i Landskrona som totalförstördes i en brand förra veckan saknade sprinklersystem, det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Men trots att förskolan är öppen för barn på nattetid finns inget krav på ett automatiskt sprinklersystem, något som krävs på till exempel sjukhus och äldreboenden. Reglerna baseras nämligen på hur snabbt byggnaden kan utrymmas. Anledningen till att det inte bedöms ha varit nödvändigt med ett sprinklersystem på förskolan är enligt Helsingborgs Dagblad att en utrymning skulle vara enklare att genomföra. Dessutom säger kommunens räddningschef Eva Lövbom till tidningen att nattverksamheten på förskolan också var särskilt anpassad och godkänd för detta. Även om förskolan har nattöppen verksamhet fanns inga barn på förskolan just den natten. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Den pojke som greps misstänkt för grov mordbrand i Oxie i Malmö under torsdagskvällen är under 15 år gammal enligt polisen. Han misstänks ha kastat brandfarlig vätska mot en ytterdörr på en fastighet och tänt på. En utomstående person var snabbt där och kunde släcka branden. Enligt polisen kunde pojken gripas tack vare deras kameror. Han kommer förhöras under fredagen. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Semestern är över och för många kommer nu en tid som kan vara ansträngd ekonomiskt. Men det finns flera tips för hur man ska hålla sig över ytan.
4: Dagen räcker till det räcker. Hyra, mat, that's it.
5: Det är inga lyxgrejer just nu.
4: Nej, så är det. Absolut.
3: Sita och Mats Björkman i Helsingborg tycker ekonomin efter sommarmånaderna är särskilt ansträngd.
6: Efter sommarens härjelser med semestrar och sånt där, att det har väl tärt lite på ekonomin, det är mycket som kostar.
3: Ja, vid terminstarten är det vanligt att många utgifter kommer vid en och samma tidpunkt, berättar familjeekonomen Sharon Lavi.
7: Och speciellt för de som liksom känner så här, man vill vara preppad för hela terminen på en gång. Vissa börjar redan tänka på vinteroveraller och liksom sådana saker.
3: Men det finns flera saker att tänka på för att undvika ekonomiska misstag.
7: Sätt dig ner och fundera den här, inte vet jag, streamingtjänsten som jag aldrig använder. Eller det kanske inte är lönt längre att vara med i den här gymmet för jag är aldrig där. Alltså försök att se vad kan jag skala av och avsluta det redan nu.
3: För Sita Björkman kommer månaden innebära att behöva leta i gömmor.
8: Ja, jag behöver leta. Jag är en vanlig jobb bara. Jag behöver leta i gömmor, ja.
3: Johanna Ise och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
0: Molnen de tätnar från sydväst under dagen här och i eftermiddag så kan det tidvis också vara en hel del regn. Temperaturen 18-21 grader, sydostliga vindar, stundtals hårda vindbyar.

0: Det här är P4 Malmöhus, Sveriges Radio, Euphoria med Loreen direkt ifrån Stortorget och Terrasstrapporna idag. Det är valspurt och nu är vi inne i politikernas timme kan man säga. Styret och oppositionen får helt enkelt duellera lite kring de ämnen som vi har kollat upp är bland de viktigaste bland väljarna just inför valet 2026. Det handlar om ekonomin i Helsingborg nu, för pengarna ska ju räcka till mycket kan man säga. Det är skola, omsorg, trygghet, kultur, klimatåtgärder och en del nya investeringar. Helsingborg har en kommunalskatt som ligger under många andra kommuners. Nu ska Alexander Kålind, Kristdemokraterna, få motivera. Ska nivån vara densamma? Eller hur tänker Kristdemokraterna kring skatten nästa mandatperiod?
1: Nej, men vi tycker nog att vi i grund och botten ligger bra här. Det är klart att man alltid vill... vi vill ha så låg skatt som möjligt, men först och främst är det välfärden som ska finansieras.
0: Vad säger Miljöpartiet då, Sofia Kamlund, om valet står mellan skattehöjning eller nedskärningar exempelvis i välfärden? Alltså, vad väljer Miljöpartiet?
2: Helsingborg är ju inte det en realitet. Hade det varit det så är det klart att vi hade behövt höja skatten. Men i Helsingborg så har vi gått med stora överskott, så vi vet ju att den skattesatsen som vi har räcker ju för att finansiera välfärden. Men vi behöver prioritera annorlunda.
0: Hur då?
2: Vi behöver lägga mer pengar på skolan framförallt, eftersom det är där vi ser att barnen inte klarar grundskolan idag. Så mer av skattemedlen behöver vi gå till grundskolan.
0: Så Miljöpartiet då i opposition, är det då den ekonomiska prioriteringen som ni anser som den viktigaste nästa mandatperiod?
2: Ja, det har varit det innevarande mandatperiod och det kommer att vara det även kommande mandatperiod. Vi kommer att behöva använda en stor del av det reformutrymmet som finns för att finansiera skolan.
0: Om vi tar samma tema med dig då här, ekonomin och skolan. Alltså kommunen fortsätter ju växa och Kristdemokraterna har ju varit med och styrt Helsingborg under en tid. Vad ser ni som en ekonomisk prioritering nästa mandatperiod, de kommande 4 åren?
1: Ja, nej, det stämmer. Vi har styrt i 20 år nu, eller varit med och styrt i 20 år. Kristdemokraterna har egentligen 3 stycken skarpa vallöften, och det är minskade barngrupper i förskolan, det är en stärkt elevhälsa och sen är det en värdig äldreomsorg med läkare anställda i äldreomsorgen och ett antal andra grejer som kanske inte kostar lika mycket pengar. Men det är rätt som Sofia säger, jag håller med henne, att mycket pengar kommer att behöva gå till skolan, men vi har också stärkt skolan med 530 miljoner under de senaste 4 åren, så att vi har och kommer fortsätta behöva stärka skola och förskola.
0: Så skolan prioriterade både hos Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vilken och ekonomisk politik behövs för att fler helsingborgare ska få arbete?
1: Ja, nej, det är ju den ekonomiska politiken är ju en del, men kanske framförallt handlar det om vuxenutbildning, om se till att näringslivet har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas, att företagare tycker att det är enkelt att ha med kommunen att göra, att det finns goda boendesituationer så att man kan också köpa ett hus och ha familjen och växa liksom.
0: Så vad är lösningen då, att färre ska behöva gå på bidrag och istället komma in på arbetsmarknaden?
1: Ja, i grund och botten är det ju tillväxt som finansierar välfärden och kommer göra det framöver också.
0: Tillväxten, Sofia Kamlund, vad tänker du? Fler personer i jobb, hur ska det arbetet gå till?
2: Nej, men för att det ska funka i framtiden så behöver ju fler klara grundskolan och gymnasiet. Det vet vi att det är ju nummer 1 för att få jobb. Sen de som är arbetslösa och redan har så att säga lämnat gymnasiet, där behöver vi ju se individuella åtgärder som gör att de får kanske en yrkesutbildning som matchar de jobben som finns här i Helsingborg. Och där kan det ju finnas lättnader som vi som kommun kan göra för att se till att det blir enklare att vara företagare. Vi vill ju även se ett förstärkt föreningsbidrag där vi tror att föreningar också kan ställa upp med arbetstillfällen för de som kanske behöver ha sitt första jobb. Där tror vi att det kan finnas arbeten i föreningslivet.
0: Du representerar ju Miljöpartiet som vill kombinera välfärd med den gröna omställningen. Vilken klimatåtgärd i Helsingborg ger mest nytta för pengarna, Sofia Kamlund?
2: Alltså på lång sikt så kommer det ju vara vår CCS-anläggning som kommer att minska utsläppen från Filbornaverket. Så är det ju, men sen är det ju även bevarande av åkermark som ju är en anti-investering kan man säga. Det är ju att vår åkermark ska få finnas kvar. Den behövs för att odla mat, men den behövs också för att fånga upp koldioxid och den behövs för att fånga upp regnet som snart kommer här över oss.
0: Det gör det. Åkermarken, en het fråga, inte bara i Helsingborg, men hur ställer sig Kristdemokraterna, Alexander Kålind, till det förslaget?
1: Nej, men Kristdemokraterna har varit försiktiga i användandet av åkermarken till andra ändamål än att faktiskt odla mat, och är fortsatt det. Det är klart att det finns enskilda lappar med sämre jordmån och sådär, så de kommer vi kunna utnyttja, och hela tiden måste vi väga tillväxt och företagsetableringar och de jobb det skapar mot jordbruksmarken. Men vi håller jordbruksmarken väldigt högt på också.
0: Många helsingborgare märker av högre priser ju. Om vi tittar framåt, hur ska en vanlig helsingborgare märka skillnad i plånboken efter valet och de 4 åren framåt?
2: Även om jag ska fokusera på det som vi som kommunpolitiker kan göra, så har vi ju rådighet över det som händer efter att du har fått din lön, tänker jag. Det handlar om sänkt pris på kultur, det handlar om att se till att våra föreningar mår bra så att de inte behöver ta ut så höga avgifter av helsingborgarna för att kunna nyttja föreningslivet. Och sen så vill vi ju såklart se ett Sverigekort, det är ju en nationell fråga, men 499 kronor för kollektivtrafik i hela landet, det kommer ju spara mycket pengar i folks plånböcker.
0: Miljöpartiet är Sofia Kamlund. Jag frågar dig också, Alexander Kålin från Kristdemokraterna, 4 år framåt. Hur kommer helsingborgaren märka det i plånboken?
1: Ja, men i plånboken, mycket av det handlar ju som Sofia sa om den nationella nivån, men här lokalt så handlar det ju jättemycket om en god arbetsmarknad, se till att fler helsingborgare har pengar på fickan, så det måste vara kärnan helt enkelt.
0: Där sätter vi punkt. Tack så mycket då, Sofia Kamlund, Miljöpartiet, och Alexander Kålind, Kristdemokraterna. Och Assar, du har parkerat dig vid vår statsvetare.
3: Ja, Malena Rosén Sundström. Nu har vi hört en debatt om den lokala ekonomin. Vilka skiljelinjer hör du mellan Kristdemokraterna och Miljöpartiet?
4: Det är intressant att notera att båda verkar nöjda med skattesatsen så som den ligger, för det är ofta en höger- och vänsterfråga där högern vill sänka och vänstern vill höja. Däremot så tar ju Miljöpartiets representant upp att hon önskar att man använder det överskott som finns på ett annat sätt, prioriterar annorlunda. Det finns också likheter i att båda partierna betonar skolan väldigt mycket, så det är lättare att hitta likheter och skillnader här. Kristdemokraterna tar mer upp frågor kring näringsliv, behovet av att skapa tillväxt och jobb som ett sätt att stärka andra delar. Och Miljöpartiet tar upp betydelsen av kultur, och där finns en viss skillnad.
0: Tack så mycket, Malena Rosén Sundström. Efter musiken, den sista duellen.

0: Benson Boone med Mystical Magical i P4 Malmöhus. Det är så spännande nu. Ska vi klara regnet eller hur ska det gå?
1: Ja, men vi håller tummarna.
0: Ja, vi gör det.
1: Det är ett tufft vallöfte att ge, men...
0: Ja, verkligen. Det ska handla om omsorg och socialtjänst nu i Helsingborg. Två områden där kommunens ansvar märks ju väldigt konkret, kan man väl säga. Här möts Mikael Rosenberg från Sverigedemokraterna och Kristoffer Larsson från Centerpartiet. I vissa delar av Helsingborg så är ju de sociala utmaningarna större än andra. Alltså, vad ser Sverigedemokraterna som socialtjänstens viktigaste uppgift de kommande 4 åren?
2: Ja, men det är ju extremt viktigt att försöka möta alla ungdomarna ute i de områden där vi behöver ha extra uppmärksamhet på när saker och ting som händer i Västerhetsområdet. Och för framvuxna förebilder tycker jag är något vi behöver verkligen jobba med.
0: Är de för få?
2: Ja, jag tycker nog det. Det är för få vuxna i samhället överlag som faktiskt vågar vara vuxna. Ungdomar utmanar ju alltid och då måste det finnas vuxna som också kan vara förebilder.
0: Delar Centerpartiet den bilden? Vad säger Kristoffer Larsson?
3: Ja, men jag ser ju framförallt att när det kommer till socialtjänsten så är de insatserna som sker så tidigt som möjligt de absolut viktigaste insatserna. För att det är så vi hindrar att det går för långt. Och där är det väldigt viktigt att kunna fånga upp ungdomarna just där de befinner sig. Till exempel i skolan där vi behöver stärka både socialtjänstens möjligheter men också se till så att vi har en elevhälsa som avlastar och identifierar starkare än vad den är idag.
0: Så vilken är den största utmaningen för socialtjänsten om vi backar tillbaka till det?
3: Ja, men den största utmaningen är att se till just att identifiera de som behöver hjälpen i tid. Och det är därför vi också måste ge dem verktygen från politiken så att det är enklare att göra.
0: Skillnaderna mellan stadsdelarna är en återkommande fråga i Helsingborg. Vi kan prata om Drottninghög till exempel, Söder och delar av Dalhem. Det handlar om integration bland annat, skola och trygghet. Och i Helsingborg så har det ju arbetats aktivt med att vända utvecklingen av stadens utsatta områden. Centerpartiet, ni betonar då tidiga insatser. Vilken förebyggande insats borde bli viktigare att genomföra i Helsingborg?
3: Ja, men den förebyggande insatsen som är absolut viktigast, det är skolan. För det är där eleverna befinner sig, eller de unga befinner sig i den absolut största tiden av sin uppväxt. Där bör vi se till så att varje elev får fångas upp och varje elev får de möjligheterna de behöver. Och därför måste vi stärka även personalen kring lärarna så att vi har rätt stödpersonal. Men också, som jag var inne på tidigare, en elevhälsa som finns där för alla elever i en större utsträckning än vad den gör idag.
0: Och den nya socialtjänsten kräver ju att socialtjänsten arbetar mer förebyggande. Vad är den viktigaste förändringen? Vad säger Mikael Rosenberg i Sverigedemokraterna?
2: Jag skulle vilja påstå att i socialtjänstens arbete så gäller det att kunna möta alla utmaningar som man har i olika stadsdelar. Och då anser jag också att det står del är att prata om demokratiutvecklingen, kulturutvecklingen. Alltså man måste nå både vuxna och barn i denna stadsdelen eller de stadsdelar som det berör. Om vad det innebär att vara en del av Sverige.
0: Och på vilket sätt nås de inte?
2: Nej, men jag upplever ju att idag är det så att man lever oftast i sina egna orter. Och man har inte så mycket kontakt med samhället. Utvecklar sina egna normer. Som det är en del som skiljer sig från övriga majoritetssverige.
0: Hur ska det gå till då?
2: Då måste man ju möta både vuxna och barn i dessa områden. Genom förebilder, genom förebyggande insatser. Genom att prata vilka värderingar som gäller i det här landet.
0: Vi ska också gå in på äldreomsorgen för att den är också en stor del i valet inför 2026. Vad är den viktigaste förändringen tycker Centerpartiet när det kommer till de äldre och framtiden?
3: I grunden handlar det om ett fokus på människan i så stor utsträckning som absolut möjligt. För oss är det väldigt tydligt att äldrepolitiken den börjar ju långt innan man hamnar inom hemtjänsten eller hemsjukvården. Det handlar om att skapa en meningsfull vardag, en trygghet både i sitt hem men också utanför hemmet. Och se till så att man sen när man hamnar i hemtjänst och vårdboende till exempel får den hjälpen man behöver och man känner att man blir sedd som individ.
0: Hur vill Sverigedemokraterna förändra äldreomsorgen de kommande 4 åren?
2: Jag ser ju stora utmaningar där. En stor sak det är ju språket. Om det nu är så att du har någon som kommer hem till dig, du förstår inte vad människan säger och den andra personen förstår inte heller riktigt vad du säger, då är det inte vården särskilt bra. Så det är absolut viktigt att man lär sig svenska språket ordentligt så alla kan känna sig trygga i detta. Sen är det också extremt viktigt att man som undersköterska till exempel har fått en utbildning. Vi vill säkerställa att utbildningen genom olika tester och se att det verkligen är erforderligt. För att det förekommer ju att man har utbildningar som inte håller klassen. Så man sen kommer ut och ska börja jobba i kommuner och annat så har man kanske inte lärt sig helt vad man egentligen behöver.
0: Men många kommuner har ju svårt att rekrytera och behålla personal inom omsorgen. Alltså, hur ska personalen vilja stanna kvar? Vad säger Sverigedemokraterna?
2: Jo, men det gäller att göra bra förutsättningar för de som ska jobba där givetvis. Men det får inte samtidigt tumma på att kvaliteten på vården till de mest utsatta måste fungera. Vi kan ju inte ha liksom ett system som bygger på att de vårdanställda ska vara någon form av integrationsprojekt. Det funkar inte heller. Man ska känna sig trygg som äldre när man får vård.
0: Vad är Centerpartiets viktigaste åtgärd för att stärka personalen att göra omsorgsyrken mer attraktiva?
3: Det finns flera delar av detta. Jag tycker att Sverigedemokraterna är inne på någonting bra när det kommer till språket. Det är jätteviktigt därför. Vi vill också stärka SFI och den typen av saker. Istället för att göra som tidigare regeringen tyvärr gör idag. Att i väldigt stor utsträckning gå utvisningsvägen istället. Det ser inte vi i framtiden för kompetensförsörjningen. Istället så vill vi satsa på medarbetarna så att man känner sig sedd på arbetsplatsen. Vi vill se till så att man inte har mer än 25 medarbetare per chef. Så att man redan där i grunden har en stabil förutsättning att göra ett bra jobb.
0: Om er politik då för genomslag efter valet, vad ska en äldre person eller anhörig märka för skillnad om 4 år?
3: Men man ska känna sig sedd och man ska känna att man får det bemötandet man vill ha och den vården man behöver. Det är jätteviktigt för oss. Samtidigt vill vi se till att man får en bättre vardag. Vi vill till exempel öka kulturutbudet på våra äldreboende så vi ser till så att man också får ta del av det i större utsträckning. Just det här hela livet perspektivet, att se det som att det ska få fortsätta.
0: Ställa samma fråga till dig, Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna. Om 4 år, hur märks det skillnad i en äldre persons liv att ha hänt saker i politiken?
2: Jo, men då vill jag ju säga att om jag då får vård av kommunen till exempel, så ska jag kunna välja kön på den personal som ska hantera mig vid intimhygien till exempel. Jag ser också att den som kommer till mig och hjälper mig ska också kunna språket. Att vi har också kontrollerat löpande via belastningsregister och annat att personen inte har gjort sig skyldig till någon form av brott. Vi ser också att färdtjänsten är återtagen till Helsingborgs stad så att man kan vara trygg när man åker färdtjänst.
0: Tack så mycket, Mikael Rosenberg från Sverigedemokraterna och Kristoffer Larsson, Centerpartiet.
4: Tack. Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Det här är Can't Help Falling in Love med UB40 i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Det är dags tid för nyheter. Sen i nästa timme, då ska vi bland annat ta hjälp av statsvetare Malena Rosén Sundström och gå igenom lite. Vad var det egentligen som politikerna sa?
1: Det här är P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.
3: Oh,

0: här är ju Björn Skifs och blå blus. Hooked on a feeling i P4 Malmöhus. Nu, mina vänner, närmar sig klockan 12. Du ska få lunchekot i P4 Malmöhus.
1: Det här är ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:55 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig
3: på
1: i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts ifrån nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen, och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda, och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan, och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand. De är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen, och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft, och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med vad till det Ödegård.
4: Alltså, det føles som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annen personlig relasjon til han.
1: Så Oslobon Tilde Ødegård, som vår utsände Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv, och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det är det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
5: Ja, man får ju en gott vuxen, rutinerad kung, man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerad på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Så vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden, av störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
0: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
6: Den där tiden tsunami just det. Och det är ju att jag är en matur och dunga misera ägå. Sabbay lagiko. Sabbay lagiko. Dekhi rasa mai lagiko. Bazar shabru besiko garar och tulltullo garar. Sabbay lagiko.
0: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
0: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom, uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarligt som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta, där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
7: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut. Men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
7: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och liksom omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och tragedi liksom som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
0: Varmt välkomna tillbaka till Sundets pärla, Helsingborg. Vi är vid Stortorget och här ska vi vara fram till klockan 13 och vi ska fortsätta höra vad väljare tycker är viktigt inför valet den 13 september 2026. Men vi ska också ta ett varv i trafiken.
8: Länsväg 108 mellan Staffanstorp och Svedala i höjd med Klågerup söder om rondellen. Här är ett nedfallet träd som blockerar vägen i båda riktningar. Alltså ett träd som blockerar hela 108 mellan Staffanstorp och Svedala i höjd med Klågerup strax söder om rondellen. Det kan också vara bra att veta att tågen mellan Ystad och Simrishamn kör återigen efter ett tidigare stopp.
0: Och du kan tipsa trafiken på 020 999 444. Nu blir det Sara Larsson.

0: Det här är Sara Larsson med Ruin My Life i P4 Malmöhus. Och det är ju bara några veckor kvar fram till valet. Och vår valturné har stannat till i Helsingborg idag. Vi har hört dueller i ämnen som engagerar debatten just nu. Skolan, ekonomin, omsorgen och en del frågor har dykt upp också, Assar. För vi är ju nyfikna på vad väljarna funderar på i Helsingborg.
1: Vi har hört en butiksinnehavare på Kullagatan berätta om förutsättningarna för att driva företag och vad de behöver från politiken. Nu har jag slagit mig ner här på en restaurang med barrestaurang och nattklubbsägare Mikael Fågelqvist. Hur mår nattlivet i Helsingborg?
2: Jag skulle vilja säga att restauranglivet mår väl ganska bra. Tittar vi på nattklubbslivet så är det väl en väsentlig skillnad mot hur det ser ut idag jämfört med före pandemin när vi tittar på nattklubbar och den biten.
1: Vad är den största skillnaden?
2: Folk går på nattklubb mindre idag. Det kan väl bero på flera orsaker, men mycket idag styrs mot restaurangbesök och man tycker det är skönare kanske att vara på en bar lounge med lite schysst musik än att man nödvändigtvis behöver ha en nattklubb med dansgolv. Så där tycker jag att det har skett en klar förändring de sista 10 åren egentligen.
1: Så en slags livsstilsförändring, och hur påverkar det dig ekonomiskt?
2: Nej, men det är en livsstilsförändring, och det kan väl vara också att gästen idag är mer medveten och ställer högre krav, och det finns ju betydligt bättre utbud av bara lounger idag än vad det fanns för 15-20 år sedan, och det gör ju att där kan du få en upplevelse utan att behöva gå på nattklubb. Sen fyller nattklubbarna sin funktion, men då får vi också anpassa våra verksamheter efter det och satsa på det som gästerna vill ha och kanske dra ner öppettider på det där det inte är lika frekventa besök längre som nattklubbar, där vi för vår del har ju vår nattklubb öppen bara på lördagen nu för tiden. Tittar du för 20-25 år sedan, då var ju nattklubben öppet i alla fall 3-4 dagar i veckan.
1: Och nattklubbsbesökarna bär ju ett ansvar för ett levande nattliv. Aktörerna, företagarna har också ett ansvar att det ska finnas ett bra utbud. Och så finns ju staden och politiken. Känner du att du har rätt förutsättningar som företagare att driva nattklubb här i Helsingborg?
2: Tittar jag specifikt på för vår del med restauranger och nattklubbar så tycker jag att det har blivit mycket, mycket bättre de sista åren. Helsingborg har ju bland annat tagit ett beslut under året som gör att det blir konkurrens på lika villkor. Där man, som jag tror första stad i Sverige, aktivt har möjlighet att godkänna ansökningar till 05.00 för nattklubbar. Tidigare var ju det bara de som hade det sedan tidigare.

0: sådana beslut. Men vad skulle politiken kunna göra mer för nattlivet i Helsingborg?
1: Nej, men jag tycker att det har tagits jättemånga bra beslut de senaste åren. Sen är det väl som för alla branscher, så för restauranger och nattliv, så är väl handläggningstiderna, finns väl en del i övrigt att önska, om man säger så. Det gäller ju inte bara oss, och där kan det väl vara lite olika från myndighet till myndighet och från person till person. Och där tycker jag att man generellt måste få in i politiken att de handläggare som jobbar på myndigheten måste någonstans inse att vi är faktiskt deras kunder. Det är vi som betalar deras löner, så att då måste man även kanske snabba på processerna lite grann. Men det är inte unikt för restauranger, utan det gäller alla företag och alla branscher egentligen.
0: Men de lokala politikerna skulle kunna ta politiska beslut för att korta de här handläggningstiderna.
1: Jag tycker man har påvisat signaler om att man tycker det här är viktigt, och likadant det här att en servicefunktion, myndigheter, och inte en, liksom en ren polisiär instans. Så att, jag tycker man skickar rätt signaler från politiskt håll, men som med allt annat, det finns mycket kvar att göra fortfarande, och det är en lång väg att vandra.
0: Säger Mikael Fågelqvist som driver bar, restaurang och nattklubb här i Helsingborg.
2: Och jag tänker att Christian Orsing från Moderaterna och Jan Björklund från Socialdemokraterna får kommentera det här alldeles strax.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i P4 Malmöhus. Men vi hörde här för 20 år sedan så var det ett jädra drag under galoscherna när man var ute på klubb i Helsingborg. Jag var ju en utav dem. Christian Orsing, Moderaterna, var du senast ute?
1: Ja, privat var det länge sedan, men jag är ju polis i grunden. Så jag jobbar ju faktiskt mycket på nattklubbarna under den tiden och ett antal år efter.
0: Ja, vi ska prata lite om de här förutsättningarna som vi hörde här nu. Inte alltid upplevs som de bästa om man ska driva något under nattetid. Jan Björklund, socialdemokrat. Vad säger du till restaurangägare som tycker att det är svårt att driva business under sena timmar?
2: Ja, men framförallt vill jag nog säga det, att vi måste ha ett levande centrum dygnet runt. Och det

0: viktigt att vi tittar på det här med tillståndsprocesser. Det möter vi ju ofta. Det måste vara enkelt att vara företagare. Vi måste förenkla tillståndsprocesser. Vi måste sluta att jobba i stuprör så att man blir hänvisad till andra förvaltningar med sina frågor. Utan det ska vara en väg in.
1: Är det viktigt att tillståndsprocessen, att det blir fart på den? Moderaternas tanke?
2: Ja, men definitivt. Och vi är inne i en väldigt stor process där vi jobbar gentemot hela näringslivet. Hur vi möter näringslivet och hur vi gör det enklare att driva företag i Helsingborg. Det har både gett effekt och kommer att ge effekt. Men också härligt att höra krögaren beskriva den liberaliserings- och frihetsvåg som har varit de här åren i Helsingborg. Både på nationell nivå men också genom kommunala beslut. Monopolet vad gäller 05-tillstånden är upphävda. Vi har blivit mer generösa med att bevilja tillstånd på olika sätt. Och det är viktigt. Helsingborg är en levande stad. Vi har studenter och det ska gå roligt i Helsingborg under trygga förutsättningar.
1: Det har också kommit en del kritik kring butikstöden och att det är svårt att få det att gå ihop. Vad kan man göra åt hyror i en stad som Helsingborg?
2: Ja, det handlar ju om ett samspel med fastighetsägarna. Det är inte vi från staden som sätter hyrorna, men däremot kan vi göra väldigt mycket annat för att stärka handeln. Dels är vi ju delägare och har höjt finansieringen till samverkansorganet Citysamverkan, som är en trepartssamverkan med handlare, fastighetsägare och staden. Men det vi har gjort i övrigt är att vi hjälper till att fylla staden med folk och rörelse. Evenemang hela året, vi hade drömljus i vinter, vi har haft fantastiska evenemang här på senare tid med VM i körsång, med tusentals människor och så vidare. Och det driver ju besök och kunder till våra handlare.
1: Kan man få till fler event, alltså evenemang, under hela året? Vad säger Socialdemokraterna?
0: Ja, det är klart man kan. Alltså det handlar ju om att öka alltså besöksanledningen till city. Dels för Helsingborgen, men även för turister och folk som kommer utifrån. Så att det är viktigt att vi sprider evenemangen över hela året. Och nu imorgon så är det ju ett stort evenemang här vid Hamntorget. Som jag bland annat ska gå till, hade jag tänkt, köpt biljett till.
1: Att parkera då, behöver man bilen inne i stan så kan det ju vara lite knepigt att snurra runt och hitta någonstans och ställa bilen.
0: Alltså, det visar ju de utredningar som görs att vi har lediga parkeringar i hela city. Jag har själv parkerat i Sundstorgsgaraget i 10 års tid. Aldrig upplevt att garaget har varit fullt. Men däremot måste det vara lättare att hitta rätt parkering. Vi måste ha ett system och det finns system redan idag. Till exempel att man via en app i telefonen när man kör hemifrån så kan man se var finns det lediga parkeringsplatser för det behov jag ska ha. Men, så att det ska vara lätt att ta sig till centrum oavsett om man bil, cykel eller kollektivtrafik. Och det är därför vi bland annat vill ha en enhetlig taxa. Oavsett var man bor i Helsingborg så ska man betala samma taxa. Så att det ska vara samma villkor oavsett var man bor i Helsingborg.
1: Så nöjd med taxan, men Christian Orsing från Moderaterna skakar på huvudet.
2: Ja, men det här är ju luftslott. Alltså, kollektivtrafiktaxan är ett jättesystem som Skånetrafiken administrerar. Ja, Jan kan ju vara överens om det, men om Jan ska leverera på det här löftet då, det vet i tusan hur han ska göra det, men det låter väldigt bra i debatten. Däremot skulle jag vilja säga, vad gäller parkeringen och tillgängligheten, det här är en skarp fråga i valet. Vi tycker det ska vara tillgängligt med bil. Jag delar inte Jans uppfattning. Jag möter många helsingborgare och många handlare som säger avstånd från en attraktiv P-plats in för att göra mina ärenden. Det är en konkurrensfaktor och det vill jag ska vara enkelt både för handlare och helsingborgare.
1: Christian Orsing, Moderaterna. Jan Björklund och Socialdemokraterna.
0: Jag måste reflektera det. Alltså det är en förhandling med regionen och det kostar en bestämd summa och det löser vi i vår första budget med en enhetlig taxa. Tack!
1: Inte överens där, men tack ändå Jan Björklund, Socialdemokraterna och Christian Orsing, Moderaterna för idag.
3: Tack!
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Det här är Arvid Nero med Tiden i P4 Malmöhus där Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap direkt ifrån Helsingborg en stund till. Men nu 12:30, lokala nyheter.
1: Den pojke som greps misstänkt för grov mordbrand i Oxia i Malmö under torsdagskvällen är under 15 år gammal enligt polisen. Han misstänks ha kastat brandfarlig vätska mot en ytterdörr på en fastighet och tänt på. En utomstående person var snabbt där och kunde släcka branden. Enligt polisen kunde pojken gripas tack vare deras kameror. Han kommer förhöras under fredagen. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Möllegårdens förskola i Landskrona som totalförstördes i en brand förra veckan saknade sprinklersystem, det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Men trots att förskolan är öppen för barn på nattetid finns inget krav på ett automatiskt sprinklersystem, något som krävs på till exempel sjukhus och äldreboenden. Reglerna baseras nämligen på hur snabbt byggnaden kan utrymmas. Anledningen till att det inte bedöms ha varit nödvändigt med ett sprinklersystem på förskolan är enligt Helsingborgs Dagblad att en utrymning skulle vara enklare att genomföra. Dessutom säger kommunens räddningschef Eva Lövbom till tidningen att nattverksamheten på förskolan också var särskilt anpassad och godkänd för detta. Även om förskolan har nattöppen verksamhet fanns inga barn på förskolan just den natten. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Semestern är över och för många kommer nu en tid som kan vara ansträngd ekonomiskt. Men det finns flera tips för hur man ska hålla sig över ytan.
4: Dagen räcker till det räcker. Hyra, mat, that's it.
5: Det är inga lyxgrejer just nu.
4: Nej, så är det. Absolut.
3: Sita och Mats Björkman i Helsingborg tycker ekonomin efter sommarmånaderna är särskilt ansträngd.
6: Efter sommarens härjelser med semestrar och sånt där, att det har väl tärt lite på ekonomin, det är mycket som kostar.
3: Ja, vid terminstarten är det vanligt att många utgifter kommer vid en och samma tidpunkt, berättar familjeekonomen Sharon Lavi.
7: Och speciellt för de som liksom känner så här, man vill vara preppad för hela terminen på en gång. Vissa börjar redan tänka på vinteroveraller och liksom sådana saker. Mm.
3: Men det finns flera saker att tänka på för att undvika ekonomiska misstag.
7: Sätt dig ner och fundera den här, inte vet jag, streamingtjänsten som jag aldrig använder. Eller det kanske inte är lönt längre att vara med i den här gymmet för jag är aldrig där. Alltså försök att se vad kan jag skala av och avsluta det redan nu.
3: För Sita Björkman kommer månaden innebära att behöva leta i gömmor.
8: Ja, jag behöver leta. Jag är en vanlig jobb bara. Jag behöver leta i gömmor, ja.
3: Johanna Ise och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
0: Och i Helsingborg, där hänger regnet i luften kan jag säga. Det kan säkert vara så på många andra håll i Skåne också. För det är en del regn som ska ner i eftermiddag. Just nu så har vi 18-21 grader och sydostlig vind med hårda vindbyar.

0: Där är Hold the Line med Toto i P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap en stund till här direkt ifrån Sundets pärla vid Stortorget är vi parkerade. Malena Rosén Sundström är statsvetare. Alltså nu under förmiddagen så har vi hört politiker från både styre och opposition i Helsingborg diskutera skola, trygghet, ekonomi och omsorg och socialtjänst. Vi har fått höra många vallöften. Vilka besked fick egentligen väljarna? Det är det vi ska prata lite nu, du och jag, om. Du är statsvetare vid Lunds universitet, Malena. Kom det fram besked tillräckligt nog?
1: Ja, men det kom en hel del konkreta besked, och jag tycker just att trygghet och skola är de ämnen som stod ut allra mest, där det känns som att samtliga politiker hade ganska starka åsikter och vissa löften kring.
0: Det pågår en soundcheck här i bakgrunden, tror jag, för det ska vara fest i Helsingborg i helgen. Fanns det också områden där partierna inte var så speciellt överens?
1: Skolan var ju på ett sätt ett sådant område, så även om alla nog var ensam att man behöver satsa på skolan och man har olika visioner om vad man vill göra med skolan, så fanns det också vissa åsiktsskillnader, och vi hade ju lite hetta där i debatten mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när det gällde om man har lagt ner tillräckligt mycket pengar på skolan, där Socialdemokraterna då tycker att mer satsningar behövs.
0: Är det skolan som man vill vinna valet på? Är det så 2026?
1: Skolan är en viktig fråga, absolut. Och sen har vi det här med trygghet också, som också togs upp av många partier. Och där Vänsterpartiet och Liberalerna hade lite mer utrymme att utveckla eftersom de hade duellen om trygghet. Och båda partierna tog upp vikten av att ha tidiga insatser, så i skolan, till och med kanske redan i förskolan. Vänsterpartiet tog upp att trygghet inte bara handlar om att kunna gå hem tryggt på kvällen, utan också fungerande välfärd. Och Liberalerna hade en lite mer positiv inställning till att använda mer ordningsvakter, mer kameraövervakning vid behov och mer poliser på gatorna.
0: Det fanns ett pärlband med olika åtgärder för att få ordning på tryggheten.
1: Jajamän.
0: Du, äldreomsorgen är ju också en viktig sak i debatten. Vi kom ju in på det också i samband med att vi pratade om omsorg och socialtjänst. Var tydligt där?
1: Intressant med äldreomsorgen är att flera partier tar upp att man vill ha en värdig äldreomsorg, och ibland så lämnas det ganska ospecifikt. Sen har man ju inte alltid tid att utveckla. Men vissa partier hade ändå konkreta förslag. Socialdemokraterna vill stoppa minutstyrningen i äldreomsorgen. Centerpartiet tog upp att man vill se ett bättre kulturutbud på äldreboenden. Sverigedemokraterna tryckte på det här med språkkrav, så att de som arbetar inom äldreomsorgen ska ha lite högre krav när det gäller språk. Och Kristdemokraterna tog upp det här med att du ska kunna välja kön på den som hjälper dig med till exempel tvätta dig.
0: Ja, det var konkreta förslag där. Vi ska fortsätta att analysera dagens dueller här om en liten stund. Nu ska vi till trafiken.
2: Och då börjar vi på länsväg 104 mellan Örtofta och Lilla Harje. Här är det nu ett träd som blockerar halva vägen. Ett träd som alltså ligger över halva vägen. Det är på länsväg 104 mellan Örtofta och Lilla Harje. Och vi har också ett träd på 108 mellan Staffanstorp och Svedala. Det är höjd med Klågrupp strax söder om rondellen, där ett nedfallet träd blockerar hela vägen i båda riktningar. Så 108 alltså är höjd med Klågrupp strax söder om rondellen. Vägen blockerad av ett nedfallet träd. Trafikverkets personal är på väg. Hon doftar så-

0: Det här är Kerstin Ljungström med Saltvatten i P4 Malmöhus. Vi har hört politiker duellera under förmiddagen. Och nu tar vi hjälp av Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet, att sortera upp vad vi har hört i duellerna. Vad tror du väger tyngst för väljarna i Helsingborg inför valet 2026?
1: En svår fråga, men skolan känns ju som en fråga som många engagerar sig i och som också prioriterades tydligt av några partier, speciellt Miljöpartiet och Liberalerna tog upp det som den viktigaste frågan. Sen har vi också hört röster från näringslivet, butiksinnehavare, restaurangägare och det här med levande stadskärna, att underlätta för de som har verksamheter inne i Helsingborg, de som vill besöka Helsingborg, känns ju också som en viktig fråga för många.
0: Det verkar som många vill ha tillbaka så som det var före pandemin och långt innan det.
1: Ja, men det finns ju en risk att när en del affärer börjar lägga ner så följer andra efter och vi får en mer död stadskärna. Så jag tror att det är något man vill värna, att ha en levande stadskärna och att folk tar sig in till stan och inte bara hamnar på köpcenter utanför stan.
0: Tog politikerna möjligheten att prata om framtidsvisioner eller fastnar man bakåt?
1: Ja, men det var väl en blandning. Lite framtidsvisioner, absolut. Och man även konstaterade man här i slutet, Socialdemokraterna och Moderaterna, saker som man kan göra som är konkreta, som underlättar för de som söker tillstånd för olika verksamheter och liknande. Men det är klart att det blir en del tillbakablickar också.
0: Nu återstår det bara ett par veckor. Vad brukar vara avgörande för väljarna strax före valet?
1: De väljare som är osäkra och inte har bestämt sig, och det lär vara cirka 10% hörde jag idag. Det får ju betydelse vilka frågor som diskuteras alldeles in på valet. Så att det kan ju då tippa över i vilket parti man väljer.
0: Nu kan man ju ha lyssnat på oss under förmiddagen, men om man är sugen på mer kommunpolitik, tycker du man ska agera som väljare nu? Det är 16 dagar kvar.
1: Jag tycker det är alldeles utmärkt att besöka valstugor, att prata med representanter för olika partier och verkligen se till att gå runt och prata med alla partier och ja, även kanske partier som man inte funderar på att rösta på, men ändå få deras bild av hur de ser på saker och ting.
0: Tusen tack Malena Rosén Sundström som är statsvetare vid Lunds universitet.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtal.

0: Jill Jonsson med Rock My Country i P4 Malmöhus. En hel förmiddag direkt ifrån Stortorget och terrasstrapporna i Helsingborg. Vilken dag, Assar! Va?
1: Ja, verkligen. Och alltså, så informativt det har varit. Vi har fått grepp om Helsingborg, vad man vill satsa på för att förbättra staden. Men det jag vill ta fasta på är också hur bra ändå mycket fungerar. Det är vad jag har hört ifrån både helsingborgare och butiksinnehavare och folk som driver restaurang och nattliv. Det är det jag tar med mig från den här dagen.
0: Ja, du har ju träffat en del helsingborgare under förmiddagen. Man trivs i Helsingborg.
1: Ja, och man vill inte helt hålla med om att det sker en butiksdöd, även om större kedjor tar över allt större butiksytor. Man vill ändå liksom framhäva att det finns ett levande företagande i staden, en levande stadskärna och levande restaurangliv och nattliv. Och så hörde vi ju 17-åriga August som sa det att han tycker att det är en trygg stad att växa upp i.
0: Mm. Vi sätter punkt alldeles strax ifrån Helsingborg, men vi är inte klara med valturnén, Assar. Nästa vecka så ska vi ju till Trelleborg, där vi är på onsdag, och sen kör vi Malmö på fredag. Jag tänkte tacka alla som medverkat och lyssnat, och det är Victor Schonell och André Ljungberg som har skött tekniken, producenter Alexander Wickhoff och Kajsa Sikvarsson, och jag och Assar passar på att önska en fortsatt fin, angenäm fredag och trevlig helg.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
1: Visste du att...
0: Packa Pärle som finska supportrar ropar under Finnkampen är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka päälle suomen pojat, eller egentligen hakka päälle pohjan pojka, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar. Föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare. Nu i fredligare former under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
1: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
2: Ja, det blir nog allsång.
3: Karaoke. Åh, jag älskar ju båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
4: Karaoke. Allsång.
3: Allsång.
4: Ja, den var ju knäppig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
3: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
1: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
0: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är vikonlopp på?
5: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.
6: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Carina Segura Moberg.
7: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
8: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
9: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännens starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
10: Det där ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
7: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
11: Och här i Radiosporten, som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
12: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald, som nu avlidit vid 89 års ålder.
11: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
13: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nour Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga slager och fantaster som ska leda Mellon nästa år. Tillsammans så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oscar Sia pratar ju om, de kommer hit också. P4 Extra fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol för, till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet, jag har talat med många människor i rörelse här, rösten bryts på människor man talar med, man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Mm. Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man och vi var så glada allesammans, så han är värt roser.
3: Han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge. Han har ju levt väldigt upp till att allt för Norge och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt. Jag har aldrig mött honom, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han föles, nu är det många år sedan jag missade min egen bestefäder, men han är bestefar. Skicklig bestefar konge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen. Och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära av han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minna mig på också. Att det ska inte vara en kopi heller av så som han gör det. Att jag måste finna min måte att göra ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den 8:e. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom. Att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge.
0: Mm. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: berättade, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Mm-hmm. Så jag läste, ja men hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Alltså det, jag var chockad och glad, för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespeleri, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien, eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså, när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står med stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT och frågade om det kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp om en uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och sen förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Mm. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Och alltså, blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så då åker jag tillbaka, så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att jag har ju en familj som jag kan ändå gå till. Och i alla fall jag kan få hjälp och av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land, som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta. Jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna, för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom dig?
1: Jag är så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast. Så kom jag dit och så ser jag min bild och att de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag

0: lite starstruck och tänkte ah, nej, det här måste vi läggas ner, för det är kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom processen. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla att om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rymma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
1: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
2: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör ju Migrationsverket och gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
1: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
2: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
1: Migrationsminister Johan Forssell där, Mohammed Noor Ukla. På måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
0: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
1: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
0: Tack så jättemycket. Hej.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Och de får du från P4 Malmöhus, klockan är 13:30. Vi börjar i Lund där en flicka har gripits på en gymnasieskola efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål på sociala medier. Hon misstänks för grovt vapenbrott. Det ska röra sig om en video där hon poserar med föremålet. Enligt polisen har det inte uttalats några hot i sammanhanget. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan inte bedöma alltså om det är skarpt. Förhör ska nu hållas med flickan. Enligt polisen har gripandet gått lugnt till på skolan.
2: En frilys blomma sätter stopp för fotbollsträning i Trelleborg. Det här rapporterar Trelleborgs Allehanda. Ja, i Trelleborg växer Grislös idrottsförenings ungdomsverksamhet och behovet av en stor gräsyta att träna på är stort. Men när föreningen därför ansökte till länsstyrelsen att få klippa en större del av gräsytan på den så kallade sjöplanen fick de nej, eftersom det på stora delar av ytan växer mängder av den fridlysta blomman majnyckel. Grislös IF menar nu att de är i akut behov av en fotbollsplan att träna på, medan länsstyrelsen menar att en ökad nedklippning skulle hota blomman för mycket. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
3: En skånsk duo ska leda Melodifestivalen nästa år. Artisten Oscar Sia och skådespelaren Björn Kjellman, det avslöjar SVT idag.
4: Äntligen får jag synas. Så jävla skönt.
3: Björn Kjellman, som under många år varit rösten som kommentator i radion i P4 under både Melodifestivalen och Eurovision, får nu för första gången kliva fram som programledare tillsammans med Oscar Sia, som ju varit med tidigare både som programledare och artist. Björn Kjellman har ju också varit med som artist en gång, men att leda tävlingen känns mycket speciellt.
4: Det är ju ett program som jag älskar och har älskat sedan jag var hur liten som helst. Så att det kändes liksom som att, oj vad kul att jag får vara med och färga det där programmet lite.
3: Lördagen den 6 februari kliver de båda skåningarna upp på scenen i SVT för den första delen av nästa års Melodifestival. Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
1: Och vädret idag i Skåne är molnigt, kommer komma regn här mot sen eftermiddag. Temperatur 18-21 grader, sydostlig vind med hårda vindbyar. Jag heter Knut Bonde, PVA lokala nyheter från P4 Malmöhus. Tillbaka till P4 Extra.
0: P4 Extra lyssnar du på, Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
5: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
5: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletterna trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
0: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4-extragäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.

0: Här är P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Det är en journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet, och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger, och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror är gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner, och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community, och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok, och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män, företrädesvis alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
0: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
1: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det?
0: Mm. Den här misstänkte mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
1: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
0: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
1: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det har Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
0: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du, har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det, och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det här är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut, och influencers och debattörer, som sa att ja, i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund, och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, jag, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också, att varje så kallad ensamagerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också, i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälpa BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det är därför får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Om jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så, nu, i det här fallet nu i Fagersta, har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Sell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urockliga tro på oss. Med den troen så hjälp han det norska folk att se det bästa i oss själv och i varandra.
1: Med i studion har jag Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, vad mer sån?
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen brukar man liksom tala om, för att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden, det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset, det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu, och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera, och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Ja, vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjärnstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: Det är fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan, och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.

0: Och samtidigt, alltså när du beskriver att ja, man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen, det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner ju också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja, men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej, då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna.
0: Frida Eidstedt där, som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Det blir nyheter från P4 Malmöhus. Och vi börjar i Lund där en flicka idag greps på realgymnasiet efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål på sociala medier. Flickan är elev på skolan. Martina Lindvall är rektor där.
2: Händelsen har ingen koppling till skolan mer än att gripandet skedde här. Så att, det finns inget hot mot skolan, utan vi fortsätter verksamheten som vanligt.
3: Hur har reaktionerna från eleverna varit?
2: Naturligtvis så är såna här händelser alltid oroväckande, och vi finns här nu för elever som vill prata. Det gör vi resten av dagen och in i nästa vecka. Och vi uppmanar också elever och personal att försöka liksom vara lite källkritiska och motverka ryktesspridning som lätt sker.
3: Hur gör ni för att motverka ryktesspridningen?
2: Ja, men vi finns ju till hands och försöker hänvisa till polisen med den information som de har, och övrigt så bekräftar vi att det har varit en händelse, men att det finns ingen hotbild mot skolan.
1: Emilio Garro intervjuade här, och vi ska också säga det att flickan är misstänkt för grovt vapenbrott.
4: En skånsk duo ska leda Melodifestivalen nästa år. Artisten Oscar Sia och skådespelaren Björn Kjellman, det avslöjar SVT idag.
5: Äntligen får jag synas. Så jävla skönt.
4: Björn Kjellman, som under många år varit rösten som kommentator i radion i P4 under både Melodifestivalen och Eurovision, får nu för första gången kliva fram som programledare tillsammans med Oscar Sia, som ju varit med tidigare både som programledare och artist. Björn Kjellman har ju också varit med som artist en gång, men att leda tävlingen känns mycket speciellt.
5: Det är ju ett program som jag älskar och har älskat sedan jag var hur liten som helst. Så att det kändes liksom som att, oj vad kul att jag får vara med och färga det där programmet lite.
4: Lördagen den 6 februari kliver de båda skåningarna upp på scenen i SVT för den första delen av nästa års Melodifestival.
1: Reporter här, det var Madeleine Fritsch Lärka. Molnen tätlar allt mer här under eftermiddagen över Skåne, och det regnar på sina håll. 18-21 grader varmt och en vind som kan vara hård i byarna. Ikväll fortsatt mulet och tidvis regn. Mot natten rör det sig sakta bort. I studion Johanna Hellström.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album, och här har du den nya låten, Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Nej, men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bildar nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är ju de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss. Så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser, och det på ett sätt, ja, kalla det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med sådana här grejer helt enkelt. Och det är ju ett, för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug.
0: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och sådär, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt, och och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, sådana grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
0: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
1: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare det skulle jag inte vilja tro, men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det, så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju, men i det här fallet så leder ju det verkligen till att man konsumerar någonting, så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga, och sen spenderar man ju inga pengar heller, så att i det här fallet så är det nog en helt en bara ett tecken på att man söker just en upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här, och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
0: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar med allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar, vad gör det med oss, tror du?
1: Ja, det är svårt. Det här är ju det är känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels utav våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende helt enkelt.
0: Lite lugnande besked där ändå, kanske, från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås.

0: båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska alla, bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså, det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Det är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
1: Mm.
2: Så det, och jag tycker också det är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker på, Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså, vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad. Alltså, för länge sedan, när jag var ung och sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program som det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här, att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket, och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så här. Vad kul. Och vi ska ha roligt, och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
1: Mm.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara... Jag gör vad jag har lust med, och det som utmanar mig.
0: Ah.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon. Eller om 2-3 år eller när det är.
1: Mm.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare? Eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra.
0: Ah,
1: vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså, det känns inte som att det är... Han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också.
2: Ah.
1: Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Men
2: titta in.
1: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett.
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
2: Mm.
1: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det, liksom, det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, ja, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
1: Mm.
0: Men, det är så, men för jag du är också inte... fantast, Oscar.
1: Jo, men jag är verkligen fantast, absolut. Men jag kan inte, jo, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet, kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66, det
1: nej,
2: står
1: det
2: jag
1: kan
2: för.
1: Inte jag. Ja, nej.
2: Brez.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska. Som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska.
1: Ja, serbokroatiska, förlåt.
2: Det var, jag vet inte.
1: Ja. Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Ja.
2: Mm.
1: Nej, men så vi har ändå, jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen. Jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv, eller, som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller? Stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 21, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. När jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
0: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Nej, det gör jag inte. Men jag försöker, låta bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Liksom, det är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och
2: bara
1: så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta på TV och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
0: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al Fakir. Mm. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson.
0: Mm.
1: Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, Det börjar verka kärlek, banne mig, underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej, okay, ja.
2: Det kom 2.
1: Ja, förlåt.
2: 2.78.
1: Japp.
0: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Och ska
1: men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid till, så att man inte laddar upp i onödan.
0: Men ni börjar
2: alltså,
0: väl ladda upp nu?
2: Det kan aldrig bli för mycket mello.
0: Ja.
1: Nej, precis.
0: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande månader?
1: Man är fulltid. Heltid.
0: Ja,
1: det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag, när vi har slutat.
1: Just det, du har ju en föreställning först.
2: Oj, ja.
1: Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
0: Oskar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka till med resandet.
1: Tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir Kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att Beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare. Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist i Kulturnytt.
3: Bröstcancerförbundet välkomnar beskedet från Skånes regionpolitiker om att slopa åldersgränsen för mammografi. Besked och löften också från Helsingborgs politikerna idag. I eftermiddag hör du mer av helsingborgarnas tankar kring valet. Och så tittar vi till Lund Comedy Festival som drar igång på riktigt idag. Och visst hinner vi med några nysläppta låtar också i fredagsvimlet. Nu är klockan 3.
4: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han också några rader i en minnesbok till kung Harald.
5: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
6: Vad skrev du i boken?
5: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
6: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har tagit påverkats av eller tar med dig som politiker?
5: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
4: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den 8:e och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade, den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland, i Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion, Henrik Sell.
3: Tack Henrik, då har du Sofie Eriksson här i studion denna fredag eftermiddag. 3 minuter över 3, lite sisådär mitt emellan väder. Men det ska väl vara såna dagar också. Men eftersom det är fredag kanske det höjer stämningen ändå. Man får liksom sprattla lite själv med benen så blir det bättre. Nina Wörstad, trafikläget.
7: Ja, jag tänkte att vi ska börja på E6an Helsingborg. Då är det trafikplatsen Helsingborg södra nummer 28. På påfarten där om man kör söder över mot Malmö, där ska det vara en stillastående personbil. Så kommer du och ska köra på E6an söderut vid Helsingborg södra, så står den här personbilen där. Jag vill påminna om att det börjar ett stort arbete på Öresundsbron på måndag. Man kommer att stänga av ett körfält i vardera riktning på sträcka av ungefär 1,5 kilometer, så det är en ganska lång sträcka. Kommer vara så i 8 veckor framöver, och redan imorgon så börjar man göra de här avspärrningarna, så att allt ska vara klart och fixat till måndag morgon när själva arbetet sätts igång.
8: Men vad är det de ska göra, Nina?
7: Man ska byta expansionsfogar, och det är alltså fogar som gör att bron kan liksom röra sig beroende på vilken temperatur det är ute. Och sen har vi lite tågstrul också. Det är stopp i tågtrafiken mellan Trelleborg och Östra Grevie. Det är fordonsfel på tåg, så det står fast där. Påverkar tågen mellan Malmö och Trelleborg. Och sen så har vi haft en incident mellan Landskrona och Kävlinge som ger lite förseningar i tågtrafiken mellan Helsingborg och Malmö.
8: Ja, oh, hon har koll på läget, det hör du ju. Men du kan hjälpa henne med mer information. 020 999 444. Det är Trafikredaktionen och Nina Börstad. Den här fredag eftermiddag, där vi också får sällskap av Ed Sheeran, Bad Habits.

0: Bad Habits. Ed Sheeran hör du här i P4 Malmöhus denna fredag eftermiddag. Mattias och Sofie i studion. Mattias, det har varit dramatiskt på en skola i Lund idag.
1: Polisen har ryckt ut och gript en flicka på en gymnasieskola i Lund efter uppgift om att hon poserat med ett vapenliknande föremål på sociala medier. Vi har varit där och träffat rektorn på skolan som bekräftar att en elev har gripits. Men också säger att den här händelsen har ingen koppling till skolan mer än att gripandet skedde där och det finns inget hot mot skolan utan deras verksamhet rullar på som vanligt.
0: Annars pratar ju Sverige, säkert också Danmark och definitivt Norge idag mycket om kung Haralds bortgång i morse vid 6:30. Gick han bort efter en tids sjukdom. Svenska kungen har såklart också lämnat sina kondolenser idag på olika sätt. Han har skrivit helt enkelt att under alla år har kungen, alltså då menar han ju då, kung Harald, varit en god vän till mig, min familj och till Sverige. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Och hovet meddelar att hovsorg, jag har inte hört det tidigare, det uttrycket, hovsorg utlyses från och med den 30 augusti och fram till dagen före begravningsdagen. Det innebär att vissa planerade programpunkter för kungafamiljen helt enkelt ställs in.

0: Stella Lefty med Boston. Ja, men Assa och Ebba var ju i Helsingborg hela förmiddagen idag. Och de körde dueller med kommunpolitikerna idag. Det handlade om skolan och trygghet och ekonomi och omsorg. Klassiska kommunpolitiska områden. Men vad snackas det om på stan när det gäller valet, Madeleine? Du har tagit dig till Helsingborg och träffat några där.
1: Ja, jag dykte in här på och stör lite på en AV här. Ni har precis satt er ner här och det blåser i markiserna. Det är ganska ruggigt väder, men här sitter ni mysigt.
2: Ja, absolut.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Elin Borgström.
1: Och?
2: Jag heter Ingrid Alsed.
1: Alltså när ni sitter här nu och har AV så här, snackar ni politik någon gång?
2: Jo, men det gör vi ganska ofta och bollar idéer och sånt. Det är ju svårt nu. Vi ska ju rösta för första gången. Så det är skönt att prata med folk och så, vad man ska rösta på. Ja.
1: Och vilka folk pratar man med? Som kan man prata politik med alla?
3: Alltså, jag brukar prata mycket med vänner och så. Och bolla idéer. Sen pratar man lite med föräldrarna och så också. Se liksom, ja.
1: För det kan ju vara lite, kan bli lite obekvämt också om man börjar prata politik ibland.
2: Ja, i Sverige är det lite tabu att prata politik med vissa. Så man får vara lite försiktig ibland. Men jag tycker det är kul att höra vad andra tycker och sånt. Så man får lite mer större perspektiv.
1: Ja. Kan det gå hett till då när ni börjar prata politik?
3: Ja, men om man kommer in på någonting där man är helt oense, då blir det så att man försvarar lite och liksom, ja, försöker försvara sin åsikt och så. Men,
1: ja. Vad snackar ni om för om vi ser på kommunalpolitik då? Här i Helsingborg till exempel, är det något särskilt ni snackar om där? Eller är det mer riks?
3: Jag tror mer vi pratar om riksgrejer. Mer än kommunalpolitik. För det är väl det stora valet. Så. Mm.
1: Ja. Och vad kan det vara för ämnen? Vad snackar ni om då? Liksom? Är det skola? Eller är det...
3: Ja, men det är väl vilken fråga man är intresserad av. Så det är allt från skola och alltså, de olika frågorna. Viktiga frågorna politikerna har. Liksom. Och vad man står i det. Så.
1: Har ni förberett det mycket inför valet nu då?
2: Ja, jag är ganska intresserad av politik så jag har förberett mig och tänkt mycket. Och sen nu är det ju väldigt mycket på sociala medier. De försöker fånga ungas intresse, första väljares intresse. Så då är det väldigt intressant att höra vad de tycker och vill ha att säga. Så ja.
1: Så det går både snack när man sitter här ihop men även på sociala medier liksom, att man är med i trådarna?
3: Ja, precis. Det är väldigt mycket så. Man följer vad de olika politikerna säger. Så liksom, ja.
1: Ja, det står ju några här på torget, här, stortorget, de här valstugorna. Har ni varit där någonting?
2: Nej, vi gick förbi innan. Och sen på Väla hade de också sådana man kan förtidsrösta. Sen har de ju haft väldigt mycket reklam överallt, så det är svårt att missa.
1: Ja. Men ni, som sagt, ni är kanske inte de som går till valstugan och snackar?
3: Nej, det har vi inte varit någonting. Så.
1: Har det blivit någon politik här än så länge? Här när jag precis satt er ner och dricker lite vin?
3: Inte just nu, men vi pratade lite innan idag om politik och så. För man är lite klubb med vad man ska rösta, så det har blivit lite diskussion.
1: Vad är en viktig fråga för dig då?
3: Men jag tycker väl viktigt är dels om skolorna. Om skolor ska få liksom få vinst liksom, av och, ja, privat. Så.
2: Men alla frågor som gäller oss ungdomar väcker ju extra intresse såklart. Och sen, ja.
1: Då kan det vara så fler frågor. Men mer än...
2: Nej, men nu när man kommer ut i arbetslivet, att det finns fler jobb och sånt. Det är lite struligt som med jobb. Och sen med olika, jo, men olika bidrag och sånt.
1: Studiebidraget till exempel.
2: Bidrag, precis. Och sen, nu har vi precis tagit studenten med frågor som gäller skolan och sjukvård. Alltså allt med välfärden. Det är ju väldigt intressant.
1: Är politikerna bra på ungdoms och riktar sig till ungdomar tycker ni?
3: Man märker att de försöker väldigt mycket så rikta sig till ungdomar och så. Ja, jag vet inte vad jag tycker.
2: Nej, men det känns ju också lite svårt att lita på många tycker jag. Speciellt nu med första väljare. Att de håller sina vallöften som påverkar unga specifikt för att fånga in deras intresse och på ett sätt lura in dem.
1: Det lockas med mycket grejer från alla håll.
2: Sen speciellt på sociala medier är det ju mest unga som har sociala medier. Och det känns som att de försöker locka in nya med olika löften och sånt. Så man vet liksom inte riktigt vad man ska tro på och inte.
1: Nej, man får vara lite kritisk.
3: Ja, de försöker, man märker det är många kändisar typ så, som försöker de ta in och använda liksom för att få...
1: För att locka unga, ja. Artister och så.
3: Ja, precis. Mm. Och andra kända profiler liksom. Ja.
1: Ska det bli kul att rösta då?
2: Ja, jag är faktiskt jättetaggad så jag ska gå med mina föräldrar på valdagen och rösta.
3: Mm. Ja, jag ska också gå med min mamma och rösta så det ska bli spännande.
1: Klä lite fint kanske?
2: Ja.
1: Nej, det var förr i tiden kanske.
2: Ja, kanske.
1: Det är inte så viktigt nu. Hörde, nu ska ni få fortsätta att njuta i lugn och ro här. Ska jag försvinna ut i regnet så verkar det som här. Det verkar inte alls så mysigt, men ni är bra här. Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, men härligt. Första gångsväljare i Helsingborg där. Med Madeleine.

0: Three Little Birds, Bob Marley and The Wailers. Med 16 dagar kvar till valet så stannade idag vår valturné runt omkring i kommunerna i Skåne i Helsingborg inför kommunvalet där såklart. Och reporter Kajsa Sigvardsson, du var ju på plats. Hur var det idag?
1: Ja, Sofie, vi hörde ju Madeleine här säga precis att det var ruggigt väder i Helsingborg nu på eftermiddagen. Och det var det faktiskt också under förmiddagen. Det var regnet hängde i luften, det kom till och med lite droppar. Men trots det så blev det liksom en engagerad debatt på Stortorget i Helsingborg. Det stannade till folk som lyssnade, ville prata med politikerna och lyssnade på oss. Och sådär. Och vi pratade också med flera Helsingborgsbor och företagare om vilka frågor som de tycker är viktigast inför valet. Så att det var bra, Sofie.
0: Mm, vad kul. Men vilka är de viktigaste frågorna då som politikerna tog upp i dagens debatt?
1: Jo, men vi hade ju valt ut de fyra viktigaste frågorna där kommunpolitiken spelar roll för väljarna utifrån Sveriges Radios opinionsundersökning från Indikator. Och de fyra frågorna som vi hade valt, som vi duellerade om, var skolan, omsorgen, tryggheten och ekonomin. Och det duellerade då politikerna om. Och skolan var en av de frågor som det blev mest diskussion kring. Och det var ju kul, vi hörde ju precis här från de förstagångsväljare som Madeleine pratade med, att skolan är en fråga som engagerar. Och det hettade till och med lite i duellen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna när de pratade om resurserna till skolan. Socialdemokraternas Jan Björklund menade att kommunen satsar för lite pengar och att det är ett stort problem att många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Moderaternas Mikael Orsing, som ju är kommunstyrelsens ordförande, han skakade på huvudet mycket medan Jan Björklund pratade och sa att han lyfte istället fram de satsningar som gjorts på skolan. Och det var liksom tydligt att det finns olika bild av hur situationen ser ut. En annan fråga som ju också engagerade var tryggheten. Där var det tydligt mellan Liberalerna och Vänsterpartiet att Liberalerna ju har efterfrågat mycket kameror och så vidare och sa att Vänsterpartiet har minsann röstat nej till det, medan Vänsterpartiet sa visst, kameror kan också vara bra, men det är framförallt förebyggande insatser som är det viktiga. Och det är också ju liksom en klassisk, kan man säga, fördelning mellan de två partierna. De brukar ofta lyfta fram de här olika sakerna. Men sen var det ju också då ekonomin, äldreomsorgen, klimatet kom in och så vidare. Så att det var engagerande.
0: Var det något som stod ut då?
1: Jo, alltså, nu har vi ju varit i väldigt många kommuner. Ja. Och det är spännande att höra, för att centrumhandeln och liksom livet i stan, det seglade upp även här. Vi hörde det från Lund, vi hörde det från Landskrona. Det är en stor fråga för de som bor i våra städer, hur centrumen utvecklas. Vi pratade bland annat med helsingborgaren Camilla Gärd, som tycker att det behövs fler verksamheter som får människor att stanna i stan, att inte söka sig ut och så vidare. Vi kan lyssna på vad hon sa här.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Jag tycker att ett mer levande centrum är viktigt. Det har urholkats och handlarna har fått fly in till Väla för att hitta kanske säljare och annat och potenta köpare. Och här är det affärer som läggs ner, det är så tomma lokaler. Och just nu är jag på väg till frisören, det finns det gott om, men det finns liksom inget annat som håller kvar oss i centrum just nu.
0: Camilla där i Helsingborg.
1: Ja, men precis. Och det fick ju politikerna reagera på såklart. Och flera var ju inne på att

0: måste bli enklare att ta sig in till centrum. Det fanns en debatt om huruvida det var billigt eller dyrt och så vidare. Men framförallt så pratades det också om parkeringar. Och det här har vi också hört från andra städer. Här var politikerna gärna hyfsat överens om att det finns faktiskt parkeringar inne i Helsingborgs city. Bara det att liksom att man måste bli bättre på att skylta. Att liksom faktiskt visa, här finns de. Det tyckte jag var intressant. Sen var de också överens om, både styret och oppositionen, att det är bra att Helsingborg satsar på stora event. Det var ju en kör, någon form av kör...
1: Festival, ja.
0: Festival, ja, precis, som drog massor av människor. Det tog de som exempel att då kommer det ju turister till Helsingborg, och de blir liksom potentiella kunder för de som finns i centrumlivet. Mm. Och det pratar de också om, att det var viktigt att liksom sprida ut de här evenemangen över året.
1: Mm. Jag brukar alltid, det är en klassisk fråga, var det något i debatten som förvånade? Vad säger du, Kajsa?
0: Jo, men jag tyckte att det var roligt. Vi pratade mycket om olika liksom trygghetsfrågor, om att liksom otrygghet och så vidare, som vi ofta lyfter fram. Och då hade vår reporter Assar Azelius, han stod tillsammans med en 17-årig kille som var politiskt intresserad och ville lyssna på debatten. Mm. Och han frågade August Paulsson, som han hette, efteråt liksom, vad tycker du om tryggheten och så vidare. Och han liksom fångade upp så här, ja, liksom det finns många problem, men framförallt så, jag känner mig ganska trygg här, sa han, trots det som de här liksom utmaningarna som finns. Och för honom, han tyckte att det viktigaste var att man liksom satsade på aktiviteter för unga och ett starkt föreningsliv. Så det var roligt, tycker jag, att höra.
1: Så intressant att höra, Kajsa. Hela den här debatten kan man såklart höra i vår app i efterhand. Man går bara in under kanaler och väljer P4, så trycker man på tablåknappen, och där finns det datum, så man bara liksom klickar sig framåt och bakåt. Tack, Kajsa Sigvardsson, för sammanfattningen, och trevlig helg, du.
0: Trevlig helg.

0: Tiden läker alla sår. Det där var Fanny Avon. P4 Malmöhus lyssnade på. Vi får en lokal nyhetsuppdatering.
1: En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål på sociala medier.
2: Ja, men idag har vi haft en polisinsats här på skolan där de har gripits en elev.
1: Martina Lindvall är rektor på Realgymnasiet.
2: Händelsen har ingen koppling till skolan mer än att gripandet skedde här. Så att, det finns inget hot mot skolan utan vi fortsätter verksamheten som vanligt.
1: Flickan greps strax innan lunch på fredagen och misstänks för grovt vapenbrott. Det ska röra sig om en video där hon poserar med föremålet. Enligt polisen har det inte uttalats några hot i sammanhanget. Polisen hade vid lunchtid på fredagen ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Skolans rektor Martina Lindvall igen.
2: Naturligtvis så är sådana här händelser alltid oroväckande och vi finns här nu för elever som vill prata. Det gör vi resten av dagen och in i nästa vecka. Och vi uppmanar också elever och personal att försöka liksom vara lite källkritiska och motverka ryktesspridning som lätt sker.
1: Emilio Garro, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Möllegårdens förskola i Landskrona som totalförstördes i en brand förra veckan saknade sprinklersystem, det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Men trots att förskolan är öppen för barn på nattetid finns inget krav på ett automatiskt sprinklersystem, något som krävs på till exempel sjukhus och äldreboenden. Reglerna baseras nämligen på hur snabbt byggnaden kan utrymmas. Anledningen till att det inte bedöms ha varit nödvändigt med ett sprinklersystem på förskolan är enligt Helsingborgs Dagblad att en utrymning skulle vara enklare att genomföra. Dessutom säger kommunens räddningschef Eva Lövbom till tidningen att nattverksamheten på förskolan också var särskilt anpassad och godkänd för detta. Även om förskolan har nattöppen verksamhet fanns inga barn på förskolan just den natten. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: En skånsk duo ska leda Melodifestivalen nästa år. Artisten Oscar Sia och skådespelaren Björn Kjellman, det avslöjar SVT idag.
5: Äntligen får jag synas. Så jävla skönt.
4: Björn Kjellman, som under många år varit rösten som kommentator i radion i P4 under både Melodifestivalen och Eurovision, får nu för första gången kliva fram som programledare tillsammans med Oscar Sia, som ju varit med tidigare både som programledare och artist. Björn Kjellman har ju också varit med som artist en gång, men att leda tävlingen känns mycket speciellt.
5: Det är ju ett program som jag älskar och har älskat sedan jag var hur liten som helst. Så att det kändes liksom som att, oj vad kul att jag får vara med och färga det där programmet lite.
4: Lördagen den 6 februari kliver de båda skåningarna upp på scenen i SVT för den första delen av nästa års Melodifestival. Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
0: Ja men hallå, god eftermiddag, fredag är det och Madeleine Fritsch-Lärka i Helsingborg. Alltså från Melodifestivals glitter till, är det glitter i Helsingborg också den här eftermiddagen?
6: Ja, möjligen lite i vattnet men annars är det väldigt grått. Och jag kan säga att regnet har börjat att sippra ner här. Jag har fått ta på mig min regnjacka.
0: Mm. Ja, alltså, men blåser det också? För det gjorde det i förmiddags när Ebba och Assa hade valsändningen.
6: Ja, det är inte så farligt. Och det är varmt, liksom ganska ljummen luft. Så man fryser inte, men man blir lite våt.
0: Ja, upp mot 21 grader är det i Skåne den här eftermiddagen. Lite regn som sagt var, men det rör sig bort i natt. Och sen imorgon får vi faktiskt molnigt, men några solglimtar ändå, Madeleine. Man får vara glad för det lilla.
6: Absolut, och springa ut och njuta.

0: The Rhythm of the Night. Det här är P4 Malmöhus och Radiosporten med Linnen Sen. Är det ju då med några långväga bortamatcher.
1: Och först fotboll.
2: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
3: Alltså Kazakstan, 10-20 pers kanske.
2: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kajrat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
3: Atalanta blev ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
2: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Escalade från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
3: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt sluter upp och tar sig dit.
1: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Nattell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer. I den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamla silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
4: Det har varit fantastiskt såklart. Det är lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
5: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
4: Ja, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande set. Det var ju lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade ju också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
5: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
4: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten, så är det bara.
1: Närmast åttondelsfinal mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
6: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. För kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
8: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
7: Ja, det blir jävla vinst. Det är väl det enda.
1: Reporter här Pontus Lind och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.
9: P4 Malmöhus.
10: Sveriges Radio.

0: Bo Kaspers orkester, En sländas andetag. P4 Malmöhus är det du lyssnar på, och idag kan man väl säga att Lund Comedy Festival drar igång på allvar. Det har varit lite grejer tidigare i veckan. Sveriges Radio till exempel är tillbaka med Landskampen och På minuten. Annika Lantz, hallå!
1: Hallå, hej Sofie!
0: Hur har du det i Lund?
1: Alltså det är så mysigt. Nu har jag gått och köpt nudlar som jag ska äta med när jag klipper och klistrar Q-cards tills ikväll.
0: Ja. Du måste först berätta, Landskampen, det är ju ett program vi har i P1. Så de som är såna här P4-nördar kanske inte riktigt vet att man kan byta kanal ibland.
1: Jag vet, men det ska man testa då, för det piggar upp. Även P1-lyssnare borde ibland glida över till P4. Det
0: absolut.
1: Fasta övertygelse. Mm. Men alltså, det är en frågesport om veckans minst hemska nyheter där vi blandar information och trams med underbara gäster som tävlar om frågor som är väldigt svåra att ha rätt på.
0: Och så har ni spelat in ett avsnitt nu i Lund. Med vilka då?
1: Idag var det Emma Knyckare och Ina Lundström från Flashback Forever. Och så är det programledare Niklas Kjellner och Lundapräst Kent Wisti. Vilket gäng, va?
0: Ja, hade ni kul?
1: Alltså det var så roligt. En underbar Lundapublik.
0: Du, när ska det avsnittet sändas, vet du det?
1: Det sänds ikväll 18.05.
0: Åh, ni är så snabba. My god.
1: Jajamensan du, Sveriges Radio kan.
0: Jajamensan, men du, På minuten ska spelas in ikväll och imorgon, tror jag det är. Också ett kul P1-program man kan lyssna på ibland. Men nu måste vi koncentrera oss lite mer på det du ska göra. För du sa att du håller på liksom att förbereda dig för kvällens och morgondagens stora show. Så kan det låta. Vad är detta?
1: Alltså, det är så kul. Jag har just varit och repat lite här med bandet. Det är liveband på scen under ledning av Selma Elde. Och sen är det två lag. Det är ikväll Malena Lasslo och Henrik Widegren och Magnus Elde. Och så har vi i andra laget Erik Stern och Helena Lindegren och Olof Lövgren. Alltså det blir så kul detta. Ja.
0: Henrik Widegren känner vi igen. Han är ju skånsk läkare.
1: Ja, han har gjort avtryck.
0: Så är det ju. Men vad är meningen att ni ska göra?
1: Alltså meningen är att vi ska tävla i olika musikaliska ronder. Uh-huh. Det påminner en liten smula om ett annat känt frågeprogram som har gått länge på Sveriges Television. Men det här heter Så kan det låta.
0: Ja,
1: så kan det låta. Ja. Så man vet aldrig hur det kommer att låta. De enda som är riktigt säkra är bandet, va? Allt annat improviserat och kul.
0: Jag har mest lyssnat på dig som programledare då i Sveriges Radio, Annika. Men har du några musikaliska talanger?
1: Lite mindre än vad jag skulle hoppas, tackar som frågar. Men jag ska göra mitt bästa. Det kan hjälpa mig att hålla takten.
0: Tar du ton någonting?
1: Jag kommer ta ton. Men jag hoppas att Malena Lasslo hörs mer.
0: Alltså nu är du då i Lund idag och imorgon också. Hinner du med något annat än dig själv och dina projekt?
1: Alltså jag hoppas jag skulle vilja gå på Emma Knyckares, hon ska göra en tryout på sin nya show. Alltså jag ska försöka, men det är svårt. Jag måste lära mig manus ikväll och imorgon kväll, för jag har lite att stå i. Men jag ska kanske försöka pipa iväg på något. Det är så mycket kul.
0: Ja.
1: Svårt att välja.
0: Hela Lund är roligt nu hela helgen. Men det blir manus och nudlar för Annika Lantz. Men det kan ju bli bra det också.
1: Ja. Du, det känns jättemysigt.
0: Ja, vad bra. Ha det så bra. Tack för att du var med, Annika.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.

0: Mountain Peace, Cissi Landén. Så kan det låta, heter Annika Lantz show på Lund Comedy Festival som hon förbereder nu för fullt. Jag är också lite intresserad, Madeleine, om hur det låter i Helsingborg.
1: Ja, vad tror ni att jag är någonstans?
0: Ja, vi får höra. Ja, men det är liksom ett mummel. Jag vet inte om du är utomhus, det låter inte så. Det låter mer som att du är lite inomhus, eller? Eller ja, under tak?
1: Ja. Ja, det regnar ju så jag faktiskt smiter in på knutpunkten. Just nu är det ganska lugnt här. Det låter nästan som så här förväntansfull liksom, så här, teaterpublik som sitter och mumlar. Men det är folk på väg ut hem till helgen liksom, ja. Som vandrar förbi. Och så står jag precis framför en lång rad med folk som håller på och förtidsröstar här. För då har de satt upp några bås på knutpunkten här.
0: Såklart.
1: Det är smart för de som kommer förbi och känner att de vill ha det gjort.
0: Ja, precis. Så lite fredagsförväntan och valförväntan i en liksom härlig kombination där. Ja, men alltså regnar det nu då i Helsingborg, sa du?
1: Ja, ja, det gör det. Så att man vill inte vara ute längre. Det ösregnar inte, men det är, man blir blöt.
0: Ja. Du, skyla lite där, eller skyla, säger man så? Skyla?
1: Jag vet inte.
0: Skula? Ja. Skula, säger man. Ibland bara försvinner ord. Jag förstår inte vad det är med mig. Men så är det.
1: Ja, jag har ens aldrig hört det ordet, så att jag ska sluta nu.
0: Skula heter det. Skula, Madeleine.

0: Där var de tillsammans från 80-talet, Islands in the Stream, duon mellan Dolly Parton och Kenny Rogers.
1: Hej, jag ska checka in.
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort.
4: Dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Jag hörde att det har varit lite mankemang kring det där programmet, att det har blivit anmält en massa gånger. Jag ska inte redogöra för detta här. Det är inget som har avgjort än så länge. Kanske det till och med lockar fler att titta på det. Vad vet jag? Vi ska få nyheter nu i vilket fall som helst i den här kanalen, som är Sveriges Radio P4, Malmöhus.
8: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Sörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
9: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
10: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
9: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten, trots korta regnskurar, inte var beaktansvärt nedsatt.
8: Jag reportrar Josipa Kestic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Hallå där ute i den skånska fredags eftermiddagen. Nu har det börjat regna lite varstans. Det kanske har hållit på ett tag. Vi ska få lite tydligare prognos än vad jag kan ge dig av SMHI alldeles strax. Men först så kommer Nina Börstad att berätta något.
11: Och jag kommer börja med att berätta att det har utfärdats ett viktigt meddelande till allmänheten i Hästveda, Hässleholm. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i de södra delarna av Hästveda med kraftig rökutveckling till följd. Så därför ska man ju hålla sig undan från det området. Övrigt så har vi det ganska lugnt. Det är lite förseningar i tågtrafiken. Vi hade en incident tidigare mellan Landskrona och Kävlinge som ger lite förseningar, och även förseningar mellan Trelleborg och Östra Grevie efter att ett godståg hade problem och stod still. Nu är det ur vägen, men det är lite följdförseningar. Och ett arbete på Öresundsbron sätter igång på måndag. Ett körfält är avstängt i vardera riktning i 1,5 kilometer, så ganska lång sträcka. Kommer vara så i 8 veckor. Och redan imorgon, då kan man börja med de här avspärrningarna.
0: Ja, Nina Börstad, 020 999 444. Det är numret till trafikredaktionen. Och Fanny Särla på SMH är med mig nu. Hallå Fanny.
12: Hallå, hallå.
0: Regnar det jättemycket eller lite mitt emellan, eller vad skulle du säga?
12: Ja, men det har väl börjat regna lite mitt emellan skulle jag väl säga då. För det är en front med regn som ska passera här och dra in västerifrån, så det är ni i västra Skåne som känner av det här regnet först.
0: Mm. Och hur mycket och vart tar sig det här regnområdet?
12: Ja, men det handlar främst om skurar som de kan vara lite kraftiga, i alla fall lokalt ser det ut som. Och de ska väl beröra egentligen stora delar av Skåne här så småningom. Men som sagt börjar här i de västra delarna. Mm. Men de passerar ändå här under natten, så jag tänker ändå att till imorgon så kommer det fortsätta vara ostadigt. Men då handlar det snarare om några enstaka skurar bara.
0: Vi är så sjukligt intresserade av vind och hur mycket och vilken riktning och sådär här nere.
12: Mm, och det har ju varit ganska så blåsigt idag. Den vinden ska avta här framåt. Så kikar vi på morgondagen, så ja, vi ser ändå ut att få en sydvästlig vind med friska vindbyar. Men idag har de ändå varit i övre kanten på friska, gränsen mot hårda ändå. Mm.
0: Vad har vi för temperatur imorgon då?
12: Ja, imorgon landar vi någonstans mellan 17 och 20 grader. Och det är ju då mycket på grund av att molnen dröjer kvar lite, kan komma någon enstaka skur, och då är vi i det lägre delen av det där spannet. Mm. Men ändå att det spricker upp lite grann och att vi kan komma upp mot 20 där.
0: Är det ungefär samma på söndag?
12: Ja, men lite liknande i alla fall, om vi ska kika på temperaturerna, så ja, men liknande, kanske något svalare, att vi inte kommer upp i de där 20 graderna. Och det är för att det är lite blötare på söndagen ser ut som.
0: Då vet vi att det är regnkappa eller paraply som gäller kanske. Tack så mycket Fanny och trevlig helg.
12: Tack detsamma.
0: Tack.

0: Kesera Medina, förutom att vi har utfärdat ett sånt här viktigt meddelande till allmänheten när det gäller Hästveda i Hässleholms kommun. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i södra delarna av Hästveda och det är kraftig rökutveckling till följd och räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar och fönster och ventilation och lyssna på P4 Kristianstad som är den lokala kanal som har koll på Hässleholms kommun och Hästveda. Men du kanske är på väg i dit eller någonting, då är det bra att hålla lite koll på detta denna fredag eftermiddag. Mattias Rankinen, har du lite koll på det lokala nyhetsflödet? Vad har du att berätta idag?
1: Jo, det kommer bli lite körigt på Öresundsbron de närmsta 2 månaderna på grund av ett underhållsarbete. De ska helt enkelt stänga av ett körfält. Och då blir det, kommer det nog bli köer och lite längre restid. Men uppmaningen är att anamma den så kallade blixtlåsprincipen. Det vill säga att man använder båda filerna fram till det här vägarbetet så att det inte blir liksom en lång kö i en fil bara.
0: Ja, så, och den andra helt tom.
1: Precis.
0: Ja. Nina Börstad på Trafikredaktionen förklarar för mig innan att de ska byta ut den delen av bron som gör att bron kan röra på sig lite. Så jag menar, det kan ju inte vara helt fast, för det är inte bra.
1: Nej.
0: Byggnaden måste kunna röra på sig lite. Det hade ett särskilt namn, men det fastnade inte i min hjärna.
1: Var det expansionsfoge kanske?
0: Ja, det förstår man ju. Det expanderar. Ja, och, alltså. Ja, men du, en annan väldigt tung nyhet idag är att skådespelaren Björn Kjellman gör debut som programledare i Melodifestivalen tillsammans med veteranen i dessa sammanhang, Oscar Zia.
1: Just det.
0: Skåningar!
1: Dubbelskånskt.
0: Jag sa till redaktionen i morse, vi borde göra egentligen en tillbakablick på programledarna i Melodifestivalen. Kanske sådär 10, 15, 20 år tillbaka och räkna ut procentuellt hur många som har varit skånska programledare.
1: Känns som att det borde vara ganska många, va?
0: Ja. Jag vet, det var ingen som nappade på det. Hon tyckte inte att, ska vi ägna vår tid åt det? Jag bara, ja men alltså, det hade varit kul. Nej, det är inte så.
1: Du får jobba i helgen helt enkelt.
0: Jag tror inte det. Det blev 100% i år i varje fall.

0: rosor. Pernilla Andersson. Nej, jag vet inte varför jag gjorde så. Fredag eftermiddag. Madeleine, du är på Knutpunkten i Helsingborg. Kunde du inte valt ett lite mer glittrigt ställe när det är fredag eftermiddag?
1: Alltså nu undrar jag om jag fick duvskit i huvudet här. Men det är visst någon slags läcka, så det var vatten. Vad skönt.
0: Härligt. Det är säkert bra för något.
1: Jag tänker det. Men du, ja, nej, det låter kanske inte så kul, men tura, det är ju någonting som folk gör. Och var 20 minut går ju en färja över, och här är full rulle, ska jag säga, i kön. Alla möjliga som håller på och tar sig över till Helsingör.
0: Det låter verkligen som att det är lite party där nu. Innan var det mer lågmält, men nu känns det ändå som att nu är vi på gång.
1: Ja, nu har du tagit fart här. Jag träffade ett gäng bönor här alldeles nyss som skulle ta några varv. Och jag frågade om det här med politik. Liksom, om det är okej att prata politik på en, ja, så här, en fredagkväll när man ger sig ut med tjejerna.
2: Absolut.
1: Ja. 1, 2, 3, 4, 5 bönor.
2: Ja, kommer en till.
1: En sjätte böna. Alltså frågan är nu då... kommer ni prata om politik ikväll, tror ni? Vad säger ni?
2: Kanske. Bås på hur mycket vi fres.
1: Så då, man kan bli lite modigare då? Eller?
2: Det blir man.
1: Men är det så att man snackar politik kompisar emellan om man är ute? Sådär?
2: Ja, kan man ju göra. Men nu är vi ju kollegor också. Så att, nej, jag vet inte.
1: Ni kan snacka lite på jobb då?
2: Väldigt lite har jag hört om det faktiskt på jobb. Det har ju varit, det har inte varit fokuset. Och nu ska det ju vara lite party ikväll, så då vill vi ju helst vara vänner resten av kvällen.
1: Men är det att man är lite orolig att det ska börja skava sådär om man börjar prata?
2: Ja, men det är det ju. Och har man, ja, men man är ju klart rädd att de kollegorna man har eller vänner man har, att de inte ska ha samma åsikt som en själv. Jag har ju bäst åsikt, så det...
3: Men man får väl tycka vad man vill.
2: Ja, självklart. Ja, absolut. Det. Ja.
1: Men hur viktigt är det att man har samma då, åsikter liksom, bland vänner?
2: Det är väl inte... Jag tycker att alla får tycka vad man vill. Men...
1: Ja.
2: Jag tycker också att man får tycka som man vill. Men det är klart lättare om man har snarlika åsikter, i alla fall i de mest stora frågorna. De som, ja, som är närmst.
3: Precis.
2: Ja.
1: Men om ni var politiker och verkligen fick ändra på någonting i Helsingborg, vad skulle det vara då?
2: Ja, det är väl sjukvården, för det är där vi kommer från.
1: Vad vill du ändra på där då?
2: Ja, kortare arbetspass, mindre belastning. Absolut mindre belastning på sjukvården. Mer pengar till sjukvården, till våra äldre och till barnomsorg, tycker jag. Skolor. Superviktigt.
3: Och lite högre lön.
1: Lite högre lön också.
3: Vill vi väl också.
2: Vi vill helst ha högre lön inom vården, ja.
1: Det kastar vi in också. Ja. Ja, på andra sidan sundet vet jag att man har kortare arbetsdag inom vården, läser jag någonstans.
2: Stämmer. Det finns ju kortare arbetsdagar, andra platser i Sverige har ju också det. Där det har fungerat jättebra. Med bibehållen lön då.
1: Något annat då i stan så där som ni tänker att det där kunde väl bli lite bättre?
2: Vet faktiskt inte. Nej, det vet jag inte faktiskt. Nu bor inte jag i denna kommunen, så att, men Helsingborgs kommun fungerar väl väl annars.
3: Jag tror det också.
1: Ja. Jag är nöjda.
2: Ja, tycker jag.
1: Ja, det får vi skicka till politikerna.
2: Ja, gör det.
1: Ja, men då ska ni iväg nu då. Är alla bönor samlade?
2: Sjätte bönorna.
1: Alla bönorna är där. Ja. Vad härligt. Hur många varv blir det?
2: Tre kanske.
1: Ja, vet man var man är liksom, eller hur går det till?
2: Det glömmer man under tiden.
1: Då ska ni äta gott. Ja, ska och dricka någonting.
2: Absolut.
1: Ja. Ja. Ha det så bra hörni.
2: Ja, tack så mycket.
0: Bönor i Helsingborg på väg ut på sundet. Varning, varning, får man väl kanske säga. Nej, jag skojar bara.

0: Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Lite mer än 20:04 är klockan den här eftermiddagen. Och slopad åldersgräns för mammografi i Skåne ska det handla om nu. För igår, när vi hade utfrågning av politikerna i Region Skåne inför valet, då var alla helt överens om att även kvinnor över gränsen 74 år ska få fortsätta få mammografi i Skåne. Jag pratade för en stund sedan med ordförande för Bröstcancerförbundet i Sverige, Susanna Diroff. Hej, välkommen.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om det samstämmiga beskedet från de skånska regionpolitikerna?
3: Ja, men det är ju fantastiskt och otroligt positivt. Om det är så att Skåne går före här och visar, framförallt nu visar att man stöttar tidig upptäckt även hos 74 plus, så är det här ju ett fantastiskt bra besked. Inte bara för Skånes kvinnor utan även på sikt för kvinnor i hela landet, tänker jag. Mm.
0: Det ligger ju inget konkret förslag ännu i Region Skåne, men företrädarna för till exempel Moderaterna säger att de ligger i startgroparna för att ta fram ett förslag. Vilken skillnad skulle det göra för den här gruppen äldre kvinnor om de också blev kallade för screening mammografi?
3: Vi vet ju att den här gruppen, den här åldersgruppen kvinnor, har en kurva som inte överensstämmer med den kurvan när mammografin infördes i Sverige. Där halverades ju nästan dödligheten hos kvinnor. Men vi ser ju att kurvan för den här äldre åldersgruppen, den har varit konstant, och det tror vi, och delvis vet vi också genom olika modeller, att det beror på att de inte blir screenade. Det är ju så att screeningen upptäcker tidigt tumörer och kan på så sätt undvika tuffa behandlingar, och man kan också undvika att de här tumörerna sprider sig, för det är ändå den spridda cancern som leder till död i bröstcancer. Mm. Och allt det här kan vi då undvika i den här åldersgruppen om det här, troligtvis. Jag ska inte säga att det här är ju absolut inte 100%, men vi vet ju att mammografi räddar liv, och den ger också en högre livskvalitet om man kan upptäcka tumörer i tid.
0: För hur vanligt är det egentligen att få cancer efter 74-75 års ålder?
3: Alltså, risken ökar ju med ålder. Och vi ser ju att dödligheten skulle ju minska med 31%. Och då får man väl ändå säga att det är siffror som är tillräckligt stora för att man ska verkligen införa mammografi för den här åldersgruppen. Äldre kvinnor ska ju också ha rätt till tidig upptäckt och även möjligheten till ett bra åldrande. Vi vet ju att kvinnor, människor överlag, blir äldre och äldre. En kvinna idag på 74 år är inte alls samma kvinna som hon var kanske för 30-40 år sedan. Mm. Så därför tycker vi att det här är oerhört viktigt.
0: Frågan utreds ju på nationell nivå av Socialstyrelsen, och i början på nästa år ska det komma någon form av delbetänkande rekommendation. Men ni har ju drivit den här frågan i många år. Vad säger du nu om att det börjar hända saker, åtminstone verbalt?
3: Ja, att det börjar hända saker är bra ur vilken synvinkel man än ser det. Verbalt, absolut, helt okej, men det räcker ju inte. Vi kan inte bara prata om den här saken, och vi kan inte bara använda det i valsyfte. Vi säger inte vi, utan partier. Utan här måste man ju då verkligen gå in och göra verkstad av det hela och se till att det här verkligen, att man börjar screena kvinnor och lägger det här konkreta förslaget verkligen. Vi hade verkligen välkomnat om det är

0: så att en region kan gå före i den här frågan samtidigt då som det faktiskt också bedrivs en studie, en vetenskaplig studie i Stockholm. Bättre evidens än så kan man ju nästan inte få. Verkstad av det hela och fantastiskt bra om Skåne kan gå före och visa vägen.
1: Tack så mycket för att vara med, Susanne Dieroff-Hey, ordförande för Bröstcancerförbundet Sverige.
0: Tack så mycket.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean sjunger det här i P4 Malmöhus.
1: Hej, mitt namn är Lo och är P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Ungefär en 500 000 förväntas rösta för första gången. Och till dig som är förstagångsväljare, hur funkar politiken egentligen? Vad vill partierna för oss unga? Vill du veta mer? Följ Lo och valet på sociala medier och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men gör det. Jag vet att Lo var med i Helsingborg idag när vi sände därifrån om kommunpolitiken där. Hon var också med igår när vi var i Kristianstad och sände om regionpolitiken. Det kommer filmer, följ Lo och valet, följ P4 Malmöhus på olika ställen. Så är du med och hänger med och vet vad som händer.
2: En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål på sociala medier.
3: Ja, men idag har vi haft en polisinsats här på skolan där de har gripits en elev.
2: Martina Lindvall är rektor på Realgymnasiet.
3: Händelsen har ingen koppling till skolan mer än att gripandet skedde här. Så att, det finns inget hot mot skolan utan vi fortsätter verksamheten som vanligt.
2: Flickan greps strax innan lunch på fredagen och misstänks för grovt vapenbrott. Det ska röra sig om en video där hon poserar med föremålet. Enligt polisen har det inte uttalats några hot i sammanhanget. Polisen hade vid lunchtid på fredagen ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Skolans rektor Martina Lindvall igen.
3: Naturligtvis så är såna här händelser alltid oroväckande och vi finns här nu för elever som vill prata. Det gör vi resten av dagen och in i nästa vecka. Och vi uppmanar också elever och personal att försöka liksom vara lite källkritiska och motverka ryktesspridning som lätt sker.
2: Emilio Garro, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
4: Under 8 veckor så kommer att pågå arbete på Öresundsbron som kommer att påverka bilisterna. Jopas Wolf, chef för trafikledningen på Öresundsbron, berättar vad man ska göra.
5: Vi ska byta ut två av våra 7 expansionsfogar på Högbron. Expansionsfog är sedan som ett dragspel som gör att brokonstruktionen kan röra sig i förhållande till temperaturförändringar.
4: Hur kommer att påverka trafiken på bron?
5: Trafiken påverkas på det viset att vi kommer ha ett körfält öppet, det vill säga att man måste hålla ut antingen till höger eller till vänster beroende på vilken fas man är i arbetet i båda riktningarna under cirka 1,5 kilometer, för vi gör 2 stycken expansionsfogar istället för en som vi gjorde sist.
4: Vad tror du man kan räkna för extra restid på bron?
5: Det rör sig inte om så jättemycket längre restid, 4-5 minuter, men under pendlingstid lite längre, ja.
4: Har du något tips till trafikanterna under den här arbetstiden?
5: Ja, det har jag. Och det är att jag anammar det som vi kallar för blixtlåsprincipen. Det vill säga att vi använder bägge filerna fram till vägarbetet så att det inte blir en enda lång rad som väntar på att köra in i det. Det blir ett bättre flöde då och att det blir en kortare köbildning.
4: Själva arbetet startar måndag morgon den 31 augusti, men redan på lördag påbörjas ett omfattande avspärrningsarbete. Nina Börstad, trafikredaktionen, Sveriges Radio. Mm.
0: 5:03, Madeleine Fritsch-Lerka, är det fortfarande regn i nordvästra Skåne?
6: Nej, just nu håller det upp och jag har gått ut för det är härligt ljummet. Mm. Man kan gå i t-shirt ändå, fast det är väldigt grått.
0: Ja, men det sa SMHI, 20 grader någonstans, men lite skurar lite fram och tillbaka den här eftermiddagen. Och sydostlig vind, hårda vindbyar, märks det?
6: Nej, här fladdrar flaggorna ganska lagom. Mm.
0: Men de där skurarna, de kan komma och gå under natten, så då måste man skula.
6: Just det, så var det. Eller var det så? Jag har aldrig hört det ordet.
0: Nej. Jag är ju skåning från början och har varit skåning hela livet. Men ibland så tappar man ju bort de där gamla uttrycken man inte använder så ofta. Och då fick jag fråga AI. Ja. Och vet du vad han eller hon svarar då? Det står så här. Det skula är ett skånskt uttryck för att ta skydd under regnet. Man kan också säga skula in beroende på var i Skåne man är. Till exempel, och lyssna nu på detta, till exempel, citat AI. Vi får skula in, det regnar som fan.
6: Vad? Svara?
0: Ja, precis. Det är så vi känner när det börjar regna här i Skåne. Ja, precis. Men det var inte jag som sa det. Jag bara skular.

0: Tänk att den fortfarande funkar i en radiolista. Vann Melodifestivalen 1989, gjorde den denna låt en dag. Tommy Nilsson. En kom jag läser samtidigt som jag pratar. Det är inte alltid så där jättesmart. Fjärde plats i Eurovision det året. Och i år eller nästa år har vi ingen aning om vad som ska hända. Men vi vet att det är Oscar Sia och Björn Kjellman som blir programledare. Det tror jag blir toppen faktiskt. Kvällspasset då? Vad ska det handla om?
1: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.
0: Några mil norr om där jag är, alltså faktiskt några mil närmare Oslo än jag, Norge än jag, är Madeleine Fritsch-Lerka i Helsingborg.
2: Ja.
0: Har du någon liksom, vad ska man säga, anknytning till Norge?
2: Nej, det enda jag minns är att vi åkte över gränsen någon gång på någon semester och handlade i, fick en peng och handlade liksom norskt godis, så att det var väldigt exotiskt.
0: Ja.
2: Annorlunda choklad och sådär.
0: Ja.
2: Det kommer jag ihåg väldigt tydligt.
0: Ja.
2: Det var på den tiden då det lönade sig att åka över gränsen,
0: ja,
2: och handla,
0: ja,
2: åt det hållet. Men det, så är det inte riktigt längre.
0: Det var länge sedan. Ja, precis.
2: Ja.
0: Jag minns en gång jag åkte till Norge och berättade för ett gäng glada norrmän om Österrike.
2: Ja. Oj,
0: ja, men du och jag, vi har ju ett gemensamt förflutet som reseledare.
2: Ja,
0: det kan vi berätta mer om en annan gång. Och då åkte vi ju runt i Europa med glada svenskar, norrmän och danskar ibland också ju. Och visade dem Europa. Och då var jag på någon liten sån här trevligt evenemang där jag fick berätta om Österrike på norsk-svenska. Ja.
2: Ja.
0: Så.
2: Vad kul.
0: Sen har jag varit där någon gång till, men jag har inte jättestarka minnen faktiskt. Men jag får åka dit någon
2: gång. Skulle vilja dit oftare faktiskt. Eller för, ja, mer. Fjordarna, de, ja, verkar väldigt lockande.
0: Ja. Du, häng kvar där. Nina Börstad har ett trafikmeddelande. Vill du ha en sån här akutjingel, jag säger hon.
3: Och det är för att just nu så pågår det bärning av en buss på E22 mellan Hörby och Lund i höjd med Osbyholm i riktning mot Lund. Gör att det blir väldigt trångt att passera där. Så kommer du på E22 från Hörby mot Lund i höjd med Osbyholm så pågår bärning av en buss. Mycket trångt att passera.
0: Tack så mycket Nina. Madeleine, vad ska man hitta på i Helsingborgs trakten om man är sugen på något nöjesliv?
2: Jo, men jag passade på och skumma igenom HD, Helsingborgs Dagblad, för att kolla lite tips. Och då stod det där att Thomas Stenström spelar sin enda skånska spelning på Ångfärjeparken ikväll. Med sant, om det är någon som är intresserad. Jaja. Och sen så är det en filmfestival på gång i Gåsebäck. Vet inte jag riktigt var det ligger, men det ska ju vara i närheten här någonstans. Och filmerna visas både på Röda Kvarn här inne i Helsingborg.
0: Ridebäck känner jag igen, men Gåsebäck, jag måste kolla på kartan.
2: Ja, det får du göra. Och sen är det en ölfestival på gång med där man massa bryggerier visar upp sig. Och så imorgon kan man man kan lyssna på Hasse Andersson då det blir fest på kajen minsann, också på Ångfärjeparken här i Helsingborg. Så det är en hel del.
0: Alltså Gåsebäcksvägen går vid Högaborg som ju är en och Söder och där som är ju en stadsdel i Helsingborg. Det kanske är där de menar att det går vid Gåsebäck. Mm. Annars får alla helsingborgare mejla till P4 Malmöhus snabbla så jag sa det på dessa och upplysa oss om det finns någon annan plats som heter Gåsebäck. Ja, men vad kul! Då skulle jag haft den här låten Andas in, andas ut som jag tycker är så bra med Thomas Stenström.
2: Ja,
0: men det
2: bra.
0: Har jag inte.
2: Ja.
0: Jag minns Per Sjölander som jobbade hos oss innan. Han hatade den låten. Jag älskar den. Jag spelade den alltid när han var i närheten.

0: Be Her, Ella Langley. Vi ska få en mastig nyhetssändning nu med det som har hänt under dagen från Ekoredaktionen.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Tjörn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot kvart i fem i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
3: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
4: Han har ikke brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og det var den måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de og er så. Det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i ham. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
4: Bestefar for hele Norge.
3: Ja.
1: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
2: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bästefar, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
1: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
5: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
1: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
5: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
6: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är ännu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
7: Jag tror att du är stark, you know. Yesterday, all night we are in hospital.
6: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: I Kongo Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
8: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
9: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
10: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
8: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
1: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
11: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
12: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
11: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
12: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
11: Jag vill inte närmare kommentera det.
12: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
11: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
13: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
14: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
15: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ha ansvar för det men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
14: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD. Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
16: Det är inte bara Christian Bardeni, Ebba har mycket att säga till folk.
14: Vad lyssnar du till när hon pratar?
16: Det viktigaste är barn och familjer.
14: Vem kommer din röst landa på då, SD eller KD?
16: Ja, jag ska vara ärligt. Min tanke är ju SD, mitt hjärta är ju KD.
14: Ja. Och ska du rösta på hjärtat eller?
16: Ja.
1: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
0: Boho, jag ryser till lite här. Jag tycker det känns att det är lite ruggigare. Även om Madeleine som har varit i Göteborg, i Helsingborg, sa att det var ganska ljummet ute. Så det känns ändå lite ruggel i rugget. Det ser ut som att jag har en kollega som håller med mig lite grann, Nina.
2: Ja, lite kyligare får man nog säga att det är. Ja. Definitivt.
0: Du, hur går det överallt?
2: Jo, jag kan ju påminna om att det är ju ett viktigt meddelande till allmänheten för Hästveda i Hässleholms kommun. Det brinner en avfallsanläggning där i de södra delarna av Hästveda och det är kraftig rökutveckling till följd och det blåser en hel del. Så räddningsledarna uppmanar alla i det här området att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. När det gäller trafik, då har vi just nu bärgning av en buss på E22. Det är mellan Hörby och Lund i höjd med Osbyholm och man kör mot Lund. Det gör att det blir ganska trångt att passera och det verkar som att det också blir en del tittköer i andra riktningar, alltså mot Hörby. Så E22 från Hörby mot Lund i höjd med Osbyholm, bärgning av en buss. Och om vi ska kika lite framåt, det påbörjar ett stort arbete på Öresundsbron på måndag. Ett körfält stängt av i vardera riktning på en sträcka av 1,5 kilometer. Det kommer vara så i 8 veckor framöver. Och redan imorgon så kommer man att börja med de här avspärrningarna. Och imorgon, då kör man midnattsloppet i Malmö. Det just gör det. Att det kommer vara en del avstängda gator i centrala Malmö. Och det är ju runt kväll och midnatt som det här gäller. Det kommer vara personalen sträckan som liksom leder trafikanter runt. Så det är väl det vi har just nu.
0: Alltså om 8 veckor när de då är klara, då är vi inne i november.
2: Åh gud.
0: Visst känns det konstigt?
2: Ja, det var märkligt. Det kändes som att det nej,
0: vilken stämningshöjare. Det är så jag jobbar så här en fredag eftermiddag.

0: och Meghan Trainor. Idag var det tyst minut i Fagersta, en vecka sedan skoldådet där. Och idag är det faktiskt också en månad sedan båtolyckan vid Körn, då en halv familj försvann under ytan. Och idag kom också åtalet och en första hälsning från familjen, som är väldigt tacksamma för det stöd som svenska folket har visat dem på många olika sätt.
1: Just det.
0: Jag pratade om november alldeles nyss med Nina Börstad, för att räkna ut att det är då de här arbetet på Öresundsbron är över. Och då blev hon helt chockerad. Kan man ens tänka så långt fram i tiden? Men du tar oss ännu längre fram i framtiden, Mattias.
1: Jag tar oss till december. Det har nämligen avslöjats att årets julkalender i Sveriges Radio kommer att heta Djuphavsjul och utspela sig på havets botten. Dit framtidens människor har flyttat efter en klimatapokalyps. Och den har ju lite Malmökoppling. Det är nämligen Moa Lundqvist och Dilan Apak, kända som den här Malmöbaserade humorduvon Dilan och Moa.
0: Det låter inte jätteroligt, men det kanske är spännande.
1: Ja, då tror jag att de säger att den är rolig.
0: Okay, så att, för det brukar ju vara liksom en grej att julkalendern ska vara rolig och spännande.
1: Ja, men jag tror att den kommer vara både och. Den handlar om vänskap, mod och vad meningen med vår planet och vårt liv här är.

0: I was made for loving you.
1: Kiss, hör du här, P4 Malmöhus i din radiokanal den här eftermiddagen. Nu ska det handla om något unikt, får man väl ändå säga. Malmö stad satsar på att ha Sveriges första barnstadsdel. Ja, i norra Sofielund, det är området där barns vardag ska vara liksom utgångspunkten för stadsutvecklingen. Tryggare gator, mer grönska och mer plats för lek. Veronica Delgado, du vet mer om det här.
2: Ja, det här är ett femårsprojekt som har startat ganska mycket på föräldrar och lokalinvånarnas initiativ. Och det börjar idag. Den här helgen invigs nämligen några av de första gatorna i det här stora projektet. Och det kommer man göra med en 2-dagars fest eller festivalfirande. Och jag var där lite tidigare idag, då när stadsdelen invigdes och såg barnen som fick klippa i det här bandet.
1: Åh, stort för dem.
2: Verkligen, och jag fick prata med syskonen Frans och Pim Andersson och deras kompis Hedvig Krantz också.
3: Och härmed förklarar jag barnstadsindelen. Invig!
4: Var det roligt att klippa bandet?
5: Ja.
4: Du har ju varit här och utforskat lite på den nya stadsdelen. Hur tycker du att det har varit?
5: Jättekul.
4: Vad har varit roligast?
5: Klippa!
4: Tyckte du att det var roligt att klippa bandet?
5: Ja, rev bandet. För jag tyckte det var roligast att riva bandet. Men man gjorde inget annat än att riva bandet.
4: Riva bandet, just det. Och vad tycker du var roligast då?
5: Jag tyckte det var roligt att rita på de där orangea grejerna.
4: Ja, just det. Vad var det du ritade för något?
5: Jag ritade en katt som sa miau och skrev mitt namn.
4: Wow! Och har du fått vara med och hjälpa till någonting innan stadsdelen kom till då?
6: Nej, min pappa har gått på massa möten med... Alltså möten om... Ja.
4: Har ni varit med och sagt någonting om vad ni tycker ska vara här?
5: Jag har sagt att jag tyckte en hoppborg skulle vara här. Men de sa att de måste fråga de som bestämmer.
4: Hur känns det att ha invigt det nya och Sveriges första barnstadsdel?
7: Det känns otroligt kul. Vilken glädje, vilket engagemang det är här.
4: Vad är liksom egentligen skillnaden på en barnstadsdel och bara en nice vanlig stadsdel liksom?
7: Ja, men det handlar just om att barnens perspektiv är i centrum för det vi gör. Att det är de som får vara med och utforma och fundera på vad är det vi faktiskt vill se här och vad är det som ska ta plats.
4: Men vad har barnen rent konkret sagt då? Vad är det de vill se?
7: Mycket av det som vi ser på plats just nu handlar ju om lek. Mer plats för lek, mer trygga miljöer, mindre bilar. Bilar är ju ofta, och trafiken är ju ett otrygghetsmoment för många barn och unga. Så det har de uttryckt. Plats för häng, plats för sociala ytor, mer grönska och mer olika kreativa ställen att leka på.
1: Härligt där, Daniel Wolski som du träffade innan, Veronica, projektledare för den här barnstadsdelen norra Sofielund. Fast ingen hoppboj.
2: Inte än.
1: Man vet aldrig.
2: Drömmen lever vidare kanske.
1: Ja, precis. Men du träffade fler.
2: Ja, precis. Jag såg även 8-åriga Edith Palm Ekholm som stod och jonglerade.
4: Vad tycker du om den här barnstadsdelen?
8: Det är väldigt roligt här.
4: Bor du här i närheten, eller?
8: Ja.
4: Och när fick du reda på att du skulle öppna då?
8: Alltså, jag fick reda på det typ vid mellanmål.
4: Vid mellanmål idag alltså?
8: Ja.
4: Och vad tänkte du då när du fick reda på det?
8: Då tänkte jag, oj, vad händer? Varför, vad är det här?
4: Och nu när du är här, hur skulle du beskriva det då?
8: Jag ska beskriva att det är väldigt roligt.
4: Vad kan man göra här?
8: Man kan göra man kan bygga kojor. Man kan rita på slags olika stenar typ. Och man kan jonglera och göra massa cirkuskonster.
4: Och vad är skillnaden på en barnstadsdel och bara en vanlig stadsdel då?
8: Att här får barnen vara fri och få känna sig att leka och må bra. Liksom. Så man inte behöver vara rädd när man till exempel cyklar till skolan. Om det kommer typ en bil och kör på en. Ja.
4: Tycker du att det känns bra att vara här då?
8: Ja, jättebra.
4: Gud vad roligt. Kan du inte visa mig lite hur du jonglerar?
8: Ja. Okej. Jag fick lära mig, men jag jonglerar. Jag kastar upp en, biter hand och fångar. Kastar upp en, biter hand och fångar.
4: Kan du göra snabbare? Snyggt! Bra jobbat. Tack så mycket för att jag fick ställa lite frågor.
8: Det gör inget.
1: Vad söt tjej.
2: Ja, hon var toppen.
1: Edith Palm Ekholm jonglerade i det som ska bli liksom en barnstadsdel. De har börjat nu.
2: Jajamän. Några gator som har invigts idag och fortsätter invigas imorgon.
1: Veronica stannar kvar för du har kollat lite grann på vad som händer i helgen.
2: Så är det.
1: Malmöområdet. Helgtips.

0: också känt den.
1: Har du också känt den, Myra Granberg? Och ett väldigt välkänd röst, Timbuktu.
2: Mm.
1: En helt ny låt från Myra Granbergs album som kommer, första singeln från det albumet. Har du också känt den? Han är med lite överallt. Han var ju med i, han är med i den här Blir du ledsen om jag dör? Filmen som hade premiär förra veckan också.
2: Vår Skånes stolthet.
1: Skånes stolthet, ja. Lunda musiker. Och vi gör ett litet nöjesupp. Vi börjar i Lund.
2: Ja, i helgen börjar Lund Comedy Festival.
1: Just
2: den börjar
1: det.
2: Idag och fortsätter hela vägen till imorgon. Där kan man bland annat se komikerna Babben Larsson, Malmökomikern Thomas Kaminski. Och sen kan man gå på improteater och följa med i roliga samtal.
1: Jag läste, eller jag hade med Annika Lantz här innan. Och hon ska ju hålla en sån där Så kan det låta föreställning på det idag och imorgon. Ja. Lät ju kul det också.
2: Ja, det är ett fullspäckat program det där faktiskt.
1: Ja,
2: så
1: verkligen.
2: Man får gå och kolla lite vad man tycker känns kul.
1: Ja.
2: Och sen imorgon då, så för alla människor som älskar loppis, precis som jag, så kan man gå på Öppna Möllan, som är då runt Möllan, där man får gå in i alla olika innergårdar. Och det är ju bara kul, bara det. Men sen kan man också fynda en massa roliga grejer. Så att det är ett hett tips tycker jag.
1: Så det är privatpersoner som öppnar och har liksom loppis från sina egna inne på innergårdar.
2: Man kan liksom anmäla sin innergård till att vara med.
1: Kul!
2: Och sen sist, ett riktigt roligt tips enligt mig, det är midnattsloppet som är också i helgen. Och det är ju då på midnatt. Och det tycker jag är lite kul. Att man kan liksom, man kan kolla upp vart de ska springa. Ska man sätta sig på någon bar i området och heja på.
1: Det tyckte jag lät kul.
2: Ja.
1: Kanske inte nödvändigtvis att springa.
2: Nej. Heja på. Dricka någonting gott och så bara heja.
1: Det är bra.
2: Det är kul.
1: Man får lyfta armen. Det är en bra. Ja. Vi ska få nyheter nu på en minut.
0: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
3: Han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet min egen bestefedre, men han er bestefar.
4: For hele Norge.
3: Ja.
0: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
1: 17:04 denna fredag eftermiddag. Love to Hate You, en gammal goding med Erasure.

0: är så konstig titel. Men man kan ju dansa till den. Eller jag kunde. Love to Hate You, Erasure. P4 Malmöhus är det här och du ska få en nyhetssammanfattning.
1: En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål på sociala medier.
2: Ja, men idag har vi haft en polisinsats här på skolan där de har gripits en elev.
1: Martina Lindvall är rektor på Realgymnasiet.
2: Händelsen har ingen koppling till skolan mer än att gripandet skedde här. Så att, det finns inget hot mot skolan utan vi fortsätter verksamheten som vanligt.
1: Flickan greps strax innan lunch på fredagen och misstänks för grovt vapenbrott. Det ska röra sig om en video där hon poserar med föremålet. Enligt polisen har det inte uttalats några hot i sammanhanget. Polisen hade vid lunchtid på fredagen ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Skolans rektor Martina Lindvall igen.
2: Naturligtvis så är sådana här händelser alltid oroväckande och vi finns här nu för elever som vill prata. Det gör vi resten av dagen och in i nästa vecka. Och vi uppmanar också elever och personal att försöka liksom vara lite källkritiska och motverka ryktesspridning som lätt sker.
1: Emilio Garro, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Årets julkalender i Sveriges Radio Djuphavsjul kommer utspela sig på havets botten dit framtidens människor flyttat efter en klimatapokalyps.
4: Vi har hållit på med den här idén i många år och var intresserade av att skapa en berättelse som har den här svåra, stora tematiken. Men som också handlar om vänskap och mod och vad meningen med våran planet och vårt liv här är. Så ja. Den är stor och rolig.
3: Det är Moa Lundqvist och Dilan Apak, bland annat kända från Malmöbaserade humorduon Dilan och Moa, som tillsammans med Cynthia Goracci stått bakom idén. Och att få vara med och göra en julkalender är något man prisar högt.
4: Ja, det är ju otroligt fett. Det är ju också ett enormt projekt med liksom hundratals personer som jobbar med olika delar av det. Från idé till att det är färdigt. Så det är också häftigt att få och kunna skryta om att man har varit med i ett så stort projekt.
3: David Richter och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Mm. Tack så mycket. I appen har du ju en massa andra nyheter också du kan lyssna på och fördjupa dig i. Här får du Miley Cyrus. We were good.

0: låten Miley Cyrus. Jag fick mejl från två gamla arbetskamrater idag som skriver båda två grattis i förskott. Imorgon fyller P4 Malmöhus 49 år. Ha! Nästa år måste vi ha stor fest, tycker jag. Jag har varit med mer än hälften av de åren. Ja, så är det. Men det säger jag, som man säger i Norge, färdig med det. Ha en fin kväll.
1: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till Kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06:35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på Kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat? Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut? Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av? Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer? Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu? Eller har ett sånt förråd av brunost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt? Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i Kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av, ja men ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag, vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se nu. Testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Ryxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad. Jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det, skickade in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla, och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja, försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Ja, nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så. Så tänkte jag undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skicka kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, ha. Tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Ha. Otroligt, vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet och tack för att du var med.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja. Hej då!
1: Hej, hej!
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så, att, nej då, så det är jättebra, men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart. Ja. Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja, och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då. Mm. Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum för de som inte helt håller på vandrade. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Ja, det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är jag, just det. Ja. Jag visste att man kände igen det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe.
0: Ah.
1: Mm. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild. Mm-hmm. Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden. Mm. För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsräddare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampelbil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag lade märke till då. Så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejserne? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn, för att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej. Och, nej. De var ju så naturliga, så det var ju liksom inget konstigt, utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag, men ja.
0: Ja, ja herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är ju snart lite gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Ja, men det, ja.
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan det kom någon svart bil där och hämtade oss. Och så det, nej, det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, ja, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag att jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, du har, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Det är samma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mail, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt, och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud, bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet, där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en månad ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag före din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart. Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att ja, för vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halvstång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge. Ja. För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej. Och, så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom ja, chockerande kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om det, det var för ja, men, ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt.
0: Ja.
1: Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan, aldrig frågade mig vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om. Så jag ska väl ha, jag vet inte, jag är inte riktigt bestämt, men vadå, vad ska du ha då? Nej men jag ska ha kostym. Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja. Ja, jag har bara sett det på bild, men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler, att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger,
0: ja, men
1: senast
0: alltså,
1: i somras. Kära... Det är på ett vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder! Norge! My God! Man måste uppleva det. Ja, eller
1: ja, att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Mm, det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutits salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här, här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrad i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här, ja, här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att, alltså, jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och de, tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen, ja, känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge. Så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en paradväg här genom Oslo för att sen komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort. Och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag. Men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon. Vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt. Men...
0: ja, det hoppas vi med.
3: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
3: det är en bra grej.
0: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
3: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Böj och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Böj från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja. Mm.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Mm. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Mm, ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Sen vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år, ja. Det var alltså 1972 det jag,
0: ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne.
0: Hmm.
1: Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, ja precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag hade 5 år då.
0: Ja, precis. Men du, har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19, så ja, det. Och fick barn, så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album, men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det så där.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Ja, det sitter i huvudet på mig och i mobilen.

0: bättre än på de flesta andra var. Ja. Då var jag elak.
1: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
0: Ja, tack.
1: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
0: Just nu har jag besök av hemtjänsten.
1: Mm.
0: Det är mina bästa vänner.
1: Ja.
0: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
1: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
0: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
1: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig sådär?
0: Ja, gå och glada.
1: Ja.
0: Jag kramar om, jag får någon kram då och då och de hjälper mig med tvätt och sted. Det
1: perfekt.
0: Jag behöver hjälp med.
1: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
0: Ja, jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
1: Ja, det, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
0: Mm. Ja. Nej, och affärerna är likadant här i närområdet som jag går till. De är lika underbara. Det är helt otroligt.
1: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
0: Nej, det finns ingenting, att gnälla.
1: Nej.
0: Ja, men du, bara bra.
1: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
0: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
1: Ja, det tyckte vi med.
0: Mm.
1: Sköt om det nu, Vanja.
0: Tack snälla.
1: Hej då.
0: Ha en trevlig helg.
1: Du med.
2: Hej. Hej. P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kom att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Så sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och sagt och gjort så åkte jag fast för fortkörning såklart.
0: Aj då.
1: Ja, och då stoppade de mig och då var det så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn och det är ett väldigt svenskt namn med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska och hans engelska var ju helt kass. Så att ja, och jag började grina för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig hårt och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om men okej. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student.
0: Ja.
1: Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde tolka så bra så kom han tillbaka. Så bara, åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det. Bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men vilken soppa. Herregud, Lotta. Det lät ju liksom som en 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det var det är jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket tidigare.
0: He is the police. He's saying here.
1: Yeah, exactly. Så det var... Ja, men det är en rolig historia idag, lite senare i livet.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt. Alltså det var ju så.
0: Ja, det var så.
1: Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfars bilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt.
0: Det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis. Fast jag hade tagit det lagligt så det hade ju kört upp och allting så det hade jag gjort rätt. Men ändå. Men nej, jag tror inte han vågade berätta sen på stationen vad han hade gjort. Det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta. Det tackar vi för.
1: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: The one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod!
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
11: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
10: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
12: Du lyssnar på Barnradion.
13: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
14: Kunde man inte,
13: började den bruna hönan försiktigt.
14: Vi tycker, hönor ska inte tycka,
13: skrek tuppen.
14: Här tycker jag.
13: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
14: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
13: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
14: vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
13: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst:
14: så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs.
13: Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning, avslappning, uppburning och koncentration, djupandning och restövning. Och så fick de arbeta i små grupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
14: Djupandning,
13: viskade Bes, och alla fyra andades djupt med magen.
14: Uppburning,
13: viskade Blond, och alla fyra burrade upp sig.
14: Koncentration,
13: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster.
15: Vi vill dela rättvist.
13: Tuppen välte färgburken.
6: Men,
13: sa han.
6: Inga män,
13: sa hönorna. Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
6: Vad besvärligt,
13: tänkte tuppen och hängde med huvudet.
6: Vad skulle han nu göra?
14: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
13: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas. Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har, sa två hönor som kommit på besök.
14: Ja visst har ni,
13: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och svärger och vill regera kungariket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså, det kändes som man har mistet en bestefar på en måte. Att man, det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt, tror jag, för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
7: Ja. Som politiskt vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att jag har bett till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Och då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Jag är nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska slå sig in sig själv i en puppa och tänka, nu gör jag mitt och börja lata. Och sova, äta, vila, lata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig helg!
13: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
14: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
13: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
14: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
13: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
14: Ja, jag pratade med bland annat några femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
13: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
15: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
16: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekingelaget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalad från Andorra.
15: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
17: Det
3: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
15: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
17: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
15: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
18: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten, för nu sätter vi igång.

0: Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talssang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Killed the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.
1: Kadun äänet vaatien kutsuu, valokeilat autojen tekevät elämää. Ja kaupungin lapset se herättää.

Det var Marco Aro med Ensikerta, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

delta i gruppas på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Mm. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Det var Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer ett, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Nam, fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhda hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varat ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923 och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet då man menar att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Mary Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivaan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black Hearts.

Juhani Markola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad lite parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda. En brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Och kul ändå mitt jobb liksom och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskus världen som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel så Vi ser väldigt mycket fram emot det.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svår att flörta där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Roy Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

Walking through the fire all because of you.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

focus

0: Vi sänder en live-inspelning med Agnes, gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här

Till och med Lina borta har släppt vinglasen ser ut som. Okej, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sticker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi gör det tillsammans.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej. För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det våran chans. Nu är det våran chans.

Den har varit med. Den har varit med genom heartbreaks. Den har varit med när folk har kommit ut out of the closet.

Du hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: 4. I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så ryktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg, och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
2: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
3: Is it credible information?
2: I do believe that we can trust it.
3: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
2: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
3: Henrik Damberg, Budapest.
1: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
4: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
5: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött, och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
6: Så kommer Andreas Lettesen alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt nu. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge!
5: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
4: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Grieve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen, och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
7: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
7: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
7: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: P4 Live. Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren och tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med?

Check på den. Tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Vi älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Jag lovar min dotter på 7 år, innan jag får hit, att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara de och jag. Nu kör vi! One, two,

rätt nu. Med Dottie Langgård. Studier fram idag i Handelsby. Britton. Tandlås. Och Turby med en medordning. Du sagt. Äntar du lite tajt med yren och driter. Nu har vi ett granren ett år idag. Men reven snajker så smiga. Så skullan, angest, mot hjärta så liv rullar. Reven snajker så smiga. Vi sagt, du vet sagt, ni är ju inte i Dennis. Grejen vi tar här i lag Dennis.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är pricken vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Abbas, Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska alltså. Va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad och... Men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag. Men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
2: Ja, alltså det liksom kan man säga som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor in the force som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning ungefär som när man startar en motor. Va? Stannar av och startar om en motor på nytt alltså. Och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok. En mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått så att man inte begår de misstagen en gång till. Utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Ja, blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15 för att det ska vara prick alltså, va?
0: Startar du om liksom systemet, och det här förstås är ju en tröst om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
0: Och det här upptäckte du redan som barn då när du såg Star Wars eller?
2: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
0: Visst.
2: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
0: Nej.
2: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
0: Att man har, alltså man har rätt att finnas, kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
2: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv, och försöka göra allting så gott jag kan för människor, alltså samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
0: Oh, jag hade så svårt.
2: Jag har alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid, även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
0: Ja.
2: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag rent naturligt. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
0: Aha.
2: Och till 50-års jubileet som kommer upp nu nästa år, så kommer det att bli många konvent, och det kommer kanske att bli också nya filmer. Man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om, för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
0: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
2: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
0: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig, Mikael.
2: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
0: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Det här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lido Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung. En så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har alltid brytt sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och det var den måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara någon uker sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så. Det är verkligen sån han rör oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han föles, nu är det många år sedan jag mistade min egen bästefäder, men han är bästefar.
4: Bästefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror att du är strong. Yesterday, all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring, men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutte Beegede Danmark för just folkmord.
8: I direkte folkedrap der har foregået fra den danske regering eller den danske stats side overfor det grønlandske befolkning.
7: Den grønlandske regeringen vädjade idag om att resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och mana istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt om i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge.
14: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
0: Och det här är Karlavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker det upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör den lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan. Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din alltså fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Så det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar?
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi en sväng och går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket liksom. Vi kan prata om allting när man är ute och går liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Ja, det har varit lättare. Och vi har lärt känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu. Där på den här gruppen. Så vi känner i samma gäng hela tiden. Så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte.
0: Mm.
1: Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig?
1: Ja, det är det. Sen har jag väldigt trevliga grannar också som hjälper till också, så att det är ju... Jättebra, vi sitter och pratar varannan dag liksom det... Ja.
0: Grannar, det är ju bra, de finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag bildar känner för det. Utan det är inte, går inte på mig liksom och frågar hur mår du idag då liksom. Utan, ja. Då får jag svara om jag orkar och vill prata om det.
0: Mm.
1: Ja. Det är ju lite jobbigt att prata med hela tiden också liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså, det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Ja, ja. Mm. Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Kaféträffarna börjar då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här. Så att det har inte varit så mycket nu under sommaren. Men då har grannarna till hjälp istället.
0: Mm. Mm. De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem. Men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt det. Sitter och dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar. Och...
0: Mm.
1: Jag har ingen egen hund med jag med och ute och går ändå. Då, men vi kommer ut lite.
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig. Och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt. Känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma, tackar.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet, eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: jag tar det lugnt faktiskt.
1: Låter bra det.
0: Ja.
1: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
0: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa. När man i många stunder har det har varit lite svårt och så här, så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på. Känner en viss tillfredsställelse.
1: Vad är det för hantverk?
0: Jag gör, förstår du, packningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
1: Vad sa du? Du gör dem fina igen? Eller vad?
0: Nej, jag gör packningar så att de kan...
1: Packningar? Det var det ordet jag missade.
0: Så de kan renovera sina motorer och så.
1: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
0: Ja.
1: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
0: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag, det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte, jag är den enda som håller på att pyssla lite grann med det där.
1: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
0: Ja.
1: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
0: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
1: Så vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
0: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och detta. Då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
1: Mm.
0: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga som man blir lite främmande. Kommer lite från det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
1: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
0: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
1: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
0: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
1: som du är ute och bränner på ibland också?
0: Ja, då, det är jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för lite för gammal kan man säga. Det är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
1: Sven Karlsson i Alingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
0: Ja.
1: Hej.
0: Samma. Hej.
1: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Sekt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det gör liksom, det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det liksom, det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar som nu på semesterna, alltså man hade från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ju ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då? Vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du Matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, ja men Morris, vi försöker sova nu. Men han bara, nej men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang, särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. du som lyssnar. Vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite minvänlig.
1: Man är gammal så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl.
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det och behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, va, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
1: Och det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Helvete. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja,
0: hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Det Hur då menar grunden. Du?
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var.
0: Mm.
1: Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då. En kung har dött.
0: Mm.
1: Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande.
0: Mm. Ja.
1: I ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt, eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Mm. Men först naturen?
1: Absolut, absolut naturen och ensamheten.
0: Vad?
1: Jag vill vara en... Ja?
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där. Med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Mm. Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men lösa det problemet, men det är ju ändå den som är i vad ska jag säga, i den här situationen.
0: Mm.
1: Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och om du förstår mig rätt.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga att, eller på något vis meddela att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Mm. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var väl talat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: bara går och aldrig.
1: Lars Winnerbäcks elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josip Akesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare kvällen minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
8: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
9: Is it credible information?
8: I do believe that we can trust it.
9: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
8: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
9: Henrik Damberg, Budapest.
2: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst. 020 22 10 30.

0: Här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua, Varberg, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Tror det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var ju bara 2 så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns
1: inte. Ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng. Ja.
0: Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fika och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. För att jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. Och så var det en kille, han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Nej, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Ja, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra och så en sån här kyrkväll också, i kyrka. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående, hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde bra beröm som kyrkvärd. Mm. Jag har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon och sen kick-off har vi imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Nej, mansan. Då är det sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det var bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt att komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bua Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket. Då.
0: Och tack för att du var med.
1: Välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
0: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, en välbaktig kyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Mm. Ja, som sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Du är i krokarna. Du kommer att äta på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf. Och tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej! Ja, detsamma. Hej! Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Jag har mist lite hästar, men jag har alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när det sätter fart.
0: Ja, visst. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så, de behöver ju mig alltid så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem, utan det är bara liksom att borsta av sig på något vis, eller vad man ska säga, och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting, att men jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där. Utan de har sina rutiner, de vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig.

0: häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
1: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
0: Ja, men det men precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbenta då, pappa och bror som har lämnat, för mig är de liksom inte riktigt borta, de finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare, för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
1: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
0: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt, fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
1: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
0: Ja, tack snälla.
1: Hej.
0: Hej då. Hej.
1: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kommer till ro lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom. Jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp, det blåser upp. Den pratar om Åveda. Jag vet inte, vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag ju haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på, vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte, det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften. Och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte, jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men...
0: Jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men...
1: Ja. Nej, men jag vet inte. Det är liksom... Ja, jag vet. Jag tycker det är liksom totalt avslappnande. Och liksom sitta och känna och lyssna på... Ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig. Men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men... Nej, jag vet inte. Man slappnar av på något vis. Man kan tänka lite och... Ja. Kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen? Eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Absolut. Absolut. Oftast skogen och stranden framförallt. För jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden. Så att, där nere man har havet brusande liksom, beroende på veda och vind. Liksom. Men det, gud, det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med båda en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Då längtar du ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se. Om det kommer regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så jag sitter gärna ut så länge det går och tänka. Och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej, hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året, för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar, och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 utav de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor, och han hette Bruno, och den jag hade året efter som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt, och jag har sörjt honom, sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är kvar.
0: Jag nu försvann kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag på... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är vi med igen.
1: Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, man vet det inte. Vi gräver inte mer
1: man
0: i det.
1: Vet inte. Nej.
0: Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gått i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen. Och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx. Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det?
1: Ja, det var det. De tog hand om mig. Jag var så trött då, så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra, men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja, ju.
1: Absolut, och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar, för det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund. För annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där bredvid dig kanske, eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack, det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdighet.
2: Man hade många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Janåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och tala in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry for you med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så mycket bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så mycket bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter. 2010 var hon med, fick jag reda på nu. Så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugg Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att faktiskt kastas in en Dolly i timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon var

Vaken med P3 och P4 heter programmet och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

0: true. Guys, how many of you guys like to look at naked women? Let me hear ya. Girls, be honest with me.
1: Kiss alltså med Forever. Låt från 1992. Det får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit på Dalhanna och lyssnat på Seina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna. Det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar, det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti. Och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen. Och en knapp timme sen heter det kanske. Och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton. Och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver, den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton. Och låten jag pratar om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter LeMarc. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det. Och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack för en så mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic Mae.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare. Skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020-99-55-00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej. Hälsa Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdagskväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
0: Det här är Vaken
3: med P3
0: och P4
4: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgsposten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
2: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmordet i Rwanda 1994. Mannen anklagas bland annat för att ha kastat en handgranat in i en grupp tutsier som sökt skydd i en fotbollsarena. Mannen flydde till Nederländerna i slutet av 90-talet och greps för 2 år sedan. Själv nekar han till brott och väntas överklaga domen, rapporterar BBC. I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.